0: Ce faci, vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

scaldați cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat. Și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au

Într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi? Câte zile voi trăi? Știu, știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa e.

0: Vocea Basarabiei.
1: Ce cauți tu în viața mea? Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
2: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova se apropie de următoarea etapă a drumului spre Uniunea Europeană, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Completarea instanțelor cu judecături nu poate fi făcută pe repede înainte, a declarat președinta Maia Sandu. Compensațiile pentru sezonul rece vin cu reguli mai stricte. Înscrierile pentru ajutorul destinat perioadei noiembrie-martie vor începe la 2 noiembrie. Republica Moldova se apropie de următoarea etapă a drumului spre Uniunea Europeană. De la tribuna Parlamentului European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inclus țara noastră printre cele mai avansate state candidate și a anunțat că Bruxelles va propune în curând foi de parcurs pentru aceste. Totodată, oficial a menționat că UE va continua să fie alături de Ucraina și va pune mai multă presiune pe Rusia.
1: Noi, ca europeni, vom fi întotdeauna prezenți unii pentru ceilalți, pentru că n-avem decât să ne uităm dincolo de frontierele noastre ca să înțelegem în ce măsură această idee europeană este încă în viață. Nu e nevoie decât să mă uit către Moldova, către Ucraina, către Balcanii de Vest. Mi-ajunge să mă uit către toate aceste state apropiate de Uniunea noastră. Și pentru că viitorul lor este în Uniunea noastră, vom propune în curând foi de parcurs pentru candidații în stadiul cel mai avansat.
2: În același discurs, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia. Ea a anunțat măsuri pentru consolidarea sprijinului umanitar, energetic și militar acordat Kievului.
3: În primul rând, vom sprijini Ucraina mai mult ca oricând în această iarnă grea de război. Împreună cu partenerii noștri vom oferi asistență umanitară și vom consolida aprovizionarea cu energie și cu căldură în Ucraina.
2: Totodată, șefa Comisiei Europene a vorbit despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre necesitatea reducerii dependenței europene de un singur furnizor de sisteme de apărare.
3: Săptămâna trecută, pentru prima dată, am aprobat achiziționarea de rachete Patriot americane. Acum, acestea trebuie să fie livrate urgent. Și, totodată, trebuie să vedem ce facem cu dependența noastră de un unic furnizor. Aceasta trebuie să fie redusă, să o reducem împreună. De aceea ne dorim să dezvoltăm un sistem de apărare antirachetă modular cu costuri reduse. Dorim să-l dezvoltăm împreună cu Ucraina.
2: Iar în ceea ce privește Rusia, Ursula von der Leyen spune că presiunea trebuie menținută și că este necesară aplicarea mai eficientă a sancțiunilor existente.
3: Presiunea asupra Rusiei trebuie să crească constant. Pentru asta nu e nevoie neapărat de sancțiuni noi de fiecare dată. Este important să aplicăm și sancțiunile existente. Sancțiunile noastre sunt dureroase, ele exercită o presiune enormă asupra economiei ruse. Rusia face tot posibilul pentru a le eluda, de aceea noi trebuie să facem tot posibilul pentru a acoperi absolut toate lacunele.
2: O propunere fără precedent a venit în discursul Ursulei von der Leyen în relația cu Canada. Președinta Comisiei Europene a anunțat că vrea să deschidă calea pentru ca această țară să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. La Strasbourg s-a aflat și premierul canadian invitat special. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a menționat că UE parcurge o etapă de creștere și dezvoltare.
1: Uniunea noastră a mers întotdeauna înainte pentru că oamenii au avut curajul să facă un salt înainte atunci când vremurile o cereau și asta indiferent de incertitudini. Oamenii vor o Uniune care să-i protejeze mai mult, să-i sprijine și să lupte pentru ei. Dacă mă uit la Europa astăzi, îmi vine să zic, starea Uniunii noastre este cea mai puternică

0: Ne participă eurodeputații, membrii ai Comisiei Europene și reprezentanții ai statelor membre. Discursul din acest an al Ursulei von der Leyen a abordat, între altele, securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina, relațiile cu Rusia, extinderea Uniunii, migrația, competitivitatea și dezvoltarea tehnologiilor.
1: Completarea instanțelor cu judecători nu poate fi făcută pe repede înainte, este mesajul președintei Maia Sandu, care spune că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț. Șefa statului explică de ce procesul este întârziat și insistă că prioritate trebuie să fie integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Declarația a fost făcută la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției.
0: Președinta a menționat că autoritățile de la Chișinău încă discută cu Bruxelles pe marginea angajamentului de a completa toate locurile vacante din sistem până la sfârșitul lunii octombrie.
2: Eu personal nu cred că acest lucru poate fi făcut până la sfârșitul lunii octombrie. Am vorbit mai devreme despre faptul că avem un număr mare de funcții vacante și există o explicație foarte clară. Unii oameni nu au trecut evaluarea externă, alții nu au vrut să o treacă și au plecat. Numărul este mare, da, și CSM este îngrijorat și procuratura și noi, dar care este soluția? Pentru că nu putem, deci nu avem niște judecători foarte buni, oameni integri care stau undeva acolo și noi nu vrem să-i invităm. Nu cred că este o idee bună, pur și simplu, să fie numiți niște oameni acolo ca să completăm aceste poziții. Pentru că atunci de ce mai facem această reformă complicată? Facem această reformă complicată ca să avem cei mai integri și cei mai profesioniști oameni pe funcții de judecători și procurori.
0: Maia Sandu a recunoscut că au fost întârzieri în reforma Institutului Național al Justiției, care a început abia în urmă cu un an.
2: Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri, care să vină în sistem să ia locul celor care pleacă. Dar, cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
0: Totodată, șefa statului susține că, în pofida dificultăților, verificarea integrității magistraților și a procurorilor avansează.
2: În anul 2021 am declarat corupția drept pericol major pentru securitatea statului și am început discuțiile despre evaluarea externă ca element principal de eliminarea corupției din sistemul justiției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vettingul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există.
0: Prezentă la forum, ambasadoarea UE în Republica Moldova a avertizat că lipsa judecătorilor afectează funcționarea instituțiilor și a insistat asupra soluționării acestei probleme.
3: Insuficiența de judecători afectează funcționarea instanțelor de toate nivelurile, iar cei care sunt în sistem se confruntă cu volume mari de muncă. Insuficiența de capacități trebuie să fie soluționată și noua strategie a sectorului justiției este importantă. În acest sens, pot doar să reiterez că Uniunea Europeană rămâne în continuare gata să vină cu expertiză și sprijin. Reușita acestor reforme va fi măsurată prin experiența cetățenilor cu justiția, dacă drepturile lor sunt protejate în mod eficient, dacă fiecare este egal în fața legii și dacă justiția este asigurată într-un mod independent, imparțial și într-o perioadă de timp rezonabilă.
0: În prezent există un deficit de 130 de judecători la nivel național, dintr-un total general prevăzut prin lege de până la 524 de funcții. Sistemul funcționează cu doar circa 388 de magistrați activi, ceea ce înseamnă că aproape 25% din posturile de judecători sunt vacante. Procesul de evaluare externă a justiției din Republica Moldova a început în primăvara anului 2022, odată cu demararea etapei de pre-vetting. Evaluarea candidaților la funcția de membrii în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor reglementată prin lege. Pe parcursul anilor, peste 200 de candidați au trecut prin verificările de

0: integritate. Din cele 179 de proceduri finalizate, 69 de judecători au promovat vetting-ul, iar 40 au picat evaluarea. Alți 70 de magistrați au demisionat sau s-au retras din concursuri în timpul verificărilor. În prezent, Comisia de Evaluare Externă mai are în lucru dosarele a 20 de candidați.
1: Guvernarea anunță schimbări la conducerea 4 instituții publice importante, Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietăți Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Una dintre aceste funcții va fi ocupată de fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Mosteață, aflat la cârmă instituției timp de 2 zile.
0: Radu Musteață, fost șef al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, aflat în funcție timp de 2 zile, este propus pentru conducerea instituției care gestionează subvențiile în agricultură. Potrivit autorităților, obiectivul este ca banii publici destinați agricultorilor să fie direcționați mai eficient și către proiecte cu impact mai mare.
2: Am este un principiu inclusiv de rotații, da? Deci unii manageri buni i-au mutat din anumite funcții în altele și cred că este un lucru bun și aș încuraja și colegii mei miniștri să folosească această abordare, pentru că uneori când un manager e prea mult, chiar dacă e foarte bun, dacă e prea mult într-o anumită funcție, știți deja cumva între careva rutină și cred că e bine uneori să scoați oamenii din zona de confort și să le dai o provocare nouă și atunci ei să înceapă cu energie nouă, cu viziune nouă și să mai scuturăm în sens bun lucrurile în unii din aceste instituții.
0: La Serviciul Fiscal de Stat, Elena Țibârnă urmează să preia funcția de director alături de Olga Gol. Potrivit premierului, una dintre principalele priorități va fi combaterea evaziunii fiscale și reducerea presiunii asupra contribuabililor care își achită corect taxele.
2: Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Golban că a acceptat inclusiv să fie în perioada asta de continuitate și să o fortifice pe doamna Elena Țibârnă, pentru că avem nevoie și de continuitate la fisc. Și cred că echipa acestor două femei, doamna Țibârnă, doamna Golban, va fi o echipă foarte puternică care ne va permite să ridicăm fiscul la un nou nivel.
0: La Agenția Proprietății Publice, noul director desemnat este Ion Dodon, care vine de la Compania Națională de Asigurări în Medicină. Acesta va avea responsabilitatea de a îmbunătăți administrarea proprietăților statului și de a evalua modul în care sunt gestionate activele publice.
2: Domnul Dodon vine dintr-un alt domeniu, este un jurist, a fost și judecător, da, pentru o perioadă scurtă de timp și domnul Dodon este tot managerul cu așa cu o mână foarte, care cred că de care tot avem nevoie în administrarea mai bună a activilor statului. Este un manager curajos care a reușit multe la CNAM.
0: În locul lui Ion Dodon la șefia CNAM vine Andrei Uncuță, medic neurolog și fost secretar de stat al Ministerului Sănătății. Printre prioritățile anunțate se numără consolidarea asistenței medicale primare și transferarea unei părți din resursele financiare din sectorul spitalicesc către medicina primară.
1: Gheorghe Hajder dezmite declarațiile lui Vasile Kosiuk despre faptul că inspectorii de mediu vor intra în gospodăriile oamenilor pentru a verifica proveniența lemnelor de foc. Hajder susține că scopul ministerului este de a combate fenomenul tăierii pădurilor la negru. În acest sens, este nevoie ca cetățenii să cumpere doar de la comercianții care oferă bunuri fiscale și să le păstreze în cazul în care autoritățile de resort le vor solicita.
3: Sunt oameni care au 10 ani, 20, până la 25 de ani, până la 0,25, fiecare în drept stai fără o autorizație de mediu. Să-și taie pădurea, că e vorba de salcâm sau de altceva, să-i duc acasă. Voi aveți toate instrumentele și tot ce aveți în mâinile voastre este să verificați prin intermediul Molțelva și a agențiilor subordonate, să verificați pe cei care taie lemnele, pe cei care împart pădurea și taie și vând la negru. Și voi ați ajuns să ne povestiți nouă că vezi, doamne, o să verificăm documentele la Moldovenia ca să verificați-vă pe voi, în primul rând, că de acolo se pornește. Voi tăiați parcele mari.
0: Declarația lui Kosiuk vine după ce ministrul mediului a postat pe pagina sa de Facebook un video în care vorbește despre măsurile care vor fi luate pentru combaterea fenomenului tăierii pădurilor la negru, în care a menționat despre verificările din gospodăriile cetățenilor.
4: Atunci când cumpărăm lemn de lucru sau lemn de foc, ne asigurăm că prețul corespunde cu cel plasat pe site. Și cel mai important, când cumpărăm lemne, ne asigurăm că avem factura. Altfel, putem contribui indirect la tăieri ilegale, ori nimeni din noi nu-și dorește acest lucru. Vom verifica fiecare etapă, de la lucrările care se fac în pădure, transport, până la proveniența lemnului din curți sau gospodării.
0: Totuși, oficialul i-a îndemnat pe cetățeni să nu dea crezare declarațiilor unor politicieni pe care le-a calificat drept aberații, menționând că nimeni nu va face verificări abuzive și că măsurile propuse sunt doar pentru protejarea fondului forestier al țării.
5: Factura o să ne arăte de unde s-a cumpărat, cine o vândut și dacă s-a vândut corect sau nu. Asta ne interesează, ca să luptăm cu hoții din păduri, pentru că atunci când stai ilegal să distrugi o pădure și nu să distrugi pădurea Ministerului Mediului, să distrugi pădurea noastră, a tuturor care trebuie să o protejăm. Și banii care trebuie să ajungă în păduri înapoi, greșit unde ajung când stai ilegal, în buzunarul cuiva și chiar și acel om care îi cumpără un lemn de foc din nevoie. Și de la ce la fură? Pentru că banii ăștia trebuie să întoarcă iarăși în investiții și să plantăm mai multe păduri, să nu ajungem la un moment dat că nu mai avem păduri și nu mai tăiem.
0: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Moldsilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășinoase.
1: O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns joi dimineața în spațiul aerian al Republicii Moldova și a traversat țara în doar 2 minute. Aparatul a intrat dinspre Ucraina, în zona Tudora și a ieșit din spațiul nostru aerian prin Palanca, revenind spre teritoriul ucrainean. Totodată, Republica Moldova a denunțat la OSCE încălcările repetate ale spațiului său aerian de către dronele rusești.
6: Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat în țară la ora 8:56 de minute din direcția localității Beleaiavka, Ucraina, și a traversat frontiera în zona Tudora. După doar 2 minute, la 8:58 de minute, dron a părăsit spațiul aerian moldovenesc din zona Palanca, îndreptându-se spre lacul Davidove Liman, în Ucraina. Incidentul are loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și mențin coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi. Încălcările repetate ale spațiului aerian au fost denunțate de Republica Moldova și la OSCE. Reprezentanta țării noastre la OSCE, Victoria Roșca, a atras atenția asupra incidentelor din 8, 12 și 14 septembrie și asupra riscurilor pentru populație și aviația civilă. În cazul din 8 septembrie, acești dron a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, autoritățile de la Chișinău calificând situația drept o amenințare cu caracter transfrontalier. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
1: Alte două drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Incidentul vine în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse din această săptămână asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Prima dronă a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca, iar a doua în apropierea satului Ciborciu. Traversările ilegale au fost confirmate atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Greniceri al Ucrainei.
0: Potrivit Serviciului Operațiunii Aeriene, la ora 10:33 de minute, o dronă a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiache, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La ora 10:34 de minute, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. A doua dronă a intrat în spațiul aerian la ora 11:09 minute din direcția Ucrainei, deplasându-se în apropierea localității Ciuburciu spre localitatea Pervomaisk, segmentul transnistrean. La ora 11:19 minute, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național în proximitatea localității ucrainene Cuciurgan, continuându-și deplasarea spre localitatea Stepova, Ucraina. Instituțiile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța cetățenilor. Autoritățile ucrainene au informat că aseară și în această dimineață, rușii au atacat sectorul energetic, infrastructura căii ferate, dar și clădiri rezidențiale. Odessa a fost atacată cu rachete și drone. În urma raidurilor aeriene masive, 24 de persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii. Săptămâna trecută, Rusia a lansat aproximativ 2100 de drone deasupra Ucrainei. O parte semnificativă dintre acestea sunt de tip Shahed, cu care rușii încearcă să distrugă economia și să ia viețile oamenilor. De asemenea, au fost utilizate aproximativ 1700 de bombe ghidate și 78 de rachete de diferite tipuri.
1: Două incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc chiar în timpul unor escale ale președintelui ucrainean Vladimir Zelenski la Chișinău. Dezvăluirea a fost făcută de liderul de la Kiev într-un interviu pentru CBC News. Zelenski spune că se afla la bordul aeronavei sale în tranzit când au avut loc cele două incidente.
7: So in Moldova, my presidential jet.
8: Avionul meu prezidențial se afla în Moldova, de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal, dar au vrut să mă sperie. Când m-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru.
7: Again, through Kishinev, they did the same.
6: Vladimir Zelenski susține că astfel de incidente se produc frecvent și nu se limitează doar la spațiul aerian al Republicii Moldova.
7: They did it.
8: Ei fac aceste lucruri destul de des, de exemplu în Moldova, România și uneori în Polonia. Adică este un proces. În acest fel ei își arată puterea, o putere neadecvată, deoarece nimeni nu le răspunde.
6: Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău a declarat că plecarea aeronavei lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte cu drone. Două aparate de zbor rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în acea zi. Unul a aterizat pe un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce al doilea și-a continuat drumul în spațiul aerian al României. Zelenski nu vorbise anterior despre cel de-al doilea incident. Nu este clar exact când s-a mai aflat președintele ucrainean în tranzit prin Republica Moldova în drumul său de întoarcere în Ucraina din Canada. Autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni 14 septembrie, timp de aproximativ 10 minute fiecare într-un interval de o oră înainte de prânz. Duminică, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie feroviară. Nu au fost raportate victime.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.

0: țara lui. Promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: emisiune în reluare.
1: Aici,
2: aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
4: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Veronica. Bună dimineața, Veronica!
5: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragilor! Cum sunteți de dimineață? Ați reușit să serviți cafeaua? Sunteți bine? Cei care ne ascultați, cei care sunteți acasă și ne priviți la TV, fiți alături de noi încă 15 minute pentru că astăzi am venit cu o ofertă impecabilă de la Dormeo pentru voi, dar mai întâi de toate, pregătiți telefoanele și numărul de telefon care este 022-264-162. Deci astăzi, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, cu un singur apel prindeți cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo și imediat vă zic cu ce am venit eu astăzi. Deci am venit cu 4 perne de la Dormeo Siena, pentru că recent am suplinit stocul pentru voi, am pregătit și o ofertă specială. Deci avem 4 perne de la Dormeo Siena, mărime 50x70, împreună cu plapuma de la Dormeo Siena mare, 200x200 pentru două persoane și prețul va fi pentru aceste 5 produse doar 1499 de leuți. Da, m-ați auzit bine, ne vedeți bine. Astăzi, cu un singur apel, primim 5 produse la 1499 de lei și asta nu este tot. Pentru voi, din partea companiei, mai avem și un cadou. Este acel dispozitiv de masaj care voi întrebați de el și îl doriți la ofertă. Păi uitați-vă că astăzi îl primiți în calitate de cadou la această minunată ofertă. Așa că nu stați pe gânduri, telefonați la colegii mei care abia așteaptă să vă primească toate apelurile. Cei care vă gândiți să vă schimbați pernele în casă, aveți niște perne mai vechi sau s-au lăsat deja, nu sunt atât de comode pentru somn. Dumneavoastră, zic eu că astăzi e timpul și momentul potrivit pentru că avem și o reducere mai mare de 67%. 4 perne, plapumă mare, dispozitiv de masaj cadou la doar 1499 de leuți.
4: Eu cred că oferta este foarte bună și trebuie să profităm de ea. Și dacă poți să-mi spui care sunt avantajele.
5: Așa, deci începând cu această pernuță, îți spun imediat, deci avem pernuța de la Dormeo Siena, care vine din Macedonia, recent noi am suplinit stocul anume la aceste perne, pentru că sunt foarte solicitate, de ce? Că sunt comode la dormit, deci nu ne doare cervicala, nu ne doare capul, nu ne trezim obosiți, dragilor, pentru că știu eu ce înseamnă să vii obosit de la muncă și abia aștept să te arunci în dormitor și să dormi bine, păi uite că astăzi v-am adus și o pernă comodă pentru toată familia, pentru că zic eu cu 4 perne îți poți schimba pernele în dormitor, pernele la copii, pentru cei care doriți pentru cadouri la fel o puteți face, pentru că este cea mai solicitată pernă. Deci în interior avem microfibră All Sleep și anume aceste perne mai au și acel buzunăraș care se deschide și noi putem să schimbăm umplutura. Deci putem să schimbăm umplutura, putem să scoatem umplutura ca să ajustăm perna. Deci fie că dorim perna să fie mai pufoasă, iată așa cum o vedem noi acum, sau fie că dorim să ajustăm și să scoatem un pic de microfibră din ea. Pentru copii, spre exemplu, pentru că eu la fetița mea, de fiecare dată când îți scot un pic de umplutură, ca să-i fie un pic mai joasă pernuța și să-i fie ei mult mai comodă. Așa o puteți face și voi pentru copiii voștri sau pentru cei care nu iubiți ca perna să fie foarte, foarte înaltă. Deci avem acest buzunăraș care la deschidere voi scoateți această microfibră, acești fulgușori care nu se bat și nu se lipesc, această, zic eu, lâniță scârmănată de oiță care ne ajută să o spălăm până la 60 de grade, nu se bate și nu se strânge și cum voi mă întrebați, dar nu se face doar toată această microfibră un boț și gata. Nu, dragilor, deci microfibra rămâne așa chiar după multe spălări, așa că vă recomand, telefonați, beneficiați acum de cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo, deci avem 4 perne mari, 50x70, mai primiți plapuma mare 200x200 la un preț special de doar 1499 de lei și acest dispozitiv de masaj în calitate de cadou, așa că nu treceți cu vederea, ne ascultați, ne priviți, poate sunteți în ambuteiaj, aveți posibilitatea ca să formați numărul de telefon care este 0222 64162, să sunați la colegii mei și să vă rezervați oferta. Și ce îmi place, că noi vă livrăm comanda până acasă. Deci, indiferent de unde sunteți, fie că sunteți de la nord, fie de la Drochia, din Cahul, poate din sate, noi în decurs de 2-3 zile vă livrăm comanda până acasă și pentru siguranța dumneavoastră, achitarea se face la primirea produselor. Deci a venit mașina la portiță, ți-a adus 4 pierni, plapuma și dispozitivul de masaj, ai achitat curierului și atât. Așa că, dragilor, nu ezitați, nu așteptați și nu stați mult pe gânduri. Ești mămică, ești bunică, știi că ai nevoie de a-ți schimba piernele, îți vin nepoții în ospiție, iar tu vrei să le pregătești ceva frumos și util, poftim, azi și acum este momentul potrivit.
4: Veronica, poți să ne spui... Umplutura din plapuma este aceeași cu din pernă?
5: Din pernuță, deci umplutura la plapumă la fel merge din microfibră all slip, deci este plapuma potrivită pentru perioada rece, dar și pentru perioada caldă. Ce îmi place anume la plapumele noastre de la Dormeo Siena, că nu ne sufocăm în ea, deci fie că dorim să ne menție căldura, aceste plapume ne mențin căldura, îi permite corpului să respire și la spălare, pentru că mulți de voi întreabă, dar așa plapumă mare o putem spăla sau trebuie să o ducem la curățătorie? Să știți că o puteți spăla chiar la voi acasă, în mașina de spălat, ați ales temperatura până la 60 de grade, ați spălat, ați scos plapumă, ați agitat un pic plapumă, ați pus la uscat și foarte, foarte rapid se usucă. Datorită acestor țesături care le avem noi în plapumă, deci microfibra nu migrează, deci dintr-o parte în alta, fiecare microfibră stă la locușorul ei. Deci avem plapuma de culoare albă, cu o mărginuță albastră, așa un deschis ca cerul, cu o modă practică, fie că doriți să o îmbrăcați în lingerie, fie că doriți să dormiți cu ea așa, deci o puteți face. Și ce îmi place anume și ce le face speciale pe aceste pernuțe și plapume este că la atingere, după cum vedem noi, avem așa niște striații, că la atingere sunt foarte, foarte mult căluțe, plăcute, zici că îți cheamă somnul mai repede, deci foarte comod, foarte rapid. Așa că, dragilor, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, astăzi ofertă incendiară de la Dormeo cu un preț frumos de doar 1499 de lei, vă faceți cu 5 produse. Deci aveți 4 perne de la Dormeo Siena, aveți plapuma mare 2x2 și mai avem un produs, dispozitivul nostru de masaj. Și dacă o să mă întrebați ce putem face cu el pentru cei care ne priviți pentru prima dată și nu înțelegeți cum funcționează acest dispozitiv de masaj. Deci să știți că el se încarcă ca telefonul prin USB. Pe acest dispozitiv de masaj îl putem lua cu noi oriunde, fie în călătorie, fie la odihnă, fie la job, fie în oficiu, deci oriunde, foarte comod. Și atât printr-un singur butonaș noi primim relaxare și îl putem folosi fie la capet, așa, să ne maseze, pentru cei care aveți o oboseală, dureri de cap, poate un pic de tensiune, deci l-ați pus și vă masați, fie la spate, fie la mână, la burtică, deci unde vă doriți, acolo îl puteți folosi. Așa că nu pierdeți această minunată ofertă, deci primește, avem 6 produse și un preț de doar 1499 de lei. Sunați chiar acum la 0222 64162.
4: Nu cred că o să mai găsească așa preț undeva, mai ales că nu s-a terminat sezonul de nunți și totuși trebuie să dăm și un cadou frumos și util sau acasă să schimbăm, să noim totul.
5: Da.
4: Și chiar și acest dispozitiv putem să-l folosim fiecare.
5: Deci oriunde, când avem nevoie, fie că suntem după sală și avem mușchii foarte încordați, fie că, nu știu, suntem o bunică, ne dor picioarele, avem umflături, cu acest dispozitiv de masaj ne ajută ca să pentru o relaxare, pentru o stare de bine. Iar pernuțele noastre și plapumele de fiecare dată, dar și voi îmi spuneți, prea multe plapume, prea multe perne nu există, așa că dacă știți și aveți nevoie ca să vă schimbați pernuțele, acum este momentul, dragilor, pentru că spune și Caterina, noi nu mergem, nu putem să mergem în magazin și să cerem oferta dată, nu, nu este nicăieri, este doar acum, doar în minutele rămase și doar la noi și doar pentru voi, cei care o să telefonați la 022-264-162. Deci vă reamintesc minunata noastră ofertă pentru cei care abia v-ați conectat, încă nu ați înțeles, mă, dar ce vorbesc fetele astea? Vorbesc despre Dormeo și despre prețul frumos care vi l-am adus astăzi pentru voi. Deci avem 4 perne de la Dormeo Siena în mărime mare 50x70, mai primiți plapuma mare 2x2 și dispozitivul de masaj la doar 1499 de lei. Când în mod normal, dragi moldoveni, pentru toate aceste produse, prețul depășește de 5200 de lei. Voi vă închipuiți câtă reducere primiți voi astăzi cu un singur apel. Așa că nu pierdeți aceste minute care au mai rămas, sunați la colegii mei, rezervați oferta, iar livrarea, cum și-am spus, în decurs de 2-3 zile vă livrăm până la voi acasă. 5 produse, deci 4 perne comode pentru dormitorul dumneavoastră, plapuma mare 2x2 și dispozitivul de masaj la doar 1499 de leuți. Sunați, beneficiați pentru cei care doriți două oferte. Aveți o nuntă, aveți o cumătrie, vin în hramurile și vin copiii acasă, vin nepoții acasă și de fiecare dată noi ne facem plinul cu plapumă, cu pernă, că nici nu știi cum mai rămân oaspeții pe noapte. Acum este momentul ca să prindeți și o reducere și să vă bucurați din plin buzunarul.
1: Am mai rămas 4 minute și eu cred că trebuie să le reamintim telespectatorilor și radioascultătorilor noștri cum poate să facă comandă.
5: Deci este foarte simplu. Ne privești, ne asculți, ai notat numărul de telefon care este 022-264-162, ai telefonat la colegii noștri din call centru care abia așteaptă să vă primească apelurile, ați rezervat, ați plasat comanda, deci ați înregistrat comanda de 4 perne, plapuma și dispozitivul de masaj și deja le spuneți adresa, de unde sunteți, unde vă găsim. E simplu, tot ce trebuie să faci la moment e să prinzi această minunată ofertă, pentru că au rămas, dragi moldoveni, încă 3 minute. Timpul se scurge și reducerea la fel, voi însă puteți beneficiați de ea atât timp cât suntem alături de voi. Așa că sunați 022-264-162, este numărul norocos care astăzi va aduce și o reducere frumoasă mai mare de 60%. Vă aduceți în casă pernuțele noastre comode, pentru că până la urmă, dragi moldoveni, o treime din viață o dormim. Merită ca să dormim bine, confortabil, ca să ne odihnim. Pentru cei care vă confruntați cu somnul, vă treziți noaptea, vă treziți dimineața cu dureri de cap, de cervicală, nu știți de la ce poate fi, să știți că de vină poate fi chiar pernuța dumneavoastră. Așa că astăzi aveți din plin ofertă specială, sunați, beneficiați și nu o ratați, pentru că aceste prețuri nu le găsiți oriunde și fiecare de noi cu cunoaște, așa cum peste tot totul se scumpește, iar noi, Dormeo, vă aducem cele mai frumoase prețuri ca fiecare din voi să poată beneficia. Fie că ești o bunică, ai o pensie mică de 2000 de lei, dar îți dorești să dormi bine pe o pernuță moale și comodă, uite, acum este momentul, dragă bunică, ca să suni la noi la 022-264-162 și să te bucuri de această minunată ofertă, pentru că primești 4 perne, plapuma și dispozitiv de masaj.
1: Eu spun să profitați cât mai rapid de această ofertă, că a rămas 2 minute și cred că în 2 minute trebuie să-i convingem cât mai repede.
5: Deci doar 2 minute au rămas.
1: Doar 2 minute și profitați
5: din plin, din profitați, plin. Sunați, pentru că o pernă bună de calitate nu ne strică niciodată să fie în casă. Fie că mergeți, nu știu, la cumătră, mergeți la nașa, nu știți cu ce cadou să mergeți, poftim, puteți să luați o pernă de la Dormeo Siena, pentru că o să-i prindă bine, că o să o încerci odată și să știți, odată ce o să încercați să dormiți pe pernele noastre, odată ce o să pipăiți plapumele și o să vă înveliți, o să rămâneți fideli ani de zile, pentru că voi telefonați telefonați și ziceți, mă, dar oare e atât de specială pierna? Și când primiți comanda acasă și când dormiți, mulți din voi vin cu recenzii, pentru asta vă mulțumesc și îmi spuneți cât de bine v-ați odihnit noaptea. Deci pentru asta noi vă aducem cele mai frumoase oferte, cele mai bune prețuri, ca fiecare din voi să aibă dormeo în casa dumneavoastră. Așa că nu pierdeți timpul rămas. Sunați chiar acum la 022-264-162 și beneficiați de cea mai frumoasă ofertă de la Dormeo. Deci astăzi, plapuma și pernele noastre Dormeo Siena vă vin în casele dumneavoastră cu un preț frumos de doar 1499 de lei pentru 6 produse. Deci avem 4 pierne, avem plapuma mare și acest dispozitiv de masaj pentru voi.
1: Eu sper că cei care ne-au văzut și ne-au ascultat au putut profita de această ofertă frumoasă, care merită să fie cumpărată, într-adevăr.
5: Da, cu mare drag și eu îți mulțumesc, că îți doresc o zi frumoasă și până data viitoare!
1: Până data viitoare! Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Emisiune în reluare.
6: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, Vocea Basarabiei.

Vă salut, dragi radioascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și aici, pe frecvențele voastre, avem emisiunea Dimensiuni Culturale. Astăzi vom aborda, în cadrul acestei frumoase emisiuni, literatura. Literatura care are un rol fundamental în cultura românească, pentru că prin cărți s-au păstrat atât limba, cât și memoria, valorile, dar și felul în care oamenii au înțeles lumea de-a lungul generațiilor. Literatura, în general, este memoria unui popor. De la cronicarii precum Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce, până la mari scritori ai literaturii române, apoi scritorii contemporani, cartea a fost un spațiu în care s-au păstrat povești despre oameni, locuri, vremuri și întâmplări. Literatura ne ajută, în general, să cunoaștem nu doar trecutul nostru oficial, ci și viața de zi cu zi, mentalitățile, suferințele, speranțele și aspirațiile oamenilor. Literatura este, în fond, o conversație între generații. Iar în perioada 17-24 septembrie, Festivalul CIL Chișinău, Laborator Literar, iată, vine în atenția publicului ca cel mai mare festival de literatură din Republica Moldova și revine la Chișinău pe 17 septembrie, după cum vă spuneam, până la 24 septembrie, transformând capitala într-un spațiu internațional dedicat literaturii contemporane. Festivalul reunește scriitori, traducători, editori, cititori din țară și din străinătate pentru lecturi, dialoguri, lansări de volume și întâlniri dedicate cărții. Pe lângă programul literar, CIL propune și evadări către film, către teatru, către arte vizuale, muzică, turism cultural și educație, drept accente complementare ale experienței culturale. Anul acesta, CIL devine un festival umbrelă pentru dialogul dintre ILO International Literature Festival Odessa și FILIT Chișinău, care se vor întâlni în capitala Republicii Moldova, consolidând rolul acesteia ca spațiu al dialogului dintre Est și Vest și al solidarității culturale europene. Pentru International Literature Festival Odessa, adică ILO, prescurtat, ediția din 2026 reprezintă cea de-a patra ediție organizată în exil. După edițiile desfășurate la Batumi, București și Cracovia, ILO, iată, își continuă parcursul la Chișinău, un oraș aflat la doar câteva ore de mers cu mașina de la Odessa și devenit un punct important de dialog cultural între Republica Moldova, Ucraina, România și Europa. Parteneriatul dintre Festivalul CIL, FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău și International Literature Festival Odessa, adică ILO, creează o nouă rețea literară transfrontalieră, devenind astfel un instrument al dialogului european și o formă de solidaritate într-un moment în care războiul și granițele politice încearcă să fragmenteze continentul. Pentru ILO, Odessa însă rămâne inima festivalului, deși International Literature Festival Odessa se desfășoară în continuare în exil, Odessa rămâne centrul său spiritual și pragmatic. Delegația orașului este curatoriată de Maya Dimerli, coordonatoarea biroului Odessa, UNESCO City of Literature. Programul ILO aduce în prim plan literatura creată în condiții de război, activitatea instituțiilor culturale ucrainene și noile forme de cooperare internațională dezvoltate în această perioadă. Prin întâlniri fizice și intervenții online din Odessa, festivalul va reuni scriitori, poeți și profesioniști ai culturii care vor vorbi despre relația dintre literatură, memorie, identitate și realitatea războiului.
O atenție specială va fi acordată poeziei contemporane din Odessa, vocilor literare tinere și literaturii pentru copii și adolescenți. CIL Festival este organizat de Fundația CIL Corner, în parteneriat cu FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău, organizat de Fundația CATET și International Futur, International Literatur Festival Odessa, organizat de ONG-ul berlinez

0: Mihai Eminescu din Chișinău își încheie mandatul după 4 ani de activitate, dar el rămâne în Republica Moldova și, iată, preia funcția de manager general al festivalului CIL și al rețelei CIL. În perioada în care a condus interimar ICR Chișinău, Narcisa Frăsinei spune că au fost inițiate mai multe proiecte culturale. Printre acestea se numără aducerea la Chișinău a proiectului Art Safari și organizarea expoziției Meșterii Artei Românești, precum și lansarea proiectului Filit Chișinău, care ulterior a evoluat în CIL Festival. Un alt proiect menționat este dezvoltarea Centrului de Artă Contemporană Universul, cunoscut și sub denumirea Tipografia, precum și reluarea finanțării unor reviste culturale din Republica Moldova. Pe parcursul celor 4 ani, ICR Chișinău a participat și la organizarea unor concerte, spectacole, festivaluri de film, proiecte literare și evenimente culturale comune între România și Republica Moldova. 2 ani din mandatul său au fost dedicați și activității în cadrul rețelei EUNIC Moldova, pe care Narcis Afrăsinei a condus-o în 2024 și 2025. Ultimul proiect pe care îl menționează drept una dintre principalele sale realizări este lansarea CIL Network, rețeaua de laboratoare literare. Proiectul, realizat împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, își propune să dezvolte literatura și competențele conexe în rândul elevilor de liceu. Așadar, vă propun în continuare să-l ascultați pe Narcis Afrăsinei, care vă va vorbi despre nemijlocitul festival CIL Chișinău.
1: Iată că de această dată venim în fața publicului cu denumirea de CIL Festival, care înseamnă, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, Chișinău Laborator Literar. Justificarea noastră are mai multe posibilități și noi credem că am pornit cumva de la contextul geografic. Am identificat în primul rând Chișinăul și Republica Moldova ca o poartă de legătură dintre două lumi. Nu spun că e centrul Pământului și comunică două emisfere nordică cu sudică aici, dar cu siguranță două lumi pe care le putem defini foarte bine se întâlnesc la Chișinău. Aceasta a fost ideea pe care s-a construit acest festival, cel puțin la ultimele 2 ediții, și astăzi, iată, naște sub această nouă denumire, cupolă CIL. Lumile două care vin aici în dialog sunt, pe de o parte, statele spațiului ex-sovietic. Dacă ne uităm dinspre Europa, le definim ca țările parteneriatului estic. Da. Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Și evident, datorită Chișinăului, care aparține culturii române, care aparține latinității și Europei, poate deschide acest dialog și face legătura dintre Europa de vest și țările parteneriatului estic. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sau cel puțin dacă rămânem tot în acest context, anul acesta CIL joacă de fapt rolul de festival umbrelă, pentru că acest dialog dintre est și vest este unul foarte bine definit și la nivel de invitați. Da. Din est am invitat Festivalul Internațional de Literatură de la Odessa. Aici povestea este un pic mai tristă pentru frații noștri de la Odessa, care din 2022, de când a început războiul, din nefericire au trebuit să itinereze acest festival. Un an au fost în Georgia, acum 2 ani la București, anul trecut în Cracovia și evident anul acesta am avut deschiderea de a-i invita să fie parte alături de noi la Chișinău. Tocmai de aceea și festivalul este un pic mai lung în acest an. De la 4 zile va dura 8 zile. Da. Așadar, Odessa din est și Filitul din vest, de la Iași, Filit Chișinău, care nu moare, care alimentează festivalul nostru. Noi suntem cumva umbilical legați de Filit Iași. Așadar, geografic, sper că am completat acest peisaj. Mai mult decât atât, ne propunem să ieșim un pic în afara festivalului și asta a justificat și mai mult

transformarea în chill festival, pentru că preocuparea noastră deja devine foarte mult una locală. Dacă un festival își strălucește vreme de 4, iată anul acesta vreme de 8 zile, noi ne propunem să ieșim mult în afara festivalului și preocuparea aceasta a dat naștere unui nou proiect, de fapt chiar denumirii lui Chișinău Laborator Literar, da. Și de aici ia naștere Chill Network, rețeaua de laboratoare literare. Am simțit că dacă festivalul este ca un vârf al icebergului, există o structură nevăzută care alimentează festivalul. Am văzut voluntari care vin din oraș și nu înțelegeam exact de unde, dar e clar că exista o preocupare și o încurajare pentru ca ei să vină în festival. Am văzut foarte mult public interesat de lectură, foarte mult public avizat interesat de literatură, chiar și dacă era un public foarte tânăr. Și atunci am făcut un mic research și am descoperit că există câteva licee, evident alimentate de câțiva profesori, așa cum este doamna Jitar, căreia trebuie să-i mulțumim, care au construit aceste insule, unele mai mici, altele mai mari, altele mai de succes, altele timid aflate la începutul experienței lor, dar sunt niște insule prin care literatura ia naștere, se hrănește, crește și alimentează întreaga societate. Atunci am zis că ar trebui ca tot acest cadru insular, de fapt, să înceapă să comunice și am denumit acest proiect Chill Network. Îi mulțumesc foarte mult domnului ministru Perciun pentru deschiderea pe care a avut-o și echipei ministeriale cu doamna Cazacu de a avea acest dialog. Deja vorbim, cred, de un an de zile despre cum să dezvoltăm sănătos și sustenabil pe termen foarte lung această construcție.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiune culturale. Emisiune în preluare.
2: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
3: Cred că, în primul rând, trebuie să fim solidari cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, dincolo de recunoștința pe care o arătăm soldaților, autorităților de acolo. Cred că atunci când reușesc în condiții atât de vitrege să vină alături de noi, cred că ar trebui să le arătăm deschiderea și, așa cum spuneam, recunoștința și să fim la toate aceste întâlniri, ateliere pe care ei le propun. Cu siguranță sunt, dincolo de această solidaritate, niște evenimente foarte importante, pentru că scriitori de talie internațională vor fi prezenți și în acest an la Chișinău, chiar din Ucraina. Avem aproximativ 15 invitați de acolo. Aș vrea să-l menționez încă o dată pe Andrei Curcov, mai ales că a fost și anul trecut, iar pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați reușit să-l descoperiți, anul acesta are 3 evenimente majore. Așadar, v-aș încuraja să fiți alături de el. Tot din Ucraina o să vină un mare regizor, Serghei Losnița. Pe această cale mulțumim și Centrului Național Cinematografiei, care imediat a răspuns apelului nostru și s-a solidarizat cu această venire și a făcut posibil două screening-uri ale filmelor acestuia. Așadar, vă încurajăm să luați parte la aceste ateliere și proiecții de film. Inedit, evident, este Trenul Literaturii. Cred că dacă e să trecem dincolo de solidaritate și să vorbim efectiv despre festival, cred că cel mai important este Trenul Literaturii, acest vehicul cu care ieșim din Chișinău și în acest an o să mergem la Bulboaca. O să avem 3 vagoane. Vă încurajăm să vă înscrieți foarte repede și să specificați și din ce vagon vreți să faceți parte. 2 sunt vagoane DEAR, le numim noi, adică Drop Everything and Read. Okay. Iar vagonul central va acomoda și câteva performance-uri ale unor actori tineri, proaspeți absolvenți ai liceului Spiru Haret. Trenul ne va duce într-un spațiu foarte prietenos. Vom avea un eveniment literatură la Castel, unde iarăși cred că se cade să ne întâlnim în acest context, mai ales că călătoriile cu trenul, accesul în toate spațiile, la film, fie că e interacțiune cu un autor, la fel la literatură la Castel, după ce se va consuma acest eveniment, vom avea și o recepție. Totul este acoperit de festival și chiar vă încurajăm să vă înregistrați pentru a fi alături de aceste minunate experiențe pe www.cil.md. Pentru cei care au dimineți cu o pornire mai greoaie, sâmbătă dimineață la 10:30 Svetlana Vakulovski, unde noi propunem un reading yoga, la fel câțiva actori vor fi acolo pentru a citi din niște cărți pasaje inedite și vom putea folosi, spunea Svetlana, cartea de această dată și ca instrument de relaxare, de poziționare corectă în yoga. Avem foarte multe ateliere pentru copii, avem peste 50 de evenimente literare, peste 100 de invitați. Este un festival foarte mare. La fel la Cahul o să avem un panel de discuție, de această dată moderat de chiar de primarul Nicolae Dandiș, care am văzut ce preocupare intensă are pentru literatură. Anul trecut ne-a sunat insistent și ne-a rugat să încercăm să mergem și la Cahul cu festivalul. Iată că în acest an ne-a și reușit și acolo va merge Varujan Vosganian, cel care este și președintele Uniunii Scriitorilor din România. Așadar, avem mai multe ateliere cu care ieșim în afara Chișinăului. Evident că cei din Chișinău vor fi veșnicii beneficiari, majoritari cel puțin. Cred că 70% din tot ceea ce facem se desfășoară în continuare în Chișinău. Mai mult decât atât, încercăm să construim și comunitatea viitorului a acestui festival și tocmai cu acest proiect CIL, de asta se cheamă Laborator Literar, încercăm să creăm o serie de laboratoare literare în liceele din Chișinău și avem alături de Ministerul Educației un proiect pilot care înglobează 20 de licee din Chișinău cu profesori de limbă română, dar și limbi străine. Probabil cea mai cunoscută este doamna Jitar de la Spiru Haret, dar sunt multe alte licee alături de care încercăm să construim o comunitate. Încercăm să mergem cu autorii invitați în liceele respective. Evident, comunitatea tânără, profesorii, cei care îi inspiră și încurajează pe elevi să apuce pe calea literaturii, dar avem și ateliere pentru copii.

0: aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte, și în poezia de demult găsiți cuvintele pierdute.
1: Aici Vocea Bazarului.
2: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
3: În dezbatere vă propun astăzi să o ascultăm pe Mariana Jitar, profesoara de limba și literatura română la Liceul Spiru Haret din Chișinău, care este cunoscută și apreciată pentru modalitățile inovative, neconvenționale de predare a literaturii, prin care stimulează literatura, dezbaterile în mediul elevilor și dorința lor către frumos și către gândirea critică. Pe lângă activitatea didactică, Mariana Jitar este redactor al revistei Convorbiri Didactice și participă frecvent, alături de elevii săi, la evenimente culturale din Chișinău, precum lansări de carte, spectacole de teatru, expoziții și colocvii literare. Așadar, Mariana Jitar va fi la fel prezentă la CIL Festival, fiind foarte conectată cu acestea.
4: Mie îmi plac festivalurile, îmi plac târgurile de carte, îmi plac toate evenimentele culturale pentru că într-un timp foarte scurt se întâmplă multe lucruri. Deci foarte multe lucruri în același loc, ca într-un bufet suedez în care ți oferă orice și îți alegi ce-ți place și după gustul tău. De asta am profitat de fiecare dată. Atunci când nu era filitur la Chișinău, mă duceam eu la Iași, luam elevii, plecam la Iași, plecam la târguri de carte la București, la Brașov. Acum sigur că ofer e minunată că a venit festivalul spre noi și ar fi mare păcat, știți, ca în parabola în care oaspeții sunt chemați la ospăț și ei zic că avem multe treburi, nu putem veni la masă și prin asta, de fapt, săvârșesc o mare eroare, un mare păcat. Noi n-am făcut acest păcat și din primul an, de câte ori ne cheamă filitul, noi venim cu voluntari, cu experiență, aducem invitații la noi la liceu, încercăm să punem umără cum putem. Acum, pe de altă parte, ca să fugim doar de tonalitatea aceasta sărbătorească de 5, 7, 8 zile în care strălucește festivalul, cum zicea Narcis, și după asta uităm de literatură până la un alt septembrie-octombrie, e foarte bună această rețea de laboratoare care va transforma probabil procesul în ceva mult mai temeinic, mai organizat, mai sistemic și atunci când va veni festivalul, va fi de fapt o jubilare a muncii de un an întreg. Vom încerca până atunci să pregătim contextul, să pregătim elevii, să cultivăm gustul pentru cărțile bune, să venim și noi cu ceva, să nu cădem așa foarte zăpăciți în festival, dar să fim exact din interior. De asta eu îmi pun mare speranță în rețeaua aceasta de laboratoare. De la început am susținut ideea, mi-a plăcut enorm și abia aștept să văd cum arăta CIL-ul de la anul viitor. Elevului place să iasă din rutină și din literatura care se învață doar în sala de clasă, în bancă, cred că este foarte intrigat să iasă în afara ei, fie cu trenul, fie pe jos, în săli, nu știu, în săli yoga, dacă mai nou, în stradă, de ce nu, la noaptea de recital sau... Elevii salută tot ce este neobișnuit, pentru că așa e tinerețea, iar festivalul este tânăr și atrage tineri.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Între scriitorii participanți la festivalul CIL este și Iulian Fruntașu, scriitorul român care, după absolvirea Facultății de Litere din 1992, a fost angajat la Ministerul Afacerilor Externe. Din 1997 a lucrat în cadrul mai multor misiuni OSCE în Georgia și în fosta Iugoslavie. A fost șef adjunct al delegației permanente a Republicii Moldova pe lângă OSCE Viena în perioada 1998-2001. Este doctor în științe politice în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie și Științe Politice al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Este autor al volumului O istorie etnopolitică a Basarabiei, pentru care s-a învrednicit de Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru cea mai bună carte de istorie. Totodată, Iulian Fruntașu a fost ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie în perioada 2011-2016. A mai lansat volumele de poezie Beata în Marsupiu, care s-a învrednicit de Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru debut. A urmat microantologia bilingvă engleză-română God's Ear, apoi studiul O istorie etnopolitică a Basarabiei, precum și volumul de poeme bilingv român-englez San Bosnia Blues, dar și antologia de versuri Să fi fost totul o mare păcăleală. Așadar, Iulian Fruntașu la Festivalul CIL.
3: Bine, orice festival cred că este important, cu atât mai mult pentru o țară care se dorește a fi europeană. Nu cred că putem avea o țară modernă, europeană, fără a avea un festival și îi datorăm și lui Narcis și colegilor lui această inițiativă, care după mine este una formidabilă, pentru că, după cum spunea și el, l-a întrunit un număr impresionant de scriitori din mai multe țări, care după mine sunt vârfe de lancia așa în culturile lor. Și acest schimb de păreri, de opinii, este extrem de important, pentru, nu doar pentru ei, ci și pentru noi, în primul rând. Asta aș vrea să menționez, pentru că această interacțiune contează pentru noi. Nu suntem, zicem așa, nu avem această ocazie, scriitori din Republica Moldova, să călătorim prea des și să mergem prea des la diferite festivaluri, dar iată, acest festival ne ajută pe noi, cred eu, să stabilim și niște relații, să discutăm, poate apar și unele proiecte, unele idei, poate unele traduceri și așa mai departe. Portughezul Peixoto, de exemplu, este foarte cunoscut. După mine este unul dintre cei mai importanți în generația sa și eu voi fi, de exemplu, moderator în cadrul unei sesiuni de poezie unde el va citi și nu doar el, va fi și Iulia Timofeeva, care este o bielorusă care a emigrat câțiva ani în urmă din cauza protestelor la care a participat împotriva regimului Lukashenko. Va fi și un polonez foarte bun, ucrainean. Ucraineni sunt mai mulți acolo, Curcov va fi, pentru că trăim timpul, evident, destul de dificile, cel puțin de mudere regional, vă dați seama. Și ce se întâmplă și în Ucraina, și război, și mai multe lucruri, zicem, în Europa, dar și în întreaga lume, cumva sunt, zic eu, negative. Dar cu atât mai mult, cred eu, că poezia are un rol pentru a oferi și o speranță, cred eu, în umanitate, și o speranță că lucrurile se vor schimba în bine. Eu presupun că scriitorii ucraineni care vor veni vor vorbi și despre ce se întâmplă în Ucraina, dar faptul că vorbesc înseamnă că și procesează o anumită stare și nu doar o procesează, dar cumva îi oferă o anumită umanitate, pentru că asta contează în ultima instanță, în pofida unor lucruri destul de grave, să rămânem oameni. Și eu cred că poezia are acest rol să mențină această calitate în noi.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vreau să vă reamintesc că festivalul CIL Chișinău, laboratorul literar, cel mai mare festival de literatură din Republica Moldova, iată, se desfășoară la Chișinău în perioada 17-24 septembrie. Așadar, toate evenimentele sunt cu acces gratuit, de aceea și noi vă invităm cu mare drag să fiți prezenți la evenimentele lor și de cât prezenți la evenimentele lor și detalii pot fi găsite nemijlocit programul activităților pe site-ul chill.md, adică chill.md. Acolo găsiți toate detaliile despre festival și programul evenimentelor pe zile, astfel încât să puteți ajunge acolo unde aveți posibilitate și unde doriți să aveți întâlniri literare cu scriitori, traducători, editori, jurnaliști, artiști, profesioniști ai cărții și cititori din Republica Moldova, dar și din Europa. Eu sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și această, și în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Să ne reauzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii. Toate bune!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.
3: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Oameni pentru oameni.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
3: Basarabiei. Eurosecuritate.
4: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova ar putea să devină următoarea țintă a Rusiei. Avertismentul vine de la David Petrus, fost director al CIA și fost comandant al forțelor americane în Irak și Afganistan. Acesta susține că în actualul context regional, Republica Moldova este mult mai vulnerabilă decât statele baltice, protejate de apartenența la NATO. Declarația vine într-un moment în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă, atacurile se produc tot mai aproape de frontiera noastră, iar drone rusești au traversat în repetate rânduri spațiul aerian sau au căzut pe teritoriul Republicii Moldova. În același timp, în regiunea transnistreană rămân militari ruși, iar Moscova continuă să invoce necesitatea protejării cetățenilor săi de acolo. Cât de realist este în aceste condiții scenariul unei agresiuni militare? Ce rol joacă Ucraina și, în special, Odessa în securitatea Republicii Moldova? Cât de pregătită este Armata Națională să răspundă unei amenințări reale și ce poate face statul pentru a-și apăra spațiul aerian? Cât ne mai ținem de neutralitate și care sunt opțiunile de securitate pe termen lung? Despre toate acestea discutăm astăzi cu expertul în securitate, Andrei Curăraru. Domnule Curăraru, bine ați revenit la Eurosecuritate.
5: Ne-am regăsit.
4: Domnule Curăraru, fostul director CIA a declarat, iată, la începutul săptămânii, că Republica Moldova, iată, ar fi prima țintă pe care Putin ar ataca-o, următoarea după Ucraina. Nu statele baltice, nu Polonia, cum se vehicula, nu alte state din preajmă. Avertismentul, eu consider că nu trebuie ignorat nici în contextul în care Statele Unite au fost primele care au avertizat în toamna anului 2021, cu câteva luni înainte de invazia rusă în Ucraina, despre faptul că regimul de la Kremlin va face acest lucru. Cât de realist este scenariul invocat de Petrus și câtă greutate trebuie să acordăm unui asemenea avertisment?
5: Bun, în general nu putem să ignorăm avertismente care vin de la generalele cu 4 stele. Este un avertisment care, după mine, este mai degrabă unul tactic decât strategic. Dacă este să vorbim despre ținta lui Putin de a strânge înapoi pământurile URSS-ului, Republica Moldova este pe o țintă și întotdeauna a fost. Ține minte acelea hărți pe care le prezenta Lukashenko și nu cred că s-a schimbat ceva esențial, în afară de faptul că logistica asta ar putea să fie problematic. O operațiune susținută împotriva Republicii Moldova ar însemna susținerea prin aeroportate a regiunii Transnistriene sau a unui eventual detașament care ar putea să fie desantat la Chișinău. Asta s-ar confrunta cu nimicirea 90% din efectiv asupra teritoriului ucrainean și ar fi prohibitiv pentru Federația Rusă. De asta eu cred că acele planuri pe care le-am văzut scurse prin presa internațională vorbeau mai degrabă despre niște atacuri hibride, atacuri cu elemente de utilizare a omulețelor verzi, atacuri diversioniste care să testeze capacitatea de apărare a NATO. Generalul Petreus mai degrabă susține integritatea NATO și crede că Putin nu este un jucător care să provoace direct un conflict împotriva NATO, dar vedem ce se întâmplă și în statele alianței. Germania testează capacitatea de asigurare medicală. Statele baltice creează un sistem de bunkere care să asigure frontiera, iar Polonia a început un exercițiu masiv de transbordare a armatei spre frontierele cu Ucraina și Belarusul, spunând că este un exercițiu de întărire a frontierei cu statele respective. Nu este un moment bun în sensul ăsta pentru securitatea regională. Ne dăm seama că NATO are o capacitate cu mult mai mare de reacție decât Federația Rusă. Pe ceea ce poate miza Putin este un NATO condus de Trump, care implică niște haos intern în cadrul alianței. Poate de asta vedem și inițiativa europeană, care ar presupune un protocol de reacție rapidă în cazul unor atacuri care nu trec de limita violenței, care ar însemna o declarație non-formală de război. De asta cred eu că inclusiv declarația doamnei von der Leyen vine ca o reacție la informațiile care vin pe linia serviciilor secrete europene. Nu știu dacă își poate permite Putin o conflagrație mai largă, dar toate statele vizate pot să fie țintite prin drone, prin proiectile, prin atacuri diversioniste, așa cum am mai văzut recent. Chiar zilele astea a fost atacat formal un elicopter danez cu niște rachete de semnalizare de pe o corabie rusească. Ei încearcă să mențină aceste provocări la un nivel foarte mic de violență ca să nu provoace reacții similare din partea statelor europene, dar eu cred că linia roșie a fost trecută la incidentul din Leipzig. Aș reaminti că deja statul german a constatat că se pregătea un act terorist pe teritoriul Germaniei și asta nu ție o provocare pe care sau un atac pe care îl fac ei în Ucraina și spun că nu am țintit altceva decât un obiectiv civil. Aeroportul din Leipzig este unul civil și este unul frecventat de milioane de oameni anual. Putea să fie o catastrofă care să ia viețile la sute de oameni și asta este o realitate cu care trebuie să trăim cu toții de azi înainte, pentru că Federația Rusă înțelege că nu poate să înainteze foarte mult pe front, de asta are nevoie de diversiuni care să distragă resursele europene care merg acum în apărarea Ucrainei spre apărarea proprie. Ori dacă

0: în contextul convingerii generalului american că Putin vrea să restabilească, iată, influența Moscovei asupra fostului spațiu sovietic și nu este doar convingerea sa, este practic spus cu subiect și predicat de la Kremlin. În această situație noi avem mai multe exemple de conflicte locale și la scară largă organizate de Rusia. Avem Republica Moldova în 1992, avem Georgia în 2008, avem Ucraina, Donbass în 2014 și ulterior invazia la scară largă în 2022. Dacă privim la aceste conflicte, la aceste operațiuni ale Rusiei în ansamblu, vedem un tipar suficient de clar încât să putem spune că Rusia, ce, să putem spune ce urmărește Rusia în cazul statului nostru?
1: Nu știu, după mine tiparul nu este urmat la 100%, desigur că istoria nu se repetă, istoria rimează, dar ceea ce vedem în Republica Moldova, la moment, mai tare seamănă cu dorința Federației Ruse de a ne lua prin intermediul soft power, a puterii moi, vedem investiții masive în dezinformare, în formarea de elite, în special regionale, care să fie ostile intereselor naționale ale Republicii Moldova. Aș menționa aici și protestele care continuă la linia de demarcare administrativă din Transnistria, care vorbesc despre genocidul așa numitului popor transnistrian. Mă întreb dacă nu a început acest genocid când s-a instalat acolo acest regim separatist și care a ținut în sărăcie și continuă să țină în sărăcie o secțiune mare din poporul moldovenesc. Vedem activiști din Găgăuzia care tot mai mult adie a separatism. Își reamintesc când în anii 90 formau formațiuni paramilitare în la Comrat. Asta nu de dovadă că imediat mâine așteptăm careva scenarii realizate în acest sens, dar...
0: Dacă semințele sunt sădite.
1: Eu cred că semințele, pe lângă faptul că sunt sădite, sunt și cultivate. Sunt cultivate intens și udate cu prisosință de bani rusești, veniți prin criptovalute și nu numai. Vedem cum The Economist vorbește despre Ilan Șor ca omul care spală bani pentru întreaga Rusie.
0: Da, prin compania A7A5 a fost practic principala care a spălat bani în ultimii ani.
1: Ne dăm seama că crescând nivelul său, el poate să lese și mai mulți bani decât a lăsat în ultimele campanii pentru influența în Republica Moldova, dacă nu pentru mai mult, dar cel puțin ca să folosească sistemul nostru bancar pentru aceleași spălări de bani pe care îl folosește pe cel din Kirgistan.
0: Deci presupuneți că Rusia ar intenționa mai degrabă să cumpere Moldova decât să o ocupe militar?
1: Cred că este un plan cu scenarii flexibile care pot decurge din unul în altul. Adică dacă nu se primește la următoarele alegeri locale, unde eu aș vedea factorul religios foarte bine exploatat, factorul regional, cumpărare de candidați independenți, între ghilimele de rigoare, cum i-am văzut la Orhei. Dacă nu le reușește să controleze o bună parte din Republica Moldova, care să protesteze la momentul potrivit împotriva, de exemplu, semnării tratatului de aderare la Uniunea Europeană sau altor elemente fundamentale pentru parcursul nostru european, să treacă la niște scenarii cu violență medie, care să rezulte, nu știu, în blocarea unor artere de comunicații sau alte scenarii pe care le-am văzut în anii 90. Ține minte diferite tactici pe care le-au folosit transnistrenii pentru a ne presa înainte chiar de conflagrația reală. Asta trebuie luat în calcul, de asta trebuie să pregătească serviciile speciale ale Republicii Moldova. Vorbeam înainte de emisiune că este necesar finalizarea curățării sistemului, pentru că au fost mai multe cârtițe în interiorul sistemului și la armată și în cadrul serviciilor speciale. Nu am văzut o finalitate în acest sens, nu i-am văzut pe complicilor eliminați din sistem, dar cu siguranță ei au fost, nu putea să fie un singur om care să informeze Federația Rusă și dintr-un sistem și din altul. Noi trebuie să ne pregătim ca întotdeauna de scenariul cel mai prost pentru a ieși bine dintr-un scenariu mediu.
0: Un alt element pe care trebuie să-l luăm în calcul este faptul că, iată, Putin nu și-a atins obiectivele în Ucraina. Este într-o scădere de imagine chiar și când vine vorba despre sondajele comandate de Kremlin

0: ce ar avea nevoie de o victorie de imagine? Vreau să o întreb dacă acest lucru nu ar putea tenta Kremlinul să întreprindă anumite acțiuni mai puțin calculate și mai aventuriere.
1: Nu, până în februarie 2022 a spus că acest scenariu este exclus. Acum aș spune că șansele unui scenariu de tipul ăsta, fără o susținere logistică directă din partea Federației Ruse, este mai redus, pur și simplu. Adică noi știm că Putin este gata de pași nesăbuiți, că n-are nevoie de asta. Această aventură, care durează deja mai bine de 4 ani, ne arată acest lucru. Vorbim despre 1600 plus zile de război în care în fiecare zi mor mii și mii de ruși ucraineni, alții rămân fără capacitate de muncă. Este o tragedie la nivel de genocid, aici am putea să spunem că este un genocid a ambelor popoare, dar capacitatea lui de discernământ, în general, este pusă în dubii. Noi vedem niște ieșiri publice strani cu urși polari, cu balene orca și așa mai departe. El trăiește tot mai departe de realitățile de pe front inclusiv. El vorbea despre ocuparea unor orașe pe care pozițiile rusești sunt foarte departe. S-ar putea să fie și mințit de proprii generali care ar putea să-i prezinte niște desene animate așa cum prezenta el.
0: Se întâmplă practic de la începutul războiului tot.
1: Problema este că...
0: Oala e tocmai de câte ori a fost luată, n-ați numărat.
1: Problema este atunci când tu primești odată informația asta, următoarea trebuie să fie încă mai victorioasă și mai înaintată și tot așa, și este un efect de asta de suprapunere care te lasă cumva cu altă imagine decât este cea de pe front. Adică eu nu știu pe cât el înțelege ce se întâmplă la liman acum, nu știu pe cât el înțelege că înaintările astea cu incursiuni, cu așa numitele dvoici, când doi soldați aleargă pe jos și se ascunde de drone, ele sunt suicidale. Și adică, da, poate să ajungă din trei dvoici un om care se fixează pe o poziție nouă, dar cu ce cost? Și de unde o să ia ei aceste noi...
0: Păi și cum o să întărească poziția când sunt doi oameni pe poziție, nu e așa de simplu să o întărești.
1: Mă rog, ei...
0: Sau mai important este să faci o poză cu drapelul Rusiei la marginea vreunui sat și să spui că ai luat satul.
1: Instalarea drapelilor, asta e o tactică favorită acum a armatei rusești. Cu siguranță că nu este o armată care nu are capacități. Din păcate, chiar și cele rămășițe de tehnică sovietică ajung pentru ani și ani de război. Vedeam chiar și imagini cu de pe satelit cum se reduc rezervele de tehnică blindată. Și ele sunt enorme. Adică să vorbim că URSS-ul se pregătea de război de lungă durată și bun, este o tehnică care nu este tocmai performantă, dar ei o modifică, ei învață din greșeli și asta poate este cel mai periculos ceea ce are Federația Rusă. Ei fac foarte multe greșeli, dar învață din ele. Pentru ei...
0: Își permit să facă aceste greșeli.
1: Viețile omenești nu contează așa de mult ca pentru ucraineni și sunt gata să pună mii și mii de vieți pentru kilometri pătrați pe care îi ocupă. Capacitatea Ucrainei este încă limitată. Vedem și anumite blocaje în livrările de armament, în special rachetele Solar care să protejeze aglomerațiile urbane. Este acest război al orașelor tot mai activ și cred că asta trebuie să ne întrebăm ce va urma în această iarnă. Ne dăm seama că Putin vrea să facă Kievul un oraș inhabitabil, dar acum s-ar putea să fie și Moscova vizată și aici ar putea să fie o balanță de putere în care Putin să ezite să atace Kievul pentru a nu da o imagine proastă Moscovei. Pe cât asta este de real, pe cât el va rămâne un actor, măcar minimal, rațional, este o întrebare deschisă, nimeni nu știe asta și de asta sunt scenariile, este inclusiv scenariul cu Republica Moldova pe hartă. Dacă un general adecvat s-ar uita la harta asta, ar spune că, uite, Republica Moldova ar fi pe hartă chiar așa viciat și ilicit cum lucrează comandamentul rusesc când ar fi cel mai puțin s-ar apropia de Odessa. Ei sunt foarte departe de Odessa și tot ce ține de sudul Ucrainei este...
0: De la Odessa mai au și Mikolaev, pe care...
1: Da, este în restriște, dar iar dacă Putin le va da acest ordin, nu știu cum ar putea să nu-l execute.
0: Domnule Curararu, trebuie să luăm o pauză de publicitate, dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
3: Basarabiei. Eurosecuritate.
4: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
4: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Vocea
3: Basarabiei. Eurosecuritate.
0: Dragi spectatori, am revenit la Eurosecuritate, unde l-avem invitat pe expertul în securitate, Andrei Curararu. Domnule Curararu, până la pauză vorbeam despre capacitatea Rusiei de a înainta în Ucraina și faptul că, iată, Ucraina ne salvează deja de 4 ani jumătate de agresiunea Rusiei. În această ecuație ați pomenit și despre Odessa. Dacă Rusia ar reuși la un moment dat să înainteze spre Odessa și apoi spre frontiera Republicii Moldova, Doamne ferește, am putea vorbi despre o schimbare fundamentală a situației noastre de securitate și cum ar trebui să abordăm problema în asemenea caz.
1: Eu cred că cea mai logică și cea mai patriotică opțiune ar fi să vedem ce au făcut statele nordice, care au schimbat statutul de neutralitate peste noapte și s-au alăturat NATO. Pe cât putem noi să facem asta, pe cât societatea noastră ar fi pregătită de asta, ar fi o întrebare mare și dacă ar fi pregătită și Alianța Nord-Atlantică. Dar altă soluție decât asta sau reunirea cu România nu există. Adică noi ne dăm seama că acele capacități minuscule militare pe care le are Republica Moldova ar putea să fie suficiente pentru a crea un cordon verde pentru cei care vor dori evacuarea spre teritoriul românesc și atât. Adică noi nu avem capacități să facem față unei incursiuni, unei operațiuni de scară largă rusească și nu știu cine își permite să vorbească despre asta. De asta eu m-am mult tot timpul când aud despre militarizarea Republicii Moldova și împingerea ei spre război. Noi avem o armată care este estimată din surse publice, ca să nu dăm cifre care ar putea să fie prea apropiate de secret de stat, în jur de 5.000 de oameni. S-ar putea să crească până în 2030 până la 8.000 de oameni. 5.000 de oameni mor pe front din partea rușilor pe lună. Mor.
0: Pe lună? Pe lună? Da, spuneau despre pierdere de 40.000 și...
1: Pe zi sunt 5.000 răniți și morți. Adică noi știm cu siguranță din surse verificate bazate pe...
0: Am înțeles ceea ce poate fi verificat cu siguranță.
1: Adică noi vorbim în termeni absoluți.
0: Declarații adică, dispăruți care de fapt ar fi morți și așa mai departe.
1: Fotografii la cimitire, care apropo acum sunt criminalizate, nu poți fotografiezi în cimitirile rusești că sunt pline de cruci de lemn noi. Declarații mortuare mari, necrologuri și așa mai departe, din surse deschise se stabilesc cel puțin 5.000 de morți, 5.000 de morți și răniți pe zi sunt estimările serviciilor secrete în acest sens. Adică ar fi, nu știu, de râsul găinilor să comparăm ceea ce putem noi livra în sensul ăsta, dar nici nu ne propunem ca stat neutru noi dezvoltăm acest contingent pentru contrabalansare la contingentul rusesc care stă ilegal în Transnistria. Acolo avem 1.500 de soldați care stau absolut ilegal pe teritoriul nostru, grupa operativă a trupelor rusești. Avem formațiunile paramilitare, că nu le putem numi militare ale Transnistriei, și avem contingentul de pacificatori care m-aș întreba ce ar face în cazul în care ar fi anumite ostilități din partea...
0: Pacificatorii erau vreo 700 de
1: cumpărășesc. Deja mai puțin, erau și ucraineni care s-au retras și s-au dus să-și apere patria, se estimează aproape de 500, eu iarăși nu am o cifră exactă, dar care din păcate vedem că se schimbă între goturi și pacificatori. Adică ei, până la urmă, nu o să-și îndeplinească funcția de pacificatori cu siguranță, așa cum nu s-au îndeplinit în Arțah, Nagorno-Karabakh.
0: Există însă și scenarii în care Republica Moldova ar putea fi afectată de război fără ca armata rusă să ajungă la Nistru și deja suntem afectați într-o oarecare măsură. Am văzut atacurile rusești tot mai aproape de frontiera Republicii Moldova. Recent a fost atacul de la Starokazachi, soldat cu 2 morți și 2 răniți, inclusiv un cetățean moldovean. Cât de mare este riscul ca teritoriul Republicii Moldova să fie afectat direct de extinderea operațiunilor militare din sudul Ucrainei?
1: Există o tendință care pe mine mă îngrijorează ca răspuns la atacurile asupra marilor retailer rusești și Wildberries și Ozon, care sunt în prag de faliment. Federația Rusă încearcă să lovească în tot ce înseamnă exporturile ucrainene, să lovească în inima economiei, așa cum a fost lovită ea însăși. De asta sunt afectate, practic, trecerile vamale cu toate țările din jur. Vorbim și de România și de Republica Moldova. Mai
0: sunt pretextul că sunt utilizate, da, pentru transportul de arme și de echipamente militare pentru armata ucraineană.
1: Toate că Moldova explicit a spus că niciodată nu va permite acest tranzit de arme pe teritoriul său, fiindcă suntem stat neutru.
0: În această situație am mai avut acea declarație a unui oficial rus în luna august cu privire la portul Giurgiulești. Deci portul Giurgiulești este și el o țintă?
1: Eu aș spune că după semnarea acestui acord cu Ucraina, în primul rând trebuie să ne gândim la punctele feroviare care ar putea să fie afectate, fiindcă așa vor merge ei. Logica lor este escaladarea. Acum vedem atacurile asupra acestor puncte de trecere. Ele creează un anumit haos, pot fi evitate de anumite tiruri și așa mai departe. Estimăm că ar putea să fie afectată și calea ferată întâi pe teritoriul Ucrainei, dacă asta nu va da rezultatele necesare. Eu n-aș exclude faptul că ei să spună că sistemul portuar existent pe teritoriul Republicii Moldova este utilizat de Ucraina. Noi deja aveam un precedent în care sistemul nostru energetic a fost afectat pe teritoriul Ucrainei. Nu s-a gândit nimeni că este proprietatea noastră, l-au atacat și încă nici nu era o logică mai mare, fiindcă conexiunea electrifica mai degrabă Republica Moldova decât Ucraina. Este clar că nu există pentru Federația Rusă reguli ale războiului sau frontiere internaționale recunoscute. În același timp, trebuie să înțelegem că escaladarea prin internaționalizarea conflictului ar putea să tragă anumite sancțiuni suplimentare asupra regimului, inclusiv sancțiuni personale care vedem că îi dor pe oligarhii lui Putin. Vedem cum ei prin mită, cred, au început să blocheze regimul de sancțiuni, el a fost prelungit doar pe 7 zile și diferiți actori internaționali, Slovacia, Franța, încearcă să scoată pe anumiți oligarhi de sub sancțiunile astea.
0: Dacă am mai văzut, inclusiv, sunt tot mai multe tentative de a rupe unitatea europeană și unitatea euroatlantică. De exemplu, același Robert Fico al Slovaciei declara zilele trecute că nu ar implica Slovacia într-un război în cazul în care ar fi activat articolul 5 al tratatului NATO. ceea ce este unul dintre articolele fondatoare, de cealaltă, în caz contrar, mai face parte din NATO.
1: Eu m-aș gândi în locul oficialilor NATO, aș revizui relația cu Slovacia în pasta, fiindcă Slovacia a fost un beneficiar net și al UE și al NATO. Astfel de declarații dăunează prestigiul internațional, încredere în NATO și așa mai departe. Când tu ești, nu știu, un beneficiar net, când zeci de ani de zile primești mai mult din bugetul UE și din bugetul NATO decât contribui, e logic să fii solidar. Ori altfel nu mai ești un aliat NATO, ești, nu știu, un stipendiat. Și în sensul ăsta eu cred că domnul Fico realizează o agendă străină, o agendă propria Slovaciei. Vedem și în interiorul Slovaciei mișcări de opoziție destul de pronunțate. Eu cred că el o să urmeze la un moment dat soarta unui alt așa pseudo-dictator din centrul Europei. Vedem cum în Budapesta s-au trezit, dau afară diplomați, tireu spioni ruși. Eu mă aștept ca Orban să fie și el vizat de urmărire penală și să vedem până la urmă cum și-a făcut el milioanele la care se estimează averea sa. Cu siguranță că încă vom afla lucruri urâte, inclusiv și despre Fițo.
0: Revenind la Republica Moldova, Volodymyr Zelensky a declarat zilele trecute că în două situații în care avionul în care se afla decolat din Republica Moldova a fost vizat aparatul de zbor de drone rusești. Dacă s-ar confirma că aceste incidente au fost deliberate, ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova, în care războiul dintr-un stat se duce pe un stat terț?
1: Eu aș începe cu o premisă care să ne ducă puțin mai înapoi. Cel mai sigur spațiul nostru aerian a fost în timpul summitului de la Bulboaca, când un sistem AVAX ne asigura spațiul aerian și nici musca nu putea să treacă prin spațiul ăsta fără să fie controlat. Când avionul lui Zelensky a fost vizat, din datele publice pe care le cunoaștem acum, se afla la teren, a fost o propunere din partea autorităților ucrainene să ridice un F-16 ca să protejeze și spațiul nostru aerian. Asta pentru a le răspunde celor care răspund cu uite, venirea lui Zelensky pe teritoriul nostru ne pune în pericol. Eu spun că invers. Atunci când este interes pentru apărarea spațiului nostru aerian, atunci el este apărat. Când nu, nimeni nu o să jertfească din rezerva și așa destul de mică de apărare antiaeriană capacități pentru a ne apăra și pentru pe noi. Eu cred că există o dorință din partea rușilor de a-l intimida pe Zelensky. Se vede că pozițiile lui, ieșirile lui publice îi deranjează. Această rundă neeficientă de negocieri cu participarea a lui Witkoff și Kushner trebuie să fie creat premize pentru ca să se întâmple incidentele astea. Dar eu sper că domnul Zelensky va continua să zboare din aeroportul Chișinău. Asta dă valoare suplimentară protecției spațiului aerian al statului Republica Moldova și asta ne dă și nouă premize să ne gândim, dar cum ne protejăm noi? Lăsăm totul vraiește așa cum este acum sau încercăm să găsim o formulă a unui spațiu neutru asupra Republicii Moldova în care împreună cu România și Ucraina să doborâm orice țintă militară ajunge în el.
0: Dar considerați că regimul lui Putin ar ajunge sau ar merge până la asemenea gesturi încât să lichideze ținte de ale sale pe teritoriul Republicii Moldova, care este un stat terț și care nu participă la acest război?
1: Eu cred că oficialii n-ar accepta asta, dar ar putea să o facă în regim de provocație, în regim de a camufla cumva identitatea dronelor sau proiectilor pe care le-ar utiliza, spunând că este de fapt dronă de proveniență ucraineană sau de altă proveniență, așa cum au mai făcut. Noi ținem minte explozii la anumite uzine magazine militare din Bulgaria, un stat destul de prietenos a Federației Ruse, dar care a fost țintit de subdiviziune ale FSB-ului și cunoaștem pe nume pe cei care au explodat acolo aceste uzine militare. Înțelegem că pentru Federația Rusă nu există limite, dar consecințele care ar putea să vină după asta, ar putea să prevină ca asta să se întâmple în perioada imediat următoare. Eu cred că trebuie să vedem cum se va derula situația pe front după alegerile, pseudo-alegerile din Duma rusească. Ori știm că Putin vrea să intensifice înaintarea pe front după aceste alegeri. Știm că sunt diferite modalități de stimulare a recrutării, inclusiv acele chemări electronice pe care nu poți să spui că nu le-ai primit pe teritoriul Federației Ruse, interdicții electronice de a părăsi teritoriul Federației Ruse, bărbații de vârstă de la 18 până la 65 de ani sunt captivii lui Putin acum, dacă nu reușesc să iasă suficient de rapid, și am văzut inclusiv și cozi care deja se formează la diferite puncte de frontieră ale Federației Ruse. Dacă el va acumula o masă critică de soldați, va antrena minimal și va trimite pe front, asta se va simți preț de câteva luni și vom vedea o situație diferită. Dacă nu îi va reuși asta, cred că inclusiv și provocările astea asimetrice ar putea să se preteze la ele mai des pentru a arăta, a proiecta acea putere pe care nu poate să o proiecteze pe front.
0: Analiștii ruși declară că Putin și-ar dori să mai recruteze încă vreo 300.000 de soldați, însă că armata rusă acum nu are nici capacitatea de a-i antrena și nici capacitatea de a echipa suficient pentru război. Ce? Ne întoarcem la bătălie de la Stalingrad când luptau 5 cu o armă și erau trimiși ca carne de tun sau?
1: Noi vedeam diferite mesaje care ajung la grotesc, vedeam remobilizarea persoanelor care au pierdut o mână pentru a servi în trupe de apărare antiaeriană, vedeam utilizarea activă a statului Belarus pentru antrenarea acestor trupe, și aici ar putea să fie o soluție pe care să o folosească Putin, dacă nu poate convinge pe Lukashenko să se implice direct în război, măcar să utilizeze armata belorusă pentru antrenament, dar ne dăm seama ce fel de antrenament ar fi acesta, el ar fi minimal și nu foarte eficient, nu este belorusul cunoscut pentru a avea cele mai performante forțe armate, nu cred că acești tineri...
0: Și resursă umană nu au atât.
1: Da, eu cred că acești tineri care sunt destinați acestor dvoice care să alerge pe câmpiile din Ucraina, nici nu care avea nevoie de mare antrenament, ei sunt mai degrabă carne de tun, carne necesară pentru avansări de kilometri pătrați în săptămâni sau luni, necesară pentru a-i arăta lui Putin că planul lui funcționează, că totul este bine și așa mai departe. Dar și resursele binevole pe care le mai avea statul rus, bărbații pauperizați, plini de credite, care erau gata să meargă la front pentru plățile cele, s-au cam terminat. Acum au încercat să îi mobilizeze pe studenții Codaș, cu sub pretextul că vor servi doar un an în puterile, în forțele...
0: Operatori de dron.
1: Da, operatori de dron, ceea ce nu este adevărat, nu există astfel de contracte potrivit legislației.
0: Și chiar și contractul pe care îl semnează este un punct acolo care este indicat că comandantul detașamentului utilizează la propria, cum vede el mai bine.
1: E o căceaumă la mijloc, adică important e să-l faci să semneze contractul și după asta e un fel de șerb al armatei lui Putin. Acum, mai nou, am văzut că mobilizează femei din penitenciare. S-a ajuns la asta în Federația Rusă. Nu spun că nu ar putea să mobilizeze cu de-asila oameni, dar iarăși, contingentul mobilizat forțat, el nu va fi la fel de motivat să lupte sau să înainteze, să facă fac, să execute ordinele decât cel care ar veni benevol pentru anumite plăți și așa mai departe.
0: Contingentul motivat în general cam de mult a fost pierdut și acele grupuri de mercenari, grupurile private, Wagner.
1: S-au regăsit în armata Africa, prin Mali. Acum și acolo grează probleme, omoară civili și chiar recent a fost un incident cu utilizarea foștilor mercenari Wagner care acum se numesc Africa Corps. Ei au omorât un număr mare de civili și acum se vorbește despre faptul că vor fi retalieri și cresc recrutările în organizațiile afiliate unor organizații islamiste radicale. Asta face Federația Rusă în lume, asta proiectează război, frică și radicalizare și dacă asta este victoria pe care vrea să le-o prezinte Putin cetățenilor săi, nu cred că îl mai cred. După diferite estimări, partidul Iabloco, care este departe de a fi un partid de opoziție veritabil, ar fi ieșit al doilea clasat după partidul Rusia Unită. Fapt ce arată că dorința rușilor de a continua acest război fără sens nu este foarte mare.
0: Revenind la regiunea transnistreană, foarte important a fost chiar de la începutul războiului pentru Ucraina. Ucraina a amasat trupe chiar în condițiile în care aveau probleme pe front, au amasat trupe în apropiere de frontiera cu Republica Moldova pe segmentul transnistrean, au efectuat lucrări de întărire a zonei și respectiv au fost întotdeauna atenți la tot ce se întâmplă în regiunea transnistreană. Și vedem că, iată, Federația Rusă reiterează din nou și din nou că vor proteja cetățenii săi din această regiune. A mai invocat exact același motiv și în alte conflicte din spațiul post-sovietic. Vreau să mă întreb care ar fi reacția Ucrainei și ce va face Ucraina în cazul în care se reactivează conflictul din regiunea transnistreană.
1: Transnistria este un fel de sulă în coastele Ucrainei. Noi am văzut și minarea unor secțiuni de frontiere din cauza riscurilor de operațiuni, incursiuni din partea transnistreană pe teritoriul Ucrainei. Cu siguranță că Ucraina s-ar bucura să și elibereze acele contingente pe care trebuie să le țină pe acest tronson de frontieră și să le utilizeze în scopuri de a-și apăra teritoriul de agresiunea rusească. M-aș întreba eu pe cât este de funcțional acum armata transnistreană, pe cât acele contingente care sunt acolo sunt motivate și ele să lupte într-un fel sau altul, chiar și să facă aceste diversiuni, ține minte diversiunile pe care și le-au organizat contra propriei persoane, lovituri cu în sediul MGB-ului duminică, când acolo nu era nimeni, sau acel elicopter care nu se mai mișcase de vreo 20 de ani, care a fost lovit cică cu o dronă, dar de fapt acele imagini au fost trucate. Eu cred că asta este nivelul la care sunt pregătiți să fie operaționalizați singuri. Dacă va veni un alt fel de ordin de la Moscova, i-ar putea să încerce să se mobilizeze, dar trebuie să înțelegem că chiar și plățile pentru acești tineri din stânga Nistrului sunt minuscule, vorbim despre 200-300 de dolari. Ei nu primesc salarii ca cei de pe front care sunt până la 2000 de dolari, respectiv motivația lor de luptă, după mine, ar fi foarte mică. Asta se înțelege. Contractul social care era în Transnistria, că uite, voi aveți salarii mai mici, dar vă dăm servicii comunale aproape gratis și vă dăm niște produse mai ieftine, s-a cam terminat. Mulți transnistreni fac naveta să cumpere lucruri din dreapta Nistrului, că e mai ieftin.
0: Și asta, pentru medicină vin, da. Și la lucru vin și...
1: Și asta pune multe întrebări în legătură cu fezabilitatea unei operațiuni provenite din Transnistria, fără logistică directă din partea Federației Ruse. Dacă nu se fac niște investiții majore în recalificarea tot ce înseamnă aceste forțe militare și paramilitare, mi-aș pune eu întrebări cât de motivați ar fi ei să îndeplinească astfel de ordine, dar...
0: Cât de actual le mai rămân în contextul în care transferul de tehnologie în zonă s-a oprit de mult?
1: Mă întreb eu ce tehnologie ar putea să mai aibă ei, cu siguranță că pe fundalul schimbărilor de tehnologie de pe front ei încearcă să țină pasul. Cu siguranță că am văzut din propriile relatări, am văzut cadeți care învățau să opereze drone în simulatoare la calculator, am văzut exerciții militare în care au încercat să pornească anumite vehicule militare pe care nu le-au pornit de ani de zile. Ceva capacități au, noi nu putem să-i disconsiderăm cu totul.
0: Dar sunt învechite acestea.
1: Dar noi ținem minte declarația lui Zelenski că ar trebui să vină o solicitare din partea Chișinăului pentru soluționarea acestei probleme. Cu siguranță că ei nu ar putea să facă față forțelor armate ale Ucrainei, care sunt, cred că, în Europa pe primul loc acum în legătură cu pregătirea pentru un război al secolului 21.
0: La nivel mondial ar putea să fie chiar primii. Deci ăsta este cel mai mare război din prezent.
1: Mă rog, aici ar fi o întrebare cu anumite detașamente ale marinei SUA, dar care au mai avut experiențe recente de război, dar cu siguranță că tot ce înseamnă războiul dronelor, chiar și războiul roboților de teren, care înlocuiesc soldații care nu-și mai pierd viața pe fronturi, dar înaintează cu acești roboței care sunt destul de eficienți și care reprezintă o platformă pentru viitorul războiilor care
0: pentru a salva vieți în primul rând. Da. Ucraina își face grijă. Resursa umană în Ucraina este mult mai mică decât în Federația Rusă. Totuși, de ce v-am întrebat ce ar face Ucraina în cazul în care s-ar reaprinde conflictul din regiunea transnistreană, fiindcă mă îndoiesc că Ucraina ar fi foarte bucuroasă să vadă în Republica Moldova un al doilea front deschis de Putin.
1: Nu știu. Eu n-aș vrea să desenez scenarii apocaliptice, dar...
0: Asta este ceea ce spune președintele Sandu. Oficialii din Republica Moldova spun asta de vreo câțiva ani, că planul Rusiei este de a ocupa Republica Moldova pentru a o folosi împotriva Ucrainei. Eu când aud pentru a o folosi împotriva Ucrainei, înțeleg armat.
1: Eu știu că unul dintre scopurile declarațiilor lui Putin în Ucraina este demilitarizarea așa numitului regim de la Kiev. Demilitarizarea Transnistriei este cu mult mai facilă decât demilitarizarea Ucrainei. Și asta ar putea să fie o soluție pe termen lung, în general, pentru soluționarea conflictului transnistrian. Demilitarizarea în sensul în care ar interveni un detașament de forțe destul de mic, aș spune, și ar lipsi acest regim de colțe pe care i-a oferit Federația Rusă. Eu cred că inclusiv Tiraspol înțelege asta foarte bine și de asta nu se rațuiește așa cum se rațuia la începutul conflictului, când credea că acest conflict nu va dura mai mult de 3 zile.
0: Se pregăteau de marș spre Odessa la un moment dat.
1: Dar, după mine, Republica Moldova nu este interesată din niciun model violent. Noi vrem ca acest conflict să fie soluționat pașnic și o astfel de solicitare de suport, în primul rând umanitar, poate să vină doar pe fundalul unui atac frontal din partea Tiraspolului. Și dacă ei sunt suficient de suicidali în sensul ăsta ca să realizeze astfel de obiective din partea lui Putin, eu cred că ei o să-și primească un răspuns pe măsură.
0: Una dintre cele mai mari vulnerabilități pe care totuși le avem este spațiul nostru aerian. Republica Moldova și-a îmbunătățit atât capacitatea de detectare, cu toate că nu lucrează cu o precizie de 100%. Vedem chiar și cazul de ieri cu drona care a explodat în apropiere de Chișinău, care nu a apărut pe niciun radar. Nu se știa nici ore bune, nu se știa unde a fost explozia concret. Dacă o dronă de atac, iată, intră astăzi pe teritoriul Republicii Moldova și se îndreaptă către un punct locuit, ce putem la modul direct să facem?
1: depinde spre ce se îndreaptă. Dacă se îndreaptă spre un punct al infrastructurii critice, eu cred că există anumite capacități de doborâre, mai ales pe distanțe mici. Noi reieșim din ceea ce a fost pus în spațiu public și nu vrem să vorbim prea mult despre niște capacități mici, așa cum sunt ele ale Armatei Naționale. Chiar recent, jurnaliștii de la Europa Liberă documentau problemele cu care se confruntă operatorii de drone comerciali, care își pierd controlul asupra dronelor, inclusiv în zona Chișinăului, și pe GPS le arată că dronele s-ar afla prin Lima, Peru. Asta seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Știm din registrele ONU că au fost transmise anumite manpad-uri de tip Perun, cel puțin 44, din informațiile oficiale din partea Poloniei, din tragerile pe care le-am văzut organizate de Armata Națională, am văzut sisteme de tip Victor, tot din de originare din Polonia, care pot dobori ținte aeroportate. Știm despre faptul că avem cel puțin un sistem de tip Sky Viper care lansează un impuls electromagnetic care poate debusola aceste drone. Anumite capacități sunt, ele nu sunt ideale și sunt puține. De asta eu cred că nici măcar ele nu se antrenează atunci când dronele se apropie de pe teritoriul Republicii Moldova, dar este doar controlat cumva parcursul acestora. După mine, dacă vom mai avea astfel de cazuri de drone care se apropie de Chișinău, noi trebuie să vedem cum Armata Națională doboară astfel de drone. Asta va fi și un mesaj de reasigurare a cetățenilor
0: Republicii Moldova. Care este protocolul în cazul în care trebuie să existe protocole?
1: Protocole sunt secretizate, cu siguranță că există nivelul de decizie trebuie să fie relativ jos, adică el nu trebuie să ajungă până la ministru sau la șeful marelui stat major ca să ia decizia asta. Există anumite echipe mobile care trebuie să activizate în momentul în care vine informația din Ucraina sau de la radarele noastre. Ele trebuie să opereze, vorbim despre minute când se ia această decizie. Ea trebuie să fie luată la nivel de, nu știu, un major care ar supraveghea operațiunea respectivă.
0: În tot această discuție cu privire la riscurile la care este expusă Republica Moldova, apare inevitabil statutul de neutralitate pe care îl are Republica Moldova. Constituția noastră prevede neutralitate permanentă, în timp ce avem, iată, soldați ruși care sunt staționați ilegal pe teritoriul nostru. Am cerut-o repetate rânduri, statul a cerut-o repetate rânduri din partea Rusiei să-și retragă acești soldați. Comunitatea internațională deja a cerut acest lucru repetate rânduri. Rusia ignoră aceste apeluri. Totuși și anume acești soldați și încalcă de la bun început neutralitatea Republicii Moldova. Nu putem fi neutri dacă avem soldați străini staționați pe teritoriul nostru. Dar, din cauza statutului, nu putem să ne asigurăm securitatea într-o alianță mai largă. Din punct de vedere practic, ce ne oferă acum acest statut de neutralitate și dacă ar merita să o păstrăm pentru a ne asigura securitatea sau, în general, neutralitatea, dacă mai poate asigura securitatea.
1: Eu am impresia că noi avem o neutralitate permanentă încălcată permanent și asta vorbește foarte mult despre utilitatea acestui articol 11 din Constituție. El se referă la o situație ideală în care, în primul rând, neutralitatea noastră ar fi recunoscută internațional și poate garantată. Ea nu este. Spre deosebire de alte cazuri, în Republica Moldova, eu cred că ea a fost impusă din exterior, inclusiv de Federația Rusă, care își dorea prin acest articol să limiteze cumva dezvoltarea forțelor armate ale Republicii Moldova, dar și capacitatea noastră de a deveni membru al anumitor alianțe militare. Cum este situația în 2026, nu cred că Republica Moldova ar fi pregătită, chiar și cu renunțarea la statutul de neutralitate, să se integreze în NATO. Ceea ce trebuie să facem noi este să modernizăm forțele armate ale Republicii Moldova. Noi vorbeam despre implementarea anumitor standarde NATO în Armata Națională, cum ar fi, nu știu, renunțarea la Kalashnikov, standarde de comunicare, standarde de traducere și așa mai departe, și au sărit toți în cap că iată, ne militarizăm și intrăm în NATO. Primul rând trebuie să înțelegem ce înseamnă NATO sub conducerea președintelui Trump. Este o organizație care este cu mult mai haotică decât era anterior. De asta planul legat de implementarea strategiei apărării naționale trebuie realizat. Până în 2030 trebuie să creștem cheltuielile pentru armată cel puțin la 1% din PIB. Și după asta putem să ne gândim la soluții reale de asigurarea securității noastre, pentru că ceea ce avem acum nu ne asigură securitatea cu siguranță, și dacă 3 decenii ne-au încălcat statutul de neutralitate, vor încerca să o facă și mai departe Federația Rusă. Asta este constatat și de CEDO și de concluziile summitului de la Istanbul din 1999, când rușii au spus că își vor retrage aceste contingente și munițiile. Apropo, recent...
0: Și-au luat și angajamentul unui program, unui calendar de retragere.
1: Au retras ce era mai nou și restul au lăsat.
0: Da. Suntem foarte aproape de finalul emisiunii. Foarte scurt, vă rog, se pun în față 3 scenarii pentru asigurarea securității. Integrarea în Uniunea Europeană, aderarea la NATO și unirea cu România. Care ar fi cel mai rapid și cel mai practic scenariu?
1: Cel mai practic scenariu este cel care l-ar accepta majoritatea societății. Noi am avut un referendum pentru integrarea europeană și l-a trecut, la limită, dar a trecut. Depinde de momentul de securitate și depinde de pregătirea societății Republicii Moldova. Eu spun că toate trei sunt aproape necesare. Eu spun că toate trei își au valoare atunci când...
0: Dar unul dintre ele asigură și celelalte două.
1: Da, dar pentru asta trebuie să fie o înțelegere largă în societate și noi n-am vrea să provocăm noi focare de separatism despre care vorbeam anterior. De asta trebuie să pregătim societatea inclusiv prin astfel de discuții, să întrebăm ce înseamnă NATO. Nu este sperietoarea pe care ne-o prezintă media rusească, este o organizație care încearcă să se apere, inclusiv acum să se apere de Federația Rusă, și este o realitate că Federația Rusă face astfel de incursiuni și pe teritoriul nostru și pe teritoriul NATO. Dar NATO are capacități și noi nu le avem.
0: Da. Când România a doborât drone 3 zile la rând, noi stăteam și ne uitam la cele drone. Domnule Curăraru, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației și pentru această discuție foarte interesantă. Dragi spectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și sâmbata viitoare la Eurosecuritate. La revedere!
4: Aici Vocea Basarabiei.
3: Securitate. Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
4: Vocea Basarabiei.
7: Radio Vocea Basarabiei.
4: În unire ne împlinim destinul. Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Publicitate.
9: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
10: Hey!
6: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
10: Publicitate.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii. La înălțime, cu calm.

0: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. Demersul Calm, privind apropierea administrației publice locale de Uniunea Europeană, s-a materializat prin constituirea Comitetului Consultativ Comun Republica Moldova, Comitetului European al Regiunilor. Prima reuniune a avut loc recent la Chișinău, marcând un pas decisiv în consolidarea cooperării interinstituționale și în sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. Crearea acestui comitet este rezultatul eforturilor susținute ale CALM alături de Asociația Comunelor din România și Asociația Orașelor din România, care au promovat constant dialogul și implicarea administrațiilor locale în procesul de integrare europeană. Prin această inițiativă, Republica Moldova devine parte a unui mecanism de consultare directă cu Comitetul European al Regiunilor, instituția Uniunii Europene ce reprezintă vocea autorităților locale și regionale din cele 27 de state membre. Despre subiectele abordate în cadrul primei reuniuni aflăm în cadrul emisiunii noastre. Tot astăzi dăm start rubricii Vocea noastră, comunități reziliente prin adaptare climatică. În această rubrică vom vorbi despre adaptarea comunităților la schimbările climatice, despre soluții locale și despre felul în care acestea pot răspunde nevoilor diferite ale cetățenilor. Protagoniștii emisiunii de astăzi sunt Valentina Casian, primara municipiului Strășeni, vicepreședinta CALM Nina Cereteu, primara orașului Drochia, vicepreședinta CALM, Verel Fordui, director executiv al CALM, Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, vicepreședinte al CALM, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, vicepreședinte al CALM, Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni, vicepreședinte al CALM, Victor Gori, primarul comunei Botnărești, Aneni Noi, vicepreședinte al CALM, Natalia Iațco, membra comunității de practicieni pentru climă și gen, și Petru Vinare, activist de mediu. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
1: La Înălțime cu

0: Pentru început, un buletin de știri. Așadar, la 15 septembrie a avut loc prima reuniune a Comitetului Consultativ Comun dintre Republica Moldova și Comitetul European al Regiunilor, eveniment ce s-a desfășurat la Chișinău. Comitetul European al Regiunilor are rolul de a asigura că legislația europeană să țină cont de nevoile și realitățile comunităților locale. Astfel, autoritățile locale din Republica Moldova vor putea participa activ la procesul legislativ european, beneficiind de expertiză și sprijin direct din partea partenerilor europeni. Constituirea Comitetului Consultativ Comun reprezintă o oportunitate majoră pentru consolidarea capacității administrative și financiare a autorităților locale pentru dezvoltarea cooperării transfrontaliere și interregionale și pentru modernizarea democratică a Republicii Moldova. Prin acest pas, CALM, ACOR și AOR au demonstrat că administrațiile locale pot fi actori esențiali în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, contribuind la un proces de integrare bazat pe dialog, respect reciproc și parteneriat de încredere. Declarația comună, adoptată în cadrul primei reuniuni a Comitetului Consultativ Comun Republica Moldova, Comitetul European al Regiunilor, înseamnă implicarea reală și recunoscută a administrațiilor locale în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Textul declarației adoptate la Chișinău subliniază un angajament ferm pentru alinierea practicilor de guvernanță de Republica Moldova la standardele democratice ale Uniunii Europene. Semnatarii au accentuat importanța unui dialog constructiv între administrația centrală și cea locală, bazat pe respect reciproc și parteneriat de încredere. Totodată, apelul către instituțiile europene și autoritățile centrale din Republica Moldova vizează valorificarea expertizei asociațiilor locale și regionale în procesul de modernizare democratică a statului. Această implicare directă a administrațiilor locale consolidează rolul lor în calitate de actori esențiali în integrarea europeană, garantând că reformele nu rămân doar la nivel legislativ, ci se reflectă în viața comunităților.
1: La înălțime cu ca.

0: prima ședință a Comitetului Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova a fost coprezidată de Valentina Casian, primara municipiului Strășeni, vicepreședinta CALM. Aleasa locală a subliniat că drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană trece prin fiecare localitate.
1: Republica Moldova își construiește drumul către Uniunea Europeană. Iar acest drum trebuie să treacă prin fiecare localitate, acolo unde oamenii trăiesc, muncesc și își construiesc viitorul. Acolo unde cetățenii simt direct calitatea serviciilor publice, eficiența administrației și rezultatele reformelor. Astăzi facem un pas important pentru ca vocea comunităților noastre să fie mai aproape de Europa. Lansăm oficial Comitetul Consultativ Mixt dintre Comitetul European al Regiunilor și Republica Moldova, o platformă prin care perspectiva locală și regională poate contribui direct la parcursul european al țării noastre. Dar este important să privim acest moment și prin prisma drumului care ne-a adus astăzi aici. Comitetul Consultativ Mixt este rezultatul unui parcurs de cooperare construit în timp, cerut, susținut și fundamentat timp de un deceniu prin efortul comun și constant al Congresului Autorităților Locale din Moldova și Asociației Comunelor din România. În această construcție, un rol esențial l-a avut Asociația Comunelor din România, condusă de domnul Emil Drăghici, care a susținut necesitatea unei relații mai puternice și mai structurate între administrațiile locale din Republica Moldova și Comitetul European al Regiunilor. Prin demersuri succesive, s-a conturat un cadru dedicat Republicii Moldova și o formă tot mai puternică de cooperare. Un moment important a fost cea de a 160-a sesiune plenară a Comitetului European al Regiunilor din aprilie 2024, care a acordat o atenție importantă perspectivei europene a Republicii Moldova. În anii care au urmat, cooperarea

0: lor. Împreună, acord și calm, au construit în timp o punte de încredere între administrațiile locale de pe cele două maluri ale Prutului și între comunitățile noastre și spațiul european. De aceea, este important să recunoaștem această contribuție și să le mulțumim celor care au susținut acest parcurs, domnului Emil Drăghici, președinte Acord, și doamnei Tatiana Badan, președinte Calm, și domnului Viorel Furdui, director executiv, precum și tuturor colegilor din administrația locală care au contribuit la această construcție. Astăzi, ducem mai departe o construcție începută cu viziune și continuată cu perseverență. Pentru noi, acest comitet reprezintă o oportunitate reală de a aduce în dezbatere europeană vocea teritoriului, experiența autorităților locale, realitățile comunităților și nevoile crescânde ale cetățenilor. Îmi doresc ca această platformă să creeze o legătură constantă, un dialog instituțional între nivelul european, pe de o parte, și cel național, local și asociativ din Republica Moldova. Iar autoritățile locale să aibă un rol activ în acest proces de integrare europeană. Pentru că integrarea europeană nu se construiește doar prin decizii și politici. Ea se construiește în comunități, în școli, în infrastructură, în servicii publice de calitate, în administrații eficiente, transparente și apropiate de cetățean. Și mai este ceva de care avem nevoie pentru ca acest drum să fie unul durabil. Încredere. Încredere între cetățeni și administrație. Încredere între nivelul central și cel local. Încredere între Republica Moldova și partenerii săi europeni. Iar această încredere se construiește prin muncă, prin responsabilitate și prin rezultate. Europa începe acolo unde începe responsabilitatea noastră față de cetățean. Iar comunitățile Republicii Moldova trebuie să fie parte activă din această construcție europeană. Să construim împreună nu doar instituții și mecanisme de cooperare, ci și încredere care le dă acestora durabilitate.
1: Primăra municipiului Strășeni, Valentina Casian, a amintit că acest comitet consultativ mixt reprezintă rezultatul unui parcurs de cooperare construit în timp prin efortul comun al Calm, al Acor și al Aur. Primara orașului Drochea, vicepreședinta Calm, Nina Cereteu, a vorbit despre lecțiile învățate din reforma administrației publice în statele membre ale Uniunii Europene și în alte țări asociate.
2: Vă mulțumesc pentru onoarea de a lua cuvântul în cadrul acestei sesiuni dedicate lecțiilor învățate pe urma reformelor administrației publice locale petrecute atât în țările membre ale Uniunii Europene cât și în țările asociate. Este un subiect pe care Republica Moldova nu îl privește din exterior ca pe experiența altora. Îl trăim în ultimele luni în fiecare sat și în fiecare oraș al țării noastre. Mă numesc Nina Cereteu, sunt primarul orașului Drochia și vicepreședinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, structură asociativă reprezentativă a autorităților publice locale din Moldova, care reunește majoritatea covârșitoare a primarilor și consilierilor locali, dincolo de apartenența politică. Aș vrea să spun de la început ceva foarte esențial pentru ca poziția noastră să nu fie înțeleasă greșit. Calm nu se opune reformei administrației publice locale. Dimpotrivă, de mai bine de un deceniu cerem constant și documentat o reformă reală a sistemului nostru administrativ, desființarea raioanelor în forma lor actuală, descentralizarea fiscală veritabilă, regionalizare, municipalizarea centrelor urbane, autonomie financiară garantată prin lege. Amalgamarea voluntară a fost mereu pentru noi un instrument legitim, alături de altele. Ceea ce contestăm, de fapt, nu este necesitatea reformei, ci metoda prin care astăzi ea este impusă. Și aici ajung la un principiu pe care doresc să-l subliniez. O reformă care schimbă temelia democrației locale, felul în care cetățeanul își alege și își păstrează administrația, nu poate avea legitimitate și nu poate reuși fără dialog instituțional real cu structura care reprezintă autoritățile locale. Nu ca o consultare bifată formal, ci ca parteneriat autentic de la concepție și până la implementare. O asociație reprezentativă precum Calm nu este un obstacol în calea reformei, ci este garanția ei de legitimitate, de coerență și, în cele din urmă, de reușită. Acolo unde acest dialog

0: lipsește, reforma nu se construiește, se impune. Iar ceea ce se impune fără consimțământ nu rezistă în timp. Permiteți-mi să enumăr pe scurt principalele probleme pe care CALM le-a semnalat, documentat autorităților naționale și partenerilor noștri europeni. Absența unui cadru legal clar și stabil. Reforma avansează fără o concepție aprobată de guvern sau de parlament, cu termene limită impuse administrativ, iar din această vară se aplică deja o amalgamare normativă, fără o lege în vigoare care să o susțină. Absența unui consens real. Consultări organizate uneori fără participarea autorităților locale alese, referendumuri locale respinse de Comisia Electorală Centrală, chiar atunci când comunitățile au cerut să se pronunțe ele în presiuni documentate asupra aleșilor locali, administrative, financiare, uneori personale, pentru a obține decizii de amalgamare într-un termen imposibil de scurt pentru o decizie de o asemenea greutate istorică pentru o comunitate. Promisiuni financiare neacoperite bugetar, stimulentele anunțate public nu au până astăzi o garanție bugetară certă și verificabilă, în timp ce deciziile pe care ar trebui să le motiveze sunt deja irreversibile. Consecința acestor patru probleme este un singur risc, dar major. Divizarea primarilor între ei, divizarea comunităților, divizarea societății moldovenești, chiar în anul în care avem nevoie de cea mai mare unitate posibilă pe drumul european. Și pentru că suntem astăzi într-o sesiune despre lecții învățate, permiteți-mi să amintesc trei dintre ele. Georgia, în 2006, a desființat nivelul local de autoguvernare în numele modernizării și democrația locală a fost prima instituție care s-a prăbușit. Letonia a trecut prin valuri succesive de amalgamare, iar Congresul acestei instituții a constatat în 2020 încălcări ale dreptului comunităților de a fi consultate real. Norvegia, în schimb, a avut curajul în 2024 să revină asupra unor fuziuni pe care experiența le-a arătat nefuncționale. Lecția comună nu este dacă reforma teritorială este necesară. Este că metoda decide dacă reforma slujește cetățeanul sau doar bifează un indicator statistic. De aceea, în numele Congresului Autorităților Locale din Moldova, adresez acestui comitet un îndemn simplu, dar ferm. Sprijiniți-ne nu ca pe o opoziție, ci ca pe un partener egal de dialog. Recomandările noastre sunt concrete. Un dialog autentic, structurat și obligatoriu între guvern și CALM, înainte de orice decizie irreversibilă. Respectarea dreptului comunităților la referendum local, ca instrument legitim de consultare, prevăzut chiar de Carta Europeană a Autonomiei Locale. Garantarea legală și bugetară fermă a oricărui angajament financiar. Înainte, nu după ce o comunitate se decide. Implicarea Comisiei de la Veneția și a expertizei Congresului dumneavoastră în evaluarea conformității reformei cu standardele europene. Și nu în ultimul rând, luarea în considerare a modelului constructiv pe care CALM l-a propus deja instituțiilor statului, descentralizarea asimetrică, regionalizarea strategică, autonomie locală reală cu amalgamarea voluntară păstrată. Stimați colegi, autonomia locală nu este un detaliu tehnic al integrării europene a Republicii Moldova. Este chiar substanța ei. Nu poți construi o țară cu adevărat europeană, distrugând în grabă și fără consimțământ instituția cea mai apropiată de cetățean, primăria satului sau a orașului. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru sprijinul pe care CALM și autoritățile locale din Moldova continuă să-l aștepte de la dumneavoastră.
1: Nu poți construi o țară europeană distrugând în grabă și fără consimțământ instituția cea mai apropiată de cetățean, primăria, a declarat aleasa locală din Drochia, Nina Cereteu, în cadrul reuniunii Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul și vicepreședinte al CALM, a subliniat rolul crucial al sprijinului politic acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.
2: Vreau în primul rând să mulțumesc Uniunii Europene pentru că avansează foarte mult în susținerea aceasta, pe lângă deschiderea clusterelor, vorbim despre expertiza care ne oferă și vreau pe această cale să spun că membrii Comitetului Regiunilor sunt oameni aleși, oameni care reprezintă, bineînțeles, o forță politică sau actori statali importanți în țările noastre și vreau să spun că acum Moldova nu are timp pentru un maraton, noi suntem într-un sprint. Fiecare lună, fiecare săptămână sunt indicatori, trebuie livrate rezultate concrete, de aceea apelul meu către toți toți, este în special colegii din statele membre a Uniunii Europene, să susțină partea aceasta de implicare politică a tuturor țărilor membre pentru acest sprint pentru Republica Moldova. Și vreau să spun că atunci când se vorbește despre cooperare și susținere politică, trebuie de înțeles contextul regional și toate vulnerabilitățile la adresa securității în care ne aflăm. De aceea mesajul meu este: susținerea politică pe care ne oferiți nu este mai puțin importantă decât toate obiectivele care se desfășoară pe planul securității. Moldova trebuie să-și securizeze vectorul european și asta înseamnă, încă o dată spun, suport la toate nivelurile, nu doar pentru că vrem și noi să fim membri acolo în Uniunea Europeană, este vorba despre securizarea a multor flancuri, a multor domenii, a multor dimensiuni la nivelul întregii Uniunii Europene. De aceea încă o dată mulțumesc și sper să avem acest suport la nivelul local, național și, bineînțeles, la nivelul instituțiilor europene, iar României în mod special, fraților noștri, și aici vreau să-i mulțumesc doamnei Gâjul, pentru că de fiecare dată la toate întâlnirile spune de frați și cred că mesajul și în declarația finală este să facem un apel către statele membre de a implica plenar în procesul de negocieri, de a oferi toată expertiza, iar Republica Moldova de asemenea trebuie să se implice în toate clusterele oameni cu expertiză din autoritățile locale în procesul de negocieri, pentru că vorbim despre sprint, încă o dată spun, și poate cu cea mai bună intenție, dar nu tot timpul avem expertiza necesară.
1: Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a accentuat că sprijinul politic este la fel de important ca obiectivele de securitate, având în vedere vulnerabilitățile regionale și contextul geopolitic actual. Și primarul orașului Leuva, vicepreședinte al CALM, Alexandru Bujorean, a susținut un discurs axat pe provocările și perspectivele administrației publice locale în contextul procesului de integrare europeană.
3: Vă mulțumim pentru faptul că prima ședință de constituire are loc aici. Este pentru noi un gest de maximă solidaritate cu țara noastră, cu Republica Moldova, care se află în proces de integrare europeană, dar și cu noi, colegii noastre din administrația publică locală. Eu mă numesc Alexandru Bujorean, sunt primarul orașului Leuva și reprezint primul grup de comunități care s-au amalgamat în Republica Moldova. Am adoptat deciziile 2 ani în urmă, am făcut-o în mod conștient, în mod voluntar, și am făcut-o nu pentru că ne-am grăbit după beneficii, dar pentru că am constatat niște realități. Unele din ele au fost vociferate de domnul secretar general. Indicatori economici, demografici, sociali, care în condițiile Republicii Moldova nu se vor schimba. Din păcate, sustenabilitatea comunităților noastre locale este diferită de la caz la caz. În Republica Moldova, localitatea cu 300 populație nu are șanse de dezvoltare dacă nu are un agent economic mare, dacă nu are o atracție turistică, dacă nu are capacitatea de cofinanțare la anumite proiecte. Asta vine probabil și din centralismul pe care îl avem noi, mare parte fiscal, pe care ne-l dorim diferit în Republica Moldova, dar cei de la ce am pornit noi în Leuva și în localitățile cu care ne-am vecinat, pentru că e vorba de 3 localități rurale, acum urmează și a 4-a, am pornit de la servicii. În localitățile date nu erau servicii publice pentru anumite domenii, evacuarea deșeurilor, servicii care țin de activitatea culturală și educativă a copiilor. Noi am venit cu un suport nu pentru că orașul Leuva și-a dorit să devină mai mare, ci pentru că acele localități și-au dorit să fie alături de orașul Leuva. Probabil este un tip de amalgamare puțin diferit, dar astfel de exemple vor mai fi în Republica Moldova. Acum întrebarea pe care o au și locuitorii noștri, dar și probabil locuitorii din fiecare localitate care va trece prin acest parcurs: ce va urma după amalgamare? Experiența țărilor europene este destul de diferită și platforma acestui comitet consultativ mix este extrem de importantă pentru noi ca să ne răspundem și să le răspundem și oamenilor ce va urma după. Am analizat exemplele țărilor baltice. Am încercat să le suprapunem cu țări care nu sunt membri ale Uniunii Europene, dar au anumite aspirații. Am mers cu colegii în Albania, am mers în Macedonia de Nord, am văzut și acolo un tip de reformă, poate chiar mult prea radicală, pentru că am văzut primării cu peste 100 de localități, dar am văzut și descentralizare financiară și dezvoltare economică locală. Exemplele țărilor membre pentru noi sunt cruciale și în mare parte exemplele aleșilor locali, care de multe ori valorează mai mult decât expertiza mult prea mare. Vrem să știm care e experiența țărilor noastre și prin ce ați trecut, fiind în proces de preaderare așa cum suntem noi. Fondurile europene, din câte cunoaștem, nu și-au anulat condiționalitatea de număr de populație pentru aplicare. Asta este și pentru noi un argument suplimentar. Ne-am dorit să vedem cum a evoluat sistemul fiscal în localitățile noastre, ce taxe sau ce impozite au fost descentralizate către localități și dacă asta s-a făcut până la reformă sau după reformă. Și nu în ultimul rând, pentru că se vorbește despre localități mici, să păstrăm garanție că acele localități vor avea reprezentativitate în organele elective ale noilor primării, lucru care ar trebui probabil să fie reglementat.
1: Primarul orașului Leu, Alexandru Bojorean, a abordat și problema descentralizării fiscale, ce taxe și ce impozite pot fi gestionate la nivel local și dacă acest proces trebuie să aibă loc înainte sau după reformă. Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura Ialoveni și vicepreședinte al CALM, a prezentat principalele provocări și întrebări care trebuie abordate pentru ca reforma administrației publice să fie un succes și pentru ca parcursul european al Republicii Moldova va să răspundă așteptărilor oamenilor.
4: Vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru tot sprijinul care acordă autorităților publice locale din Republica Moldova, pentru toate proiectele bune care se implementează pentru planul de creștere. Și aș vrea să menționez trei lucruri necesare la momentul de față care le vedem noi autoritățile publice locale în contextul procesului de aderare, dar și implementării proiectelor cu finanțare din partea Uniunii Europene. Deci ceea ce am dorit noi este împărtășirea cu experiență, cei ce ține de crearea fondurilor de cofinanțare și prefinanțare la nivel de guvern și impulsionarea acțiunilor guvernului de creare acestui fond, fiindcă riscăm să ratăm mai multe proiecte și să fim nepregătiți atunci când vor veni aceste fonduri. A doilea aspect este de pregătirea echipelor primăriilor și creșterea capacităților angajaților primăriei prin diferite programe, inclusiv cu finanțare externă, pentru a familiariza angajații noștri cu acele cunoștințe care sunt necesare, cu acele aspecte legale care trebuie să fie făcute, fie în domeniul achizițiilor publice, fie în domeniul transpunerii, cei ce ține de raportare, cei ce ține de implementare. Asta este un lucru imperativ necesar și chiar am vrea experiența din primăriile din statele membre a Uniunii Europene care au trecut prin acest proces, inclusiv în etapa de preaderare și ulterior. Și un alt lucru important este, după mine, facilitarea cadrului legal ca autoritățile publice locale din Republica Moldova să poată atrage companiile de consultanță și din România și din alte țări, fiindcă constatăm că multe companii de consultanță din Republica Moldova nu sunt pregătite, nu sunt familiarizate cu aceste fonduri și atunci eu văd asta ca o piedică în accesarea fondurilor.
1: Trebuie să rezolvăm aceste probleme pentru ca reforma să fie un succes și pentru ca parcursul european să meargă așa cum își doresc cetățenii, a concluzionat Marcel Bobeica, primarul comunei Gangura. Primarul comunei Botnărești, Anini Noi, vicepreședinte al CALM, Victor Gore, a vorbit despre necesitatea de a realiza o reformă care să țină cont de realitățile fiecărei comunități.
5: Am să revin la discursul doamnei Gerasimov. Dumnezeu a menționat rolul chiar primarilor în procesul de aderare a Republicii Moldova. Și dacă facem trimitere la această reformă teritorială administrativă, cum s-a divizat în două etape, voluntară și ulterior normativă, eu cred că diminuează rolul primarilor în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu știu dacă putem numi voluntară în cazul când localitățile sau administrațiile publice locale practic au fost șantajate prin diferite metode, inclusiv și acele stimulente, aș vedea mai grabă un șantaj în caz de nu vă amalgamați voluntar, nu veți beneficia de aceste stimulente. Eu cred că nu arată un proces democratic această reformă sau argumentele dacă nu vă veți amalgama sau ulterior chiar dacă nu va fi efectuată reforma administrativă normativă, atunci nu veți putea accesa fondurile europene. Dar vedem exemplul Cehiei, o localitate de 1500 de locuitori, a putut să acceseze 28 de milioane de euro, ceva vine în contradicție, aș spune, cum a menționat și colegul din Cehia, cred că fiecare cetățean are dreptul la același nivel de trai și la aceleași condiții. Domnul Buzu a mai făcut trimitere la recensămintele anului 2014-2024. Noi cunoaștem calitatea recensămintelor care au fost făcute, cu părere de rău, Botnăreștiul a raportat 1229, biroul statistic a acceptat 946. Și mulți colegi atenționează asupra calității acestui recensământ, deoarece dacă figurează mai puțin 3000 de locuitori, la impozitare sunt 4000 de locuitori sau ulterior pe listele electorale aceeași situație. Ce ține de venituri? Da, e ușor să menționăm 11% că avem venituri. Faceți descentralizare. Eu cred că dacă raportăm la alte țări, eu cred că descentralizarea ar mări aceste venituri și ar scăpa administrația publică locală de aceste dependențe de centru de transferuri. Concluzia, la moment aș spune că dacă comparăm cu aceleași stimulente la o localitate ca mea de 3 milioane de lei, ce putem face cu 3 milioane de lei? 3 drumuri și atât? Eu nu cred că asta e soluția. Pe când numai doar pentru sistemul de canalizare, Botnărești în 2015 era nevoie de vreo 28 de milioane de lei. De ce? Eu cred că stimulentele astea mai mult se raportează ca o formă de șantaj asupra administrației publice locale. De ce vin cu rugămintea să se revadă toate aceste aspecte, probleme care și le-a menționat colegul în raportul de la Congresul Toților Locale și Regionale în cadrul Consiliului Europei, ci sunt de consultare cetățenilor. Nu știu dacă e cazul în ziua de azi să mergem pe calea care au parcurs-o Letonia, într-o formă mai degrabă nedemocratică, dar, mă rog, până la urmă am fost și în Letonia și am văzut totuși aspecte diferite, ce ține de viziuni la nivel de local și la nivel central. Cu părere de rău, Primăria Comunei Botnărești sau Administrația Publică Locală a inițiat de acum a doua oară referendum local și, cu părere de rău, angajamentul CEC-ului, Comisiei Electorale Centrale, eu cred că văd un angajament mai mult politic. Eu cred că este corect ca cetățenii să fie consultați în probleme de ordin teritorial, mai ales că asta cuprinde o perioadă mult mai îndelungată, dar nu e un mandat de 4 ani de zile prin care mi s-a încredințat mie sau Consiliul Local. Dialogul, da, cultura dialogului e decăzut foarte tare și eu cred că aici trebuie să fie implicată asociația, nu asociațiile, reprezentative, deoarece acele asociații care au fost scoase din comă sau altele făcute peste noapte, eu nu cred că e cazul. Eu cred că trebuie revizuit prin dialog și dialogul acela era bine pornit prin acea comisie paritară care de mulți ani nu s-a întrunit, acele grupuri de lucru care sunt pe ele în comisia paritară, pentru a lucida toate problemele reale care sunt ce sunt de această reformă. La moment pot concluziona, este doar pentru a se distruge democrația locală, altfel nu pot numi această reformă la moment. Scopul de a fi control politic, deoarece implicarea politicului a fost foarte clar și deschisă, implicată în aceste procese, unde pe personal m-a implicat, văd și o viziune de un cluster, de a forma o comunitate, zicem, mai puternică, după cum se numește, dar noi nu suntem cea slabă, avem și capacitatea administrativă, avem tot necesarul. De ce eu rog ca politicul să nu se includă, deoarece rezultatul vom vedea ulterior în alegerile locale din 2027, unde partidele cred că vor crea haos în aceste administrații publice locale, la cei ce atenționează colegii, dar la moment situația este asta. Mersi.
1: Primarul Comunei Botnărești, Victor Gori, despre impedimentele în realizarea referendumurilor locale, revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
6: La înălțime, cu calm.

0: Sunteți la înălțime cu calm, așadar, astăzi dăm start rubricii Vocea noastră, comunități reziliente prin adaptare climatică, realizată de jurnalista și analista de politici publice, Eleonora Lisnic, în cadrul stagiului La Calm, cu susținerea comunității de practicieni pentru climă și gen. În această rubrică vom vorbi despre adaptarea comunităților la schimbările climatice, despre soluții locale și despre felul în care acestea pot răspunde nevoilor diferite ale cetățenilor.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
2: Bine v-am găsit! Sunt Eleonora Lisnic și astăzi vom vorbi despre cum se adaptează comunitățile noastre la schimbările climatice. Economia Republicii Moldova înregistrează anual pierderi estimate la 600 de milioane de dolari din cauza schimbărilor climatice, echivalentul la peste 2% din produsul intern brut. Schimbări climatice nu înseamnă doar temperaturi mai ridicate, înseamnă secete mai lungi, ploi torențiale, furtuni violente, perioade de caniculă, incendii de vegetație, dar și schimbări ale ritmului anotimpurilor și ale condițiilor în care trăim și muncim. Aceste fenomene afectează agricultura, resursele de apă, infrastructura, sănătatea oamenilor și economia comunităților, iar efectele nu sunt aceleași pentru toți. În funcție de locul în care trăiesc, de veniturile pe care le au, de vârstă, de stare de sănătate și de responsabilitățile pe care le poartă în familie, oamenii au posibilități diferite de a face față riscurilor climatice. În același timp, femeile și bărbații pot fi afectați diferit de aceleași schimbări. De aceea, atunci când vorbim despre adaptarea la schimbările climatice, trebuie să ne întrebăm nu doar ce facem, ci și pentru cine facem, cine are acces la resurse și cine participă la luarea deciziilor. Republica Moldova are deja un cadru național de politici climatice. Avem legea privind acțiunile climatice, Planul Național de Adaptare la Schimbările Climatice până în 2030 și Planul Național Integrat pentru Energie și Climă. Sunt prevăzute măsuri pentru agricultură, apă, sănătate, transport, energie și sectorul forestier. Dar între ceea ce este prevăzut în documente și ceea ce se întâmplă în comunități, există uneori o distanță. Avem cadrul, avem obiectivele, avem măsuri, dar cât de bine ajung ele la oamenii care au cea mai mare nevoie de protecție? Am întrebat-o pe Natalia Iațco, membra a comunității de practicieni pentru climă și gen, ce s-a reușit până acum, ce nu funcționează încă și care sunt principalele obstacole. Natalia Iațco.
3: Unele politici ajung totuși la cetățeni conform ultimului studiu făcut de PNUD, totuși din 10, 7, 6 persoane sunt cointeresați de problemele de mediu și spun că le afectează viața de zi cu zi și asta deja este un semnal că populația este receptivă și ar dori politici mai inclusivi pentru modul lor de viață și asta este deja un factor bun. Sigur că trebuie de lucrat foarte mult. Ceea ce vreau să spun totuși că este un decalaj între politica publică de mediu pe hârtie și ceea în teren. La acest capitol ne rămâne foarte mult de lucru, anume la implementarea politicilor de mediu în teren, în teritoriu. Aici ar fi recomandabil să vedem câte primării sau raioane, unități teritoriale administrative implementează aceste recomandări a ministerilor, a Ministerului de Agricultură, de Mediu și așa mai departe. Sigur că este foarte mult de lucrat, dar dacă ar fi o politică descentralizată, adică guvernul să dea numai direcții și primările să fie mai autonome, anume în a elabora anumite planuri de acțiuni pentru adaptarea, s-ar fi foarte mult, dar din cauza și a lipsei de personal, a resurselor umane, asta tot este care, o condiție care ne îngreunează de implementarea acestor politici. Eu, că am lucrat mai mult spre împădurire, dar spre anume cu terenurile degradate, aș spune că aici este un decalaj foarte mare și o lacună legislativă, anume ce trebuie să facă Parlamentul, guvernanții, deputații, anume să dea o noțiune precisă ce înseamnă teren degradat pentru toate instituțiile să fie clar și pentru Ministerul Agriculturii și pentru dezvoltări și pentru mediu, așa. După aia trebuie o altă prioritate, este cartografierea terenului, da? Unde avem nevoie de această împădurire? Știind că Republica Moldova totuși este silvă steppă și în steppă nu prea cresc așa pădurile cum își imaginează ei. Da, scopul este nobil de a ajunge la 15-20% de împădurire, dar trebuie să vedem și realitatea.
2: Orice plan de adaptare trebuie să țină cont de contextul comunității, iar contextul înseamnă și oamenii care trăiesc acolo, nevoile lor diferite și posibilitatea fiecăruia de a beneficia de soluțiile de adaptare. Ce trebuie să se întâmple pentru ca politicile naționale de adaptare să se transforme în soluții concrete în comunități? I-am adresat această întrebare directorului executiv al CALM, Viorel Furdui.
4: Cu siguranță aceste teme devine tot mai importante și mai bine conturate în ultima perioadă de timp, dacă înainte exista o anumită abordare așa mai superficială în raport cu alte probleme cu care se confruntă comunitățile locale, economice, financiare, sociale și așa mai departe. Acum tot mai des observăm că problemele legate de schimbările climatice încep să ocupe un loc tot mai important și mai important în abordările și preocupările a administrației publice locale. Acum, dacă vorbim despre ce ar trebui de făcut la nivel de stat, eu cred că trebuie în primul rând de menționat la nivelul politicilor naționale în domeniul dat. Este foarte important ca autoritățile locale prin intermediul Congresului autorităților locale, prin intermediul societății civile, să devină cu adevărat participanți la procesul de elaborare a deciziilor, de elaborare a politicilor, de adaptare a politicilor interne cu cele europene. Acum suntem în procesul de integrare europeană și adoptarea acquis-ului comunitar și inclusiv în acest proces trebuie să existe o participare și implicare reală a administrației publice locale, repet, prin intermediul asociațiilor sale reprezentative, cum este Congresul Autorităților Locale. În așa fel ca toate aceste politici care se elaborează în Republica Moldova pe domeniul schimbărilor climatice să fie adaptate la realitățile din teritoriu, să fie conectate la realitățile din teritoriu și respectiv să fie aplicabile pe plan național. Este extraordinar, în opinia noastră, important acest aspect. Pentru că experiența Republicii Moldova demonstrează că anume una din cauzele principale a faptului că foarte mulți politici naționale, politici internaționale, la nivel internațional, nu pot fi aplicate la nivel local, deoarece la momentul potrivit și de dorit din stadiul de inițial, a fazelor inițiale de elaborare a politicilor, administrația locală nu a participat în modul corespunzător la procesul de adoptare a acestor politici. Și în rezultat avem deseori strategii, acte, normative, politici, dar care nu sunt conectați cu realitățile din Republica Moldova la nivel teritorial și respectiv de atât nu pot fi aplicate.
2: Soluțiile locale sunt importante pentru că riscurile climatice nu se manifestă în același fel peste tot. O localitate poate avea probleme cu seceta și accesul la apă, alta cu inundațiile, alta cu supraîncălzirea spațiilor urbane sau cu infrastructura vulnerabilă, iar capacitatea oamenilor de a face față acestor riscuri diferă și ea. Aici ne referim și la dimensiunea de gen. Una și aceeași problemă poate avea efecte diferite asupra femeilor și bărbaților, dacă aceștia au responsabilități, activități economice sau posibilități diferite. Rolul autorităților publice locale este, deci, esențial. Să identifice riscurile și nevoile reale ale comunității, să adapteze măsurile generale la contextul local și să aducă soluțiile mai aproape de oameni. Activistul de mediu Petru Vinar cunoaște foarte bine cum o idee de adaptare ajunge să devină o soluție locală. L-am rugat să ne vorbească despre experiența sa de conlucrare cu autoritățile publice locale la plantarea fâșiilor forestiere de protecție, la curățarea râurilor, bazinelor de apă și alte acțiuni. Petru Vinar.
5: Am început colaborarea cu autoritățile publice locale, cred că în 2017, așa mai apropiat. Din momentul ce am creat comitetul subbazinal a ruletului Balțapă. Acolo am ajuns împreună cu colegii de la alte organizații non-guvernamentale și împreună cu primăriile din localitățile prin care trece ulietul, să inițiem o discuție de lungă durată despre cum am putea noi să avem un impact pozitiv împreună la reabilitarea ulietului. Ce spun? Că, din păcate, noi am făcut un plan atunci de activitate, însă înțeleg că poate din lipsa de capacități, din lipsa de fonduri, din lipsa de posibilitate de a prioritiza problemele râului, cumva autoritățile publice locale nu neapărat au putut să-și onoreze promisiunile invocate în acest plan de acțiuni pe următorii 6 ani. Respectiv, iarăși, noi ca și cum am așteptat altceva și cu unele din ele, adică cu unele din primăriile acestor localități, am reușit să convenim anumite spații, locații, unde noi am inițiat unele lucrări de reabilitare a zonei de protecție a râului. Iarăși, momentul pozitiv a fost că primăriile ne-au permis, dar, din păcate, nu neapărat își pot implica activ în acest proces. De asta și, practic, noi ne-am asumat munca de la bun început și și continuăm, da, cu pași micuți, care sunt caracteristici unui grup de inițiativă, adică ONG, care fac voluntariat, noi în continuare lucrăm. Cu unele primării avem posibilitate, adică noi oricum vorbim cu tot despre râu mai des sau mai rar. Iată, unii pot să ne oferi sau ce obțin și-au exprimat intenția să ne oferi niște ajutoare, de exemplu, de la primărie, cum ar fi folosirea tractorului pentru lucrările de curățire sau de dezbroienare a plantațiilor forestiere. Da, altele, de exemplu, nu pot să ne ajute nici măcar cu găsirea unui agent economic din localitate cu care am putea să desfășurăm astfel de lucrări.
2: Există și un precedent european care ne arată că discuția despre schimbările climatice este în cele din urmă și o discuție despre drepturile oamenilor. În 2024, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză unei asociații din Elveția, formată din peste 2500 de femei în vârstă, care au reclamat faptul că autoritățile statului nu iau suficiente măsuri pentru a combate efectele schimbărilor climatice. Femeile au vorbit în special despre riscurile pe care valurile de căldură le reprezintă pentru sănătatea lor și despre vulnerabilitatea mai mare a persoanelor în etate. Pentru autorități, mesajul este clar. Adaptarea climatică nu este doar despre strategii și proiecte, este despre cât de bine reușește statul să-și protejeze oamenii, inclusiv pe cei mai vulnerabili. Adaptarea climatică înseamnă nu doar să construim mai rezistent, să economisim apă sau energie și să adaptăm agricultura. Înseamnă și să ne întrebăm cine este protejat, cine are acces la soluții și cine riscă să rămână în urmă. Ne reauzim săptămâna viitoare.
1: Vocea noastră. Comunități reziliente prin adaptare climatică.
0: Atât am reușit să vă spunem în cadrul acestei ediții a emisiunii noastre. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
6: La înălțime cu calm. Publicitate. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
7: Publicitate.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Tati vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și își frânge mâinile.
1: Nu vreau tată casieră, mie îmi place artele.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Lasă fata în pace, tache!
0: Nicoletul nu te băga cu ei! O iei rău!

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

scăldați cu cer. Tu vii în casa mea cu flori, cu ziua care a plecat și viața plină mie de zori, de parcă nopți n-au

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

mii.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.

0: la școală.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

Încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești. Să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada .md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Un radio pentru toți.
4: Un radio pentru toți.
3: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex

0: țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate.
4: Vocea Basarabiei.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne

0: punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
1: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
0: Publicitate.

0: ne cunoaștem din vedere. Și atât.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

că ale tale buze-s tot ce am acum în gând. Pot să par un pic nebun, pot să par mai mult ciudat. Zbor ca visele să aștept, tu să faci măcar un salt. Căci viața mea e dulce, dar n-are niciun haș fără tine. Vreau să fii cireașa de pe mine, oh, cu zâmbete și săruturi dulci aș vrea. Tu să fii cireașa mea.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Republica Moldova se apropie de următoarea etapă a drumului spre Uniunea Europeană, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Completarea instanțelor cu judecători nu poate fi făcută pe repede înainte, a declarat președinta Maia Sandu. Compensațiile pentru sezonul rece vin cu reguli mai stricte. Înscrierile pentru ajutorul destinat perioadei noiembrie-martie vor începe la 2 noiembrie. Republica Moldova se apropie de următoarea etapă a drumului spre Uniunea Europeană. De la tribuna Parlamentului European, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a inclus țara noastră printre cele mai avansate state candidate și a anunțat că Bruxelles va propune în curând foi de parcurs pentru aceste. Totodată, oficial a menționat că UE va continua să fie alături de Ucraina și va pune mai multă presiune pe Rusia.
1: Noi, ca europeni, vom fi întotdeauna prezenți unii pentru ceilalți, pentru că n-avem decât să ne uităm dincolo de frontierele noastre ca să înțelegem în ce măsură această idee europeană este încă în viață. Nu e nevoie decât să mă uit către Moldova, către Ucraina, către Balcanii de Vest. Mi-ajunge să mă uit către toate aceste state apropiate de Uniunea noastră. Și pentru că viitorul lor este în Uniunea noastră, vom propune în curând foi de parcurs pentru candidații în stadiul cel mai avansat.
2: În același discurs, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia. Ea a anunțat măsuri pentru consolidarea sprijinului umanitar, energetic și militar acordat Kievului.
3: În primul rând, vom sprijini Ucraina mai mult ca oricând în această iarnă grea de război. Împreună cu partenerii noștri vom oferi asistență umanitară și vom consolida aprovizionarea cu energie și cu căldură în Ucraina.
2: Totodată, șefa Comisiei Europene a vorbit despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei și despre necesitatea reducerii dependenței europene de un singur furnizor de sisteme de apărare.
3: Săptămâna trecută, pentru prima dată, am aprobat achiziționarea de rachete Patriot americane. Acum, acestea trebuie să fie livrate urgent. Și, totodată, trebuie să vedem ce facem cu dependența noastră de un unic furnizor. Aceasta trebuie să fie redusă, să o reducem împreună. De aceea ne dorim să dezvoltăm un sistem de apărare antirachetă modular cu costuri reduse. Dorim să-l dezvoltăm împreună cu Ucraina.
2: Iar în ceea ce privește Rusia, Ursula von der Leyen spune că presiunea trebuie menținută și că este necesară aplicarea mai eficientă a sancțiunilor existente.
3: Presiunea asupra Rusiei trebuie să crească constant. Pentru asta nu e nevoie neapărat de sancțiuni noi de fiecare dată. Este important să aplicăm și sancțiunile existente. Sancțiunile noastre sunt dureroase. Ele exercită o presiune enormă asupra economiei ruse. Rusia face tot posibilul pentru a le eluda, de aceea noi trebuie să facem tot posibilul pentru a acoperi absolut toate lacunele.
2: O propunere fără precedent a venit în discursul Ursulei von der Leyen în relația cu Canada. Președinta Comisiei Europene a anunțat că vrea să deschidă calea pentru ca această țară să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. La Strasbourg s-a aflat și premierul canadian invitat special. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a menționat că UE parcurge o etapă de creștere și dezvoltare.
1: Uniunea noastră a mers întotdeauna înainte pentru că oamenii au avut curajul să facă un salt înainte atunci când vremurile o cereau și asta indiferent de incertitudini. Oamenii vor o uniune care să-i protejeze mai mult, să-i sprijine și să lupte pentru ei. Dacă mă uit la Europa astăzi, îmi vine să zic, starea Uniunii noastre este cea mai puternică din totdeauna. Starea Uniunii este și cea mai precară din totdeauna. Aceste două declarații pot părea incompatibile, dar ambele sunt valabile și reflectă aceste vremuri excepționale. O Europa mai puternică, mai independentă, apare acum.
2: Discursul privind starea Uniunii Europene este susținut anual de președinta Comisiei Europene în plenul Parlamentului European la Strasbourg. Este momentul în care șefa executivului comunitar prezintă principalele direcții și priorități ale Uniunii pentru perioada următoare. La reuniune participă eurodeputații, membrii ai Comisiei Europene și reprezentanții ai statelor membre. Discursul din acest an al Ursulei von der Leyen a abordat, între altele, securitatea europeană, sprijinul pentru Ucraina, relațiile cu Rusia, extinderea Uniunii, migrația, competitivitatea și dezvoltarea tehnologiilor.
0: Completarea instanțelor cu judecători nu poate fi făcută pe repede înainte, este mesajul președintei Maia Sandu, care spune că funcțiile vacante din sistemul judecătoresc nu vor fi ocupate cu orice preț. Șefa statului explică de ce procesul este întârziat și insistă că prioritate trebuie să fie integritatea și profesionalismul viitorilor judecători. Declarația a fost făcută la forumul Reformarea Justiției și Combaterea Corupției.
2: Președinta a menționat că autoritățile de la Chișinău încă discută cu Bruxelles pe marginea angajamentului de a completa toate locurile vacante din sistem până la sfârșitul lunii octombrie.
4: Eu personal nu cred că acest lucru poate fi făcut până la sfârșitul lunii octombrie. Am vorbit mai devreme despre faptul că avem un număr mare de funcții vacante și există o explicație foarte clară. Unii oameni nu au trecut evaluarea externă, alții nu au vrut să o treacă și au plecat. Numărul este mare, da, și CSM este îngrijorat și procuratura și noi, dar care este soluția? Pentru că nu putem, deci nu avem niște judecători foarte buni, oameni integri care stau undeva acolo și noi nu vrem să-i invităm. Nu cred că este o idee bună, pur și simplu să fie numiți niște oameni acolo ca să completăm aceste poziții. Pentru că atunci de ce mai facem această reformă complicată? Facem această reformă complicată ca să avem cei mai integri și cei mai profesioniști oameni pe funcții de judecători și procurori.
2: Maia Sandu a recunoscut că au fost întârzieri în reforma Institutului Național al Justiției, care a început abia în urmă cu un an.
4: Dacă o făceam mai devreme, aveam astăzi mai mulți tineri bine pregătiți, tineri integri, care să vină în sistem să ia locul celor care pleacă. Dar, cu toate supărările, complicațiile și întârzierile, cred că putem afirma că vedem primele rezultate ale eforturilor noastre comune.
2: Totodată, șefa statului susține că, în pofida dificultăților, verificarea integrității magistraților și a procurorilor avansează.
4: În anul 2021 am declarat corupția drept pericol major pentru securitatea statului și am început discuțiile despre evaluarea externă ca element principal de eliminarea corupției din sistemul justiției. Evaluarea externă durează deja de câțiva ani, mult mai mult decât ne-am fi dorit și încă nu suntem la final. Am avansat mai mult în evaluarea judecătorilor și suntem într-o întârziere mai mare cu evaluarea procurorilor. Am văzut cu toții că vetting-ul nu este perfect, dar un proces mai bun nu există.
2: Prezentă la forum, ambasadoarea UE în Republica Moldova a avertizat că lipsa judecătorilor afectează funcționarea instituțiilor și a insistat asupra soluționării acestei probleme.
5: Insuficiența de judecători afectează funcționarea instanțelor de toate nivelurile, iar cei care sunt în sistem se confruntă cu volume mari de muncă. Insuficiența de capacități trebuie să fie soluționată și noua strategie a sectorului justiției este importantă în acest sens. Pot doar să reiterez că Uniunea Europeană rămâne în continuare gata să vină cu expertiză și sprijin. Reușita acestor reforme va fi măsurată prin experiența cetățenilor cu justiția, dacă drepturile lor sunt protejate în mod eficient, dacă fiecare este egal în fața legii și dacă justiția este asigurată într-un mod independent, imparțial și într-o perioadă de timp rezonabilă.
2: În prezent există un deficit de 130 de de judecători la nivel național, dintr-un total general prevăzut prin lege de până la 524 de funcții. Sistemul funcționează cu doar circa 388 de magistrați activi, ceea ce înseamnă că aproape 25% din posturile de judecători sunt vacante. Procesul de evaluare externă a justiției din Republica Moldova a început în primăvara anului 2022, odată cu demararea etapei de pre-vetting. Evaluarea candidaților la funcția de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, reglementată prin lege. Pe parcursul anilor, peste 200 de candidați au trecut prin verificările de integritate. Din cele 179 de proceduri finalizate, 69 de judecători au promovat vetting-ul, iar 40 au picat evaluarea. Alți 70 de magistrați au demisionat sau s-au retras din concursuri în timpul verificărilor. În prezent, Comisia de Evaluare Externă mai are în lucru dosarele a 20 de candidați.
0: Guvernarea anunță schimbări la conducerea a 4 instituții publice importante: Serviciul Fiscal de Stat, Agenția Proprietăți Publice, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Una dintre aceste funcții va fi ocupată de fostul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, Radu Mosteață, aflat la cârma instituției timp de 2 zile.
2: Radu Musteață, fost șef al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, aflat în funcție timp de 2 zile, este propus pentru conducerea instituției care gestionează subvențiile în agricultură. Potrivit autorităților, obiectivul este ca banii publici destinați agricultorilor să fie direcționați mai eficient și către proiecte cu impact mai mare.
6: Am mers un principiu inclusiv de rotații, da? Deci unii manageri buni i-am mutat din anumite funcții altele și cred că este un lucru bun și aș încuraja și colegii mei miniștri să folosească această abordare, pentru că uneori când un manager e prea mult, chiar dacă e foarte bun, dacă e prea mult într-o anumită funcție, știți deja cumva între careva rutină și cred că e bine uneori scoați oamenii din zona de confort și să le dai o provocare nouă și atunci ei să înceapă cu energie nouă, cu viziune nouă și să mai scuturăm în sens bun lucrurile în unii din aceste instituții.
2: La Serviciul Fiscal de Stat, Elena Țibârnă urmează să preia funcția de director alături de Olga Gol. Potrivit premierului, una dintre principalele priorități va fi combaterea evaziunii fiscale și reducerea presiunii asupra contribuabililor care își achită corect taxele.
6: Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Goldman că a acceptat inclusiv să fie în perioada asta de continuitate și să o fortifice pe doamna Elena Țibârnă, pentru că avem nevoie și de continuitate la fisc și cred că echipa acestor două femei, doamna Țibârnă, doamna Goldman, va fi o echipă foarte puternică care ne va permite să ridicăm fiscul la un nou nivel.

0: care tot avem nevoie în administrarea mai bună a activilor statului. Este un manager curajos care a reușit multe la CNAM.
1: În locul lui Ion Dodon la șefia CNAM vine Andrei Uncuță, medic neurolog și fost secretar de stat al Ministerului Sănătății. Printre prioritățile anunțate se numără consolidarea asistenței medicale primare și transferarea unei părți din resursele financiare din sectorul spitalicesc către medicina primară.
2: Gheorghe Hajder dezminte declarațiile lui Vasile Costiuc despre faptul că inspectorii de mediu vor intra în gospodăriile oamenilor pentru a verifica proveniența lemnelor de foc. Hajder susține că scopul ministerului este de a combate fenomenul tăierii pădurilor la negru. În acest sens, este nevoie ca cetățenii să cumpere doar de la comercianții care oferă bunuri fiscale și să le păstreze în cazul în care autoritățile de resort le vor solicita.
3: Sunt oameni care au 10 ani, 20, până la 25 de ani, până la 0,25, fiecare în drept stai fără o autorizație de mediu. Să-și taie pădurea, că e vorba de salcâm sau de altceva, să-i duc acasă. Voi aveți toate instrumentele și tot ce aveți în mâinile voastre este să verificați prin intermediul Molțelva și a agențiilor subordonate, să verificați pe cei care taie lemnele, pe cei care împart pădurea și taie și vând la negru. Și voi ați ajuns să ne povestiți nouă că vezi, Doamne, o să verificăm documentele la Moldovenia ca să verificați-vă pe voi în primul rând că de acolo se pornește. Voi tăiați parcele mari.
1: Declarația lui Costiuc vine după ce ministrul mediului a postat pe pagina sa de Facebook un video în care vorbește despre măsurile care vor fi luate pentru combaterea fenomenului tăierii pădurilor la negru, în care a menționat despre verificările din gospodăriile cetățenilor.
4: Atunci când cumpărăm lemn de lucru sau lemn de foc, ne asigurăm că prețul corespunde cu cel plasat pe site. Și cel mai important, când cumpărăm lemne, ne asigurăm că avem factura. Altfel, putem contribui indirect la tăieri ilegale. Ori nimeni din noi nu-și dorește acest lucru. Vom verifica fiecare etapă, de la lucrările care se fac în pădure, transport, până la proveniența lemnului din curți sau gospodării.
1: Totuși, oficialul i-a îndemnat pe cetățeni să nu dea crezare declarațiilor unor politicieni pe care le-a calificat drept aberații, menționând că nimeni nu va face verificări abuzive și că măsurile propuse sunt doar pentru protejarea fondului forestier al țării.
5: Factura o să ne arăte de unde s-o cumpărat, cine o vândut și dacă s-o vândut corect sau nu. Asta ne interesează, ca să luptăm cu hoții din păduri, pentru că atunci când stai ilegal să distrugi o pădure. Și nu să distrugi pădurea Ministerului Mediului, să distrugi pădurea noastră, a tuturor care trebuie să o protejăm. Și banii care trebuie să ajungă în păduri înapoi, greșit unde ajung când stai ilegal, în buzunarul cuiva. Și chiar și acel om care cumpără un lemn de foc din nevoie și de la ce la fură, pentru că banii ăștia să întoarcă iarăși în investiții și să plantăm mai multe păduri, să nu ajungem la un moment dat că nu mai avem păduri și nu mai tăiem.
1: Potrivit datelor publicate pe pagina oficială a Molțilva, întreprinderea dispune în prezent de peste 31.326 de metri cubi de lemn de foc din specii tari, 20.156 de metri cubi din specii moi și 2.081 de metri cubi din specii rășinoase.
2: O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns joi dimineața în spațiul aerian al Republicii Moldova și a traversat țara în doar 2 minute. Aparatul a intrat dinspre Ucraina, în zona Tudora și a ieșit din spațiul nostru aerian prin Palanca, revenind spre teritoriul ucrainean. Totodată, Republica Moldova a denunțat la OSCE încălcările repetate ale spațiului său aerian de către dronele rusești.
6: Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat în țară la ora 8:56 de minute din direcția localității Beleaiavka, Ucraina, și a traversat frontiera în zona Tudora. După doar 2 minute, la 8:58 de minute, drona a părăsit spațiul aerian moldovenesc din zona Palanca, îndreptându-se spre lacul Davidove Liman, în Ucraina. Incidentul are loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și mențin coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi. Încălcările repetate ale spațiului aerian au fost denunțate de Republica Moldova și la OSCE. Reprezentanta țării noastre la OSCE, Victoria Roșca, a atras atenția asupra incidentelor din 8, 12 și 14 septembrie și asupra riscurilor pentru populație și aviația civilă. În cazul din 8 septembrie, acești droni a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, autoritățile de la Chișinău calificând situația drept o amenințare cu caracter transfrontalier. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe

0: Teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
1: Alte două drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova. Incidentul vine în contextul atacurilor masive ale Federației Ruse din această săptămână asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Prima dronă a traversat pentru scurt timp spațiul aerian al Republicii Moldova în zona localității Palanca, iar a doua în apropierea satului Ciborciu. Traversările ilegale au fost confirmate atât de reprezentanții Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, cât și ai Serviciului de Greniceri al Ucrainei.
2: Potrivit serviciului operațiunii aeriene, la ora 10:33, o dronă a pătruns în spațiul aerian național din direcția localității Maiache, a traversat frontiera de stat a Republicii Moldova în apropierea localității Palanca și a ajuns aproximativ 500 de metri în adâncimea teritoriului național. La ora 10:34, aparatul de zbor a revenit în spațiul aerian al Ucrainei pe aceeași direcție. A doua dronă a intrat în spațiul aerian la ora 11:09 din direcția Ucrainei, deplasându-se în apropierea localității Ciuburciu spre localitatea Pervomaisk, segmentul transnistrean. La ora 11:19, aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian național în proximitatea localității ucrainene Cuciurgan, continuându-și deplasarea spre localitatea Stepova, Ucraina. Instituțiile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța cetățenilor. Autoritățile ucrainene au informat că aseară și în această dimineață, rușii au atacat sectorul energetic, infrastructura căii ferate, dar și clădiri rezidențiale. Odessa a fost atacată cu rachete și drone. În urma raidurilor aeriene masive, 24 de persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii. Săptămâna trecută, Rusia a lansat aproximativ 2100 de drone deasupra Ucrainei. O parte semnificativă dintre acestea sunt de tip Shahed, cu care rușii încearcă să distrugă economia și să ia viețile oamenilor. De asemenea, au fost utilizate aproximativ 1700 de bombe ghidate și 78 de rachete de diferite tipuri.
1: Două incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al Republicii Moldova ar fi avut loc chiar în timpul unor escale ale președintelui ucrainean Vladimir Zelenski la Chișinău. Dezvăluirea a fost făcută de liderul de la Kiev într-un interviu pentru CBC News. Zelenski spune că se afla la bordul aeronavei sale în tranzit când au avut loc cele două incidente.
3: So in Moldova, my presidential jet.
4: Avionul meu prezidențial se afla în Moldova, de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei. Poate că nu au vrut să mă atace personal, dar au vrut să mă sperie. Când m-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru.
3: Again, through Kishinev, they did the same.
5: Vladimir Zelenski susține că astfel de incidente se produc frecvent și nu se limitează doar la spațiul aerian al Republicii Moldova.
3: They did it.
4: Ei fac aceste lucruri destul de des, de exemplu în Moldova, România și uneori în Polonia. Adică este un proces. În acest fel ei își arată puterea, o putere neadecvată, deoarece nimeni nu le răspunde.
5: Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului de la Chișinău a declarat că plecarea aeronavei lui Zelenski spre Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma unei alerte cu drone. Două aparate de zbor rusești au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova în acea zi. Unul a aterizat pe un câmp la nord de capitală, provocând un incendiu, în timp ce al doilea și-a continuat drumul în spațiul aerian al României. Zelenski nu vorbise anterior despre cel de-al doilea incident. Nu este clar exact când s-a mai aflat președintele ucrainean în tranzit prin Republica Moldova, în drumul său de întoarcere în Ucraina din Canada. Autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni 14 septembrie, timp de aproximativ 10 minute fiecare într-un interval de o oră înainte de prânz. Duminică, o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie feroviară. Nu au fost raportate victime.
1: Doamnelor, domnilor, retrospectiva săptămânii se încheie aici. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova intră într-un nou sezon rece cu tarife mai mari. De la 1 septembrie, gazele naturale s-au scumpit cu 41%, iar astăzi, ministrul energiei a anunțat că tarifele ar putea crește din nou, chiar în prag de iarnă. Și electricitatea rămâne scumpă, în timp ce prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimele săptămâni. În acest context, guvernul a aprobat planul de pregătire pentru sezonul rece 2026-2027 cu 52 de măsuri și mai multe scenarii de criză. Stocurile de gaze trebuie completate, infrastructura energetică pregătită până la venirea frigului, iar autoritățile trebuie să ia în calcul inclusiv riscul unei noi crize în regiunea transnistreană. În paralel, continuă investițiile menite să reducă vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova. Linia Vulcănești-Chișinău, prezentată drept una dintre investițiile cheie pentru independența energetică, încă nu a fost pusă în exploatare comercială. După mai multe termene ratate. Alte două interconexiuni cu România, Bălți-Suceava și Strășeni-Cutinaș, sunt în pregătire, iar dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile aduce o nouă provocare. Statul are nevoie de capacități de stocare și de o rețea capabilă să integreze tot mai multă energie solară și eoliană. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru iarna care vine? Există riscul unor noi scumpiri la gaze, electricitate și căldură? Avem suficiente rezerve dacă apar probleme de aprovizionare? Când va fi pusă în sfârșit în funcțiune linia Vulcănești-Chișinău? Și mai ales, când se vor vedea investițiile în securitatea și independența energetică și în facturile consumatorilor? Despre aceste subiecte discutăm cu ministrul energiei Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, bine ați venit la forum!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Junghetu, de la 1 septembrie gazele naturale s-au scumpit cu 41%. Este o majorare foarte mare, produsă chiar înainte de sezonul rece. Mai mult, astăzi ați anunțat că s-ar putea să mai crească prețul gazelor naturale în octombrie. Care sunt motivele acestor majorări atât de drastice? Haideți să înțelegem din ce cauza se întâmplă acest fenomen.
1: Haideți să ne uităm, sunt o serie de motive. Haideți să ne uităm la cum a fost această vară. Da? Această vară a fost foarte călduroasă, am avut temperaturi caniculare, am avut și continuăm să avem probleme cu apa, atât pe Nistru, cât pe Dunăre. Ori pe Dunăre, în regiune funcționa o serie de centrale nucleare pentru producerea energiei electrice. Aceste centrale au fost le-a fost redusă capacitatea, fie au fost oprite o serie de blocuri din cauza insuficienței apei de răcire. Astfel, pentru a compensa lipsa energiei electrice produse din centralele hidroenergetice și din centralele atomice, focusul a fost pe centralele pe gaze și s-a ars o cantitate mai mare în perioada verii, anume pentru a produce energie electrică necesară și a compensa acel deficit. Am văzut că în România, inclusiv, România a repornit câteva blocuri de producere a energiei electrice pe cărbune. Acesta ar fi un moment. Un motiv. În paralel cu această, hai să spunem, vară foarte călduroasă, a coincis și cu momentul, cu perioada în care țările europene trebuie să-și umple depozitele subterane în pregătirea sezonului de iarnă. Astfel, noi observăm la ziua de astăzi că depozitele subterane din Europa sunt la aproximativ 68,3%, cu mult sub media anuală pe ultimii 5 ani. Astfel, România stă foarte bine, România practic este la 79%, Polonia și-a umplut rezervele peste 90 sau 91%, ori Germania, Olanda, Italia tot stă foarte bine, ceva de genul 75% am văzut cifre, Italia, Germania, Olanda sunt undeva la 52-53%.
0: Noi la cam cât suntem
1: noi
0: acum?
1: Noi nu avem depozite subterane.
0: Nu avem, dar
1: menționat, dar noi ne menținem stocurile de securitate a gazelor în România și în Ucraina, deci în depozitele lor subterane. Acum, gazele în Europa vin dintr-o serie de surse, da? Vin pe conductă din Norvegia, vin pe conductă din Algeria, intră în Spania, în Portugalia, vine gaz natural lichefiat, vine gaz din Statele Unite, venea gaz din Qatar, și gaz natural pe conductă din Azerbaidjan, plus ceva volume care vin din Rusia prin Turk Stream, prin Turcia, către Ungaria, Serbia, Slovacia și cred că și ceva în Bulgaria și în Grecia. Acum, trebuie să compensezi cu ceva acest consum de gaze sporit din cauza verii, da? Au crescut importurile de gaz natural lichefiat. În același timp, avem războiul din Orientul Mijlociu, avem strâmtoarea Ormuz care este încă blocată. Conform ultimelor rapoarte, ultimele zile au trecut 4 vase, dar niciunul dintre ele nu a fost cu gaz natural lichefiat. Analiza Argus pe care am văzut-o, cea de la sfârșitul săptămânii pentru următoarele 2 săptămâni, nu prezintă încă niciun vapor cu gaz natural lichefiat din Qatar pe piața europeană. Deci majoritatea vapoarelor cu gaz natural lichefiat, practic 80-90% care ajung pe piața europeană, vin din Statele Unite. Mai vine ceva din Nigeria, din Norvegia, din Congo, ajunge ceva gaz natural lichefiat pe vapor din Rusia către Franța, dar totuși există o insuficiență. În același timp, există și o competiție semnificativă pe volumele disponibile pe piață, între piața europeană și piața asiatică. A fost foarte cald, s-a consumat mai mult gaz pentru a produce energie electrică, depozitele sunt la un nivel redus, Sunt acele ținte de umplere a depozitelor și asta pune presiune foarte mare pe preț. Ieri, bursa a încheiat ziua cu aproximativ 81 de euro pe megawatt. Noi am observat în ultimele zile inclusiv depășirea pragului de 83 de euro pe megawatt. Asta înseamnă deja aproape, în termeni mai simple, mai pe înțeles tuturor, peste 1000 de dolari pe 1000 de metri cubi. Și toate aceste elemente colaborate cresc și posibilitatea ca prețul și la noi să crească. Noi ne aprovizionăm de pe piața europeană, cumpărăm gaz, da? Mare parte din România. Acum, am mai spus, gazele sunt contractate pe contracte forward cu livrarea și plata în momentul livrării. Deci, prețul este cunoscut, prețul de achiziție pentru luna anterioară este cunoscut la începutul lunii următoare. De asta și am spus astăzi la ședința de guvern că noi vom cunoaște prețul mediu de achiziție a gazelor pentru luna septembrie abia la începutul lunii octombrie. Și doar atunci, doar după ce Energocom își va face calculele, va împreună cu ANRE-ul și vor stabili care sunt devierile tarifare acumulate, doar atunci va fi clar cât ar putea fi prețul care va fi inclus în tarif pentru gaze. Pentru că prețul respectiv, care noi o să-l aflăm, este format din media cotațiilor, media ponderată a cotațiilor zilnice pe luna anterioară. Deci, fiecare zi, prețul fiecare zi pe bursă, media lor va fi prețul pe care noi îl vom plăti pentru gaze efectiv. După acest moment. Deci probabilitatea, reieșind din situația internațională, situația globală, lipsa volumilor de gaz natural lichefiat din Qatar și iarăși, Qatarul a anunțat și a extins așa numită forță majoră, prin care nu poate să-și îndeplinească contractele de livrare. Și astfel există o competiție pe piață, între piața europeană și piața asiatică. Chiar ieri un CEO de la o companie energetică japoneză a spus că această competiție pe volume de gaz natural lichefiat din America pentru piața europeană și cea asiatică tot contribuie la menținerea prețului sus, pe lângă factorul principal, nivelul depozitelor subterane.
0: Și am văzut că și Norvegia a spus că pe câteva săptămâni...
1: În Norvegia, capacitățile de procesare a gazelor sunt în mentenanță. Săptămâna trecută am mai spus un lucru. Conform unui raport pe care l-am văzut, inclusiv conducta care aduce gaze din Algeria către Spania, în a doua jumătate a lunii septembrie, cred că începând cu 22, a fost anunțată pentru a fi trecută tot în mentenanță. Și toate aceste lucruri coincid cu sezonul de umplere a depozitelor subterane. Astfel, prețurile se mențin sus. O ameliorare ar putea veni în momentul în care strâmtoarea Ormuz s-ar deschide. Dar, atâta timp cât situația nu este rezolvată, există această volatilitate și prețurile se mențin sus.
0: Ați spus că Astăzi cotațiile au fost 83.
1: Astăzi dimineața au început între 80,6 și 81,5 erau variații.
0: Deci 80,6, 81, ați spus că zilele trecute au trecut și de 83 de dolari. Da. La ce cotații a fost făcut calculul pentru luna august?
1: Calculul pentru
0: să vedem diferența.
1: Exact. Este important că în noul tarif aprobat pentru Energocom de către regulator au fost incluși 54 de euro per megawatt. Deci aproximativ 650 sau 700 de dolari pe 1000 de metri cubi.
0: Și dacă se menține, iată, până la sfârșitul lunii, această medie, să spunem, de 70 și ceva, 80.
1: Uitați, eu am aici în față graficul pentru un an, da? Dacă ne uităm pentru luna septembrie, noi am început luna septembrie undeva cu cotații aproximativ de la 60 de euro. Deci deja
0: în primele zile
1: depășea cei 54 de euro. Deci creșterea, și important, da, au fost multe comentarii că creșterea a fost de aproximativ 40%. Dacă ne uităm la creșterea pe piață de la începutul anului, ea a depășit 130%. Deci practic s-a dublat de la începutul anului.
0: Și noi ne apropiem, asta este că Energocom funcționează acum în minus.
1: Acumulează devieri negative pe care le-a acumulat inclusiv în perioada anterioară, și acesta a fost unul dintre motivele pentru care a solicitat acea ajustare tarifară, pentru că acumulase deja 80 de milioane, depășea acea marjă sau acel procentaj peste care trebuie de intervenit la tarif.
0: Deci să presupunem că se păstrează, că nu se văd anumite semne pe piață că o să scadă sau o să se întoarcă măcar la 54 de dolari.
1: O prelungire a crizei din Orientul Mijlociu și o prelungire și eventual o iarnă mai friguroasă are potențialul să pună presiune și mai mare pe piața gazelor din Europa. Astfel, noi acum urmărim 81, 82, 83 de euro pe megavat, dar...
0: Aici intervin două întrebări. Prima întrebare ar fi... Deci nu mai există probabilitate, este o certitudine că în octombrie se vor scumpi, vor crește tarifele.
1: Deci, cum am spus la început, noi vom cunoaște deja
0: cu cât a fost
1: achiziționat gazul în luna septembrie, abia la începutul lunii octombrie. Pentru luna august, Energocomul la începutul lunii septembrie a făcut deja public prețul mediu de achiziții, care parcă e 58 sau e mult peste ce a fost inclus în tarif. Astfel, ei deja acumulează devieri negative tarifare.
0: Deci, vedem, bine, nu o să spuneți direct, presupun că totuși în octombrie noi vom vedea creșteri tarifare. Și a doua întrebare, în contextul în care este, iată, această concurență foarte mare pentru gazele naturale pe piețele internaționale, dacă există riscul să rămânem cu rezerve insuficiente pentru iarna?
1: Uitați, din informațiile publicate în analizele piețelor energetice pe care le vedem noi la minister, pe care le vede ANRE-ul, la moment un potențial scenariu de penurie a gazelor nu se prevede, dar presiunea pe preț se va menține. Pentru că și totul oricum depinde și de cum de vreme de la iarnă. Dacă vom avea parte de o toamnă mai moale și eventual de o iarnă mai moale, pentru că observăm, mările sunt foarte calde. Fenomenul El Niño își face tot mai mult prezența. Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Neagră au înregistrat în luna septembrie temperatura normal de înalte, peste media anilor trecuți. Asta ar putea fi și un semnal că o să avem o iarnă mai ușoară, dar totuși în scenariul unei ierni mai complexe, mai reci, presiunea pe preț o să mențină.
0: Aici vreau să trecem și pe partea scenariului pozitiv. Ce ar trebui să se întâmple ca tarifele să fie reduse?
1: Uitați, Noi conștientizăm că astea sunt scenariile care urmează. De aceea și sarcina pe care, care a fost trasată de domnul prim-ministru, sarcina pe care am transat-o și eu la companiile de gaze, a fost să identificăm oportunități de optimizare a costurilor. Pentru că, da, din prețul gazelor, cunoaștem, din tariful pe care fiecare cetățean îl plătește lunar pe factură, aproximativ 60-61% sunt reprezintă costul, prețul gazului pe piață, da? Gazul pe care îl cumpărăm. Ori, a doua cea mai mare componentă din factură este tariful de distribuție, deci sunt peste 28%. Acum, în tariful de distribuție sunt incluse o serie de componente. Inclusiv verificarea metrologică a contoarelor. Cu cât mai des faci verificarea metrologică, cu atât costul este mai mare. Acest cost, inclus în tarif, este mai mare. Acum, am discutat chiar la sfârșitul lunii, în a doua jumătate a lunii august, am discutat cu operatorii sistemelor de distribuție, atât pe gaze cât și pe energie electrică, pentru că avem aceeași componentă în tariful de distribuție, este certificare, verificare metrologică a contoarelor la energie electrică. Și am discutat cu operatorii privind oportunitățile de optimizare. În regiune, în România, în Polonia, în, dacă vezi, chiar și în Germania, frecvența cu care se efectuează această verificare metrologică a contoarelor este mult mai îngustă. Deci, nu se face, se fac deja verificări metrologice odată la 10-12 ani.
0: De ce noi verificăm atât?
1: Pentru că există un normativ de prin 2016 care prevede această verificare metrologică, frecvența acestei verificări metrologice. Săptămâna trecută, echipa de la minister, echipa mea de la minister, a finalizat discuțiile cu operatorii de distribuție și noi am venit cu o propunere către Ministerul Economiei, care este gestionarul, hai să spunem, activității de metrologie. Noi am venit cu un aviz la o hotărâre de guvern privind ajustarea acestei frecvențe, privind reducerea frecvenței. Deci dacă un contor la gaze se verifică odată la 3 sau 4 ani, propunem să se verifice la 5 sau 6 ani. Și anume, la energie electrică, de exemplu, avem contoare care se verifică la fel, la 4-5 ani. Ori în România, contoarele la energie electrică, monofazate, se verifică deja odată la 10 sau 12 ani. Deci, și aici este oportunitatea de ajustare.
0: Păi și cu cât asta ar scădea tariful?
1: Din cifrele prezentate de întreprinderile de distribuție pe gaze, oportunitatea ar fi de aproximativ 1 leu. Un leu reducere din cei practic 4,6 lei care se plătesc pentru serviciul de distribuție.
0: Deci un sfert.
1: Exact. Prin, hai spunem așa, diminuarea perioadelor de verificare, de recertificare metrologică, se poate de optimiza tariful de distribuție. Aceasta este un cost care este reflectat, este un cost în componenta reglementată și reducând prin metodologie, reducând frecvența, pot fi optimizate costurile.
0: Și ce alte măsuri de optimizare mai sunt luate în considerare?
1: Uitați, e o măsură pe care și cetățenii pot să o facă și noi avem programele guvernamentale pe eficiență energetică. Pentru că este foarte important cât de eficient utilizăm noi energia. Chiar astăzi am fost la Ialoveni, la primul bloc în care se implementează acest proiect de eficiență energetică prin programul FERM, Fondul de Eficiență Energetică în Republica Moldova. 60 de familii, proiectul deja este în derulare de o lună, termenul estimativ de finalizare sau termenul total de implementare a acestui proiect este între 5-6 luni, deci estimăm că oamenii în iarnă vor beneficia deja de măsurile de eficiență energetică, iar economiile la energie la moment estimate, din calculele inginerești, este aproximativ 50-60%.
0: Despre eficientizarea energetică vom discuta în a doua parte a emisiunii. Întorcându-ne la gaze, Ministerul propune spune că de la 1 ianuarie 2027 prețurile reglementate să poată fi ajustate trimestrial. Asta înseamnă că ne obișnuim cu tarife noi la fiecare 3 luni.
1: Uitați, noi de exemplu la pompă vedem ajustare zilnic, pentru că practic e o piață liberă, dar totuși tarifele sunt reglementate. Da, ele, prețul urmărește cotațiile zilnice, cotațiile la 14 zile, cotații internaționale plaț, dar totuși ajustare se face practic zilnic. Ori, la gaze, unde tu consumi un volum lunar, ori la unii se fac estimări a volumelor consumate, o actualizare lunară a tarifului nu este justă, nu este corectă și nu este obiectivă. De aceea, practica aceasta de optimizare a tarifelor va ajuta inclusiv evitarea acumulării acelor devieri financiare negative, dar și pozitive. Deci, de exemplu, dacă în luna ianuarie prețurile au fost achiziționate cu un preț, da? Ar în luna februarie prețurile au scăzut, inclusiv această scădere va fi reflectată în tarife mult mai repede. Pentru că până acum ajustările tarifare se făceau, unu, când devierile tarifare erau semnificative sau odată pe an. Deci, Energocomul a aplicat pentru cheltuielile de bază când a preluat serviciul de furnizare a gazelor și a doua măsură a aplicat pentru tarifele la tariful reglementat la gaz. Deci, haideți să spunem, o ajustare trimestrială a prețului sau a tarifului la gaz ar fi mai obiectiv și ne-ar permite să nu acumulăm acele devieri negative pe o perioadă mai lungă și la un moment dat să avem o creștere bruscă a tarifului.
0: Domnule ministru, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe ministrul energiei, domnul Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, am discutat până la pauză despre creșterile tarifelor la gazele naturale. Vreau să vă întreb, iată că în acest sezon rece, familiile și gospodăriile vor resimți foarte puternic această majorare. Sperăm să avem o iarnă blândă, dar nu putem să fim siguri de acest lucru. Vreau să vă întreb despre... am văzut deja anunțul că din 2 noiembrie se va începe perioada de aplicare la compensații. Vreau să vă întreb cum colaborează Ministerul Energiei cu Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru formarea acestor mecanisme.
1: Un guvern se lucrează pentru a stabili criteriile clare după care compensațiile vor fi oferite familiilor vulnerabile, familiilor cu mulți copii, familiilor cu bugete limitate și, desigur, se va da prioritate acelor familii. Domnul prim-ministru a anunțat acest obiectiv, această măsură. La moment încă se fac calcule, dar în momentul în care va fi deja disponibil portalul sau se va începe perioada pentru aplicare, la momentul respectiv cred că vor fi deja cunoscute și cifrele. Ministerul Muncii va face cunoscute cifrele, guvernul va publica cifrele privind compensațiile.
0: Guvernul a aprobat recent planul de pregătire pentru sezonul rece 2026-2027, 52 de măsuri, mai multe scenarii de crize. Care sunt scenariile de criză pe care le luați în considerare și dacă să o luăm procentual, cât suntem de pregătiți pentru intrarea în acest sezon rece?
1: Uitați, conform acestui program, noi urmează să avem două ședințe la guvern cu toate întreprinderile responsabile din care, conform acestui plan, trebuie să realizeze cele 52 de măsuri. Așa. Pe lângă acest lucru, dacă e să vorbim de gradul de pregătire, el se referă la o serie de măsuri, la crearea stocurilor comerciale, la suplinirea stocurilor de securitate. Noi anul trecut am avut 50 de milioane de metri cubi de gaze pentru 10-15 zile stocate în România și în Ucraina. Anul acesta, conform consumului mediu anilor trecuți, această obligație a crescut de la până la 58. Deci Energocom acum lucrează să completeze aceste volume. Pe lângă aceste volume, stocurile de siguranță și stocurile curente, volumele curente, mai există și acea obligație de creare a stocurilor comerciale de 15%, din care sunt aproximativ 140 de milioane de metri cub pe care toate întreprinderile trebuie să le creeze. Iar Energocomul din aceste volume trebuie să achiziționeze aproximativ 96%, cam 136 de milioane de metri cubi. Volumele pe care Energocomul le-a achiziționat până acum din consumul curent pentru 9 ani gazier, le-a contractat, pentru că ele vor fi plătite, cum am spus la începutul emisiunii, la un preț indexat care va fi cunoscut la luna următoare. Deja avem practic peste 75% din volumele respective și Energocomul urmărește piața, desigur, acum este foarte volatilă și urmează să completeze și acele stocuri comerciale, da? Să facă achizițiile pentru stocurile comerciale. Pe lângă acest lucru...
0: Este cunoscut și prețul mediu?
1: Poftim?
0: Acestor achiziții? Prețul mediu acestor achiziții de rezervă?
1: Va fi cunoscut în momentul în care vor fi completate achizițiile.
0: Okay.
1: Pe lângă acest lucru, entitatea cu obligația de creare a stocurilor pentru așa zisa regiunea transnistreană, la fel are această obligație, trebuie să creeze aproximativ, mi-aduc aminte, la fel, peste 100 de milioane de metri cub de gaze.
0: Aici pentru... indicat 135,9.
1: Da, 135,9.
0: 15% din consumul estimat.
1: Pentru că anul trecut volumul care a fost considerat ca obligație pentru Moldova Gaz a considerat doar consumul de gaze pentru consumatorii casnici. Ori anul acesta trebuie să țină cont inclusiv de consumul de gaz pentru producerea de energie electrică la centrala de la Mureș. Deci obligația a fost crescută anume din acest consilierent și pe lângă, pe lângă faptul că în iarna trecută am observat o serie de întreruperi sau de diferite probleme în aprovizionarea cu gaze a malului stâng. De aceea, pentru a evita sau a diminua acest potențial scenariu, s-a impus obligația de creșterea stocurilor. Și, în ultimul rând, se verifică și gradul de pregătire a întreprinderilor energetice din sector, cum sunt operatorii de distribuție, în mare parte operatorul și operatorul sistemului de transport, atât de gaze cât și pe energie electrică. Și ne asigurăm că au piese de schimb, că au tot necesarul. Ori alte scenarii, uitați, scenariile care s-au întâmplat în iarna și primăvara lui 2026, pe 30 ianuarie, acel blackout parțial și atacul de pe 22 martie asupra liniei Sarcea-Vulcănești, au fost tot două scenarii considerate în planul anterior, în planul de contingență și datorită, hai să spunem, au fost practic cele mai sumbre scenarii, dar ele s-au materializat. Nu am fost pregătiți și perioada în care infrastructura respectivă a fost indisponibilă a fost scurtată la maxim. Ne aducem aminte bine că pe 30 ianuarie, practic 70% din țară dimineața la ora 10 jumătate a rămas fără energie electrică. Recuperarea integrală a alimentării cu energie electrică s-a produs în practic 5 ore. Și aici ne-au ajutat foarte mult cele 4 linii de interconexiune cu România. Cele linii de 110 kV care au fost imperative. În acea perioadă funcționau inclusiv ceturile de la Chișinău și de la Bălți, ele tot au contribuit la o recuperare rapidă. Punctul electroenergetic de la Vulcănești, deci treptat Mod Electric cu operatorii sistemului de distribuție, Premier Energie și Red Nord, au restabilit. Ce s-a întâmplat pe 22 martie, știm foarte bine, atacul cu drone rusești asupra pilonilor pe malul ucrainean a Dunării. Infrastructura respectivă inițial era estimat să fie indisponibilă. Linia Isarcea-Vulcănești era posibil să fie indisponibilă între 7 și 10 zile. Partenerii noștri din Ucraina s-au mobilizat suplimentar și au restabilit linia în practic 5 zile.
0: Deci, o linie care și pentru ei este importantă.
1: O linie care este importantă pentru întreaga regiune. Exact.
0: Revenind la acele stocuri pentru regiunea transnistreană, în societatea de pe malul drept, întreg subiectul legat de gaze cu regiunea transnistreană este privit cu foarte mult bănuială, să spun, și scepticism. De aia, haideți să explicăm cetățenilor concret cine va cumpăra aceste gaze de rezervă, cine le va plăti și cine va suporta costul financiar dacă actualul mecanism de aprovizionare eșuează.
1: Deci, partea transnistreană, așa zisele autorități de la Tiraspol, accesează bani de la creditori. La moment, creditorii respectiv sunt entități înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Banii respectiv sunt transferați către Moldova Gaz și pe baza lor Moldova Gaz a avut un contract cadru cu compania MET din Elveția, care de facto este din Ungaria, care furnizează acele gaze. Moldova Gaz intermediază tranzacția, preia gazele, le transportă prin sistemul de conducte și ele ajung în regiunea transnistreană. Acum întrebarea e alta. Prețul pe care cetățenii de pe malul stâng îl plătesc, prețul real pe care îl plătesc pentru acest gaz. El nu este nici pe departe cel cu care sunt achiziționate aceste gaze. De aceea, în primul rând, așa zisele autorități de la Tiraspol, trebuie să ajusteze tariful ca și cetățenii de pe malul stâng să plătească măcar același preț pe care îl plătim și noi.
0: Bine, până atunci vreau să vorbesc despre această schemă prin care este achiziționat gazul. Guvernul a admis anterior riscul unor întreruperi neașteptate în furnizare. Vreau să vă întreb dacă este un plan concret al Chișinăului, dacă într-o dimineață de ianuarie, de exemplu, se oprește livrarea gazelor prin actualul contract către regiunea transnistreană?
1: Una dintre acțiuni, potențiale acțiuni pentru a asigura sau a garanta, a asigura continuitatea furnizării de gaze, la, desigur, nu la volumele pe care ele consumă uzual, o să fie acel suport din partea Uniunii Europene de 60 de milioane de euro.
0: Da, care este condiționat și pe care transnistrenii l-au respins.
1: Care este condiționat, dar el este pe masă ca un potențial suport pentru achizițiile de gaze. Iar doi sunt aceste volume de stocuri de comerciale de 15% pe care Moldova Gaz trebuie să le creeze pentru malul stâng, pentru a acoperi o perioadă intermediară până se identifică un nou furnizor sau un nou mecanism de furnizare a gazelor.
0: Crizele din stânga Nistrului, crizele energetice din stânga Nistrului, până acum au afectat direct și malul drept al Republicii Moldova, din experiența acestor ani, mai ales din 2025. Putem spune că acum, având în vedere măsurile luate de autorități, malul drept este capabil să funcționeze energetic chiar dacă în regiunea transnistreană este o criză?
1: Uitați, este important de menționat că totuși regiunea transnistreană este integrată între două sisteme electroenergetice, între sistemul electroenergetic ucrainean și sistemul nostru electroenergetic de pe malul drept. Deci ei singuri, individual, insular, nu pot să funcționeze. Infrastructura care îi alimentează cu gaze trece tot pe la noi. Centrala asta, fabrica de la Râbnița, ea este alimentată prin sistemul electroenergetic din Ucraina. Deci sunt anumite complexități și individual ar fi foarte complicat pentru ei.
0: Haideți să trecem și la subiectul energiei electrice. În prezent avem un tarif de 3,56 lei din partea Premier Energy și 3,95 lei de bani din partea FE Nord. Ați spus că în această vară au fost probleme cu energia hidro, cu energia nucleară, energii care sunt tradițional mai ieftine decât cea bazată pe fosile. Vreau să vă întreb dacă există în acest moment premise pentru o nouă ajustare a tarifelor la energie electrică, iată, înainte de sezonul rece.
1: Uitați, în perioada verii, dacă ne aducem aminte, și chiar acum Energocom continuă să publice la sfârșit, la începutul fiecare luni, prețul mediu de achiziție a energiei electrice. Ori, de când noi am lansat piața OPM, piața energiei electrice, piața liberă pe care se efectuează tranzacții, Energocom acoperă în mare parte vârfurile de consum. Deci ei achiziționează centralizat energie necesară în orele de dimineață și în orele de seară când noi nu producem suficientă energie local din surse regenerabile. Deci vârfurile sunt cele mai scumpe și cel mai greu de acoperit. De aceea, noi observăm și am văzut la începutul lunii septembrie că pentru luna august, prețul mediu de achiziție a depășit practic 159 de euro per megawatt. Ori prețul ăsta a fost într-o oarecare măsură diluat, și asta e doar prețul la energie electrică, nu avem tariful de distribuție, tariful de furnizare, celelalte componente. Ori prețul ăsta a fost parțial diluat de către energia electrică din regenerabile produsă local, achiziționată de operatori, de furnizori, de pe OPM. Deci, la moment, Andrei urmărește și mai îndeaproape toate acestea, pentru că e piața reglementată, la moment prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozlodui nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă, Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawați din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică, care este mai scump și automat se transpune în costul final al energiei. Asta ce înseamnă? Că în regiune, noi prețul marginal a energiei electrice este ghidat de prețul la gaz. Deci, dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze. Noi avem regenerabile care ne mai ajută să diluăm acest hai să spunem, deficit sau acest impact a prețurilor mari la energie electrică. Dar totuși să nu uităm că ne apropiem de sezonul de iarnă, când producția de energie regenerabilă, mai parte din panouri fotovoltaice, va fi mai redus. Deci noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare, ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar, în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm. Și importurile vin în special pentru orele de vârf, când energia este mai scumpă, dimineața și seara. Deci, noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile ca să diminuăm importul, dar în același timp și investițiile în sisteme de stocare și, da, și în centrale pe gaz, flexibile pe gaz, care să ne ajute în orele de vârf să producem energie locală.
0: Țin minte când s-a început activ autoritățile, când au început să promoveze construcția capacităților de producere energiei verse în Republica Moldova, ținta era până în 2027, dacă nu greșesc, era la 30%. Iată, noi am atins-o, după spusele dumneavoastră. Care este următoarea țintă? La când vrem să ajungem cu regenerabile? Deja avem suficiente capacități, dar nu avem capacități de stocare și trebuie să ne concentrăm în partea cealaltă?
1: Noi, hai să spunem așa, noi la moment avem deja peste 1070 de megawați capacități instalate. Mold Electrica și cooperatorii de distribuție au emis avize până la acest moment, avize de racordare, însumând 1800 de megawați. Deci încă 1800 de megawați sunt la diferite proiecte la diferite etape de implementare.
0: Practic de două întreg și 5 ori.
1: Exact. În strategia noastră energetică, pe care...
0: Asta ne-ar ridica la vreo 60%, dacă
1: exact. Noi avem ținta noastră prin Planul Național Integrat de Energie și Climă e să ajungem până în 2030 la 32 sau 34%, dacă îmi aduc eu aminte bine cifrele. Ori, cu fiecare megawatt dat în exploatare, cu fiecare baterie instalată, noi încet, încet ne diminuăm dependența de importuri și creștem autonomia noastră la capitolul energie electrică.
0: Revenind la sezonul rece, iată, planul prevede pentru acest sezon rece și dezvoltarea piețelor organizate a contractelor bilaterale.
1: Da.
0: Andrei a lansat comparatorul ofertelor la gaze și electricitate. Când o să avem totuși o piață în care mai mulți furnizori pot să concureze efectiv pentru consumatorul casnic, astfel încât furnizorul să poată însemna și un preț mai bun, adică să poată omul să treacă liber la alți furnizori?
1: Important de menționat, contractele bilaterale, noi pe piața OPM, pe piața de energie electrică, la moment avem două tipuri de contracte. Contracte pentru energie intrazilnică și pentru ziua următoare, PZU și intraday. Acum, operatorul pieței de energie electrică lucrează la setarea, configurarea acestui cadru pentru contractele bilaterale. Contractele bilaterale vor permite și o mai mare predictibilitate pentru investitori, ca ei să-și semneze contractele cu furnizorii de energie electrică și le vor face și mai bancabile. Deci vor putea accesa resurse suplimentare pentru a dezvolta capacități suplimentare. Asta e ce ține de piața de energie electrică. La piața de gaze, și cred că și la energie electrică, Andreu a publicat ieri acel comparator. Din câte am văzut și eu, la moment sunt o serie de furnizori de gaze și de energie electrică pe piață cu diferențe de preț. Am văzut diferențe de preț la gaze de la 21 la 25 de lei per metru cub. Chiar am deschis și eu postarea respectivă. Liberalizarea, haideți să spunem așa, integrală a pieței gazelor într-o țară care totuși a fost ani de rând dependent de o singură sursă de aprovizionare, de un monopol, până la implementarea pachetului 3 energetic, a fost un monopol al companiei Moldova Gaz. Noi o facem etapizat. Iată, la 1 aprilie 2026, în piața liberă de gaze, au trecut primii consumatori, mari și medii, agenții economici, CET-urile au fost mutați pe piața liberă să-și facă achizițiile pe bursă, prin contracte bilaterale, cum consideră ei cel mai bine din punct de vedere operațional. De la 1 ianuarie, aceasta a fost prima etapă, de la 1 aprilie 2027, urmează demararea celei de-a doua etape, în care agenții economici mici, care consumă între 10.000 și 100.000 de metri cubi anual, vor fi forțați sau vor trece, nu vor forțați, vor trece pe piața liberă. Și aceasta este încă o etapă intermediară. Ca în momentul în care deja piața cât de cât e matură, piața angro are o lichiditate, se efectuează tranzacții și avem furnizori, companii care obțin licența de furnizare, deja să avem suficiente companii sau suficiente, hai să spunem, jucători pe piața gazelor care să fie, cum ești în România, poți să-ți achiziționezi gaze de la energie electrică de la mai multe companii. Anul acesta parcă a fost liberalizarea, anul trecut piața a fost liberalizată piața energiei electrice, oamenii pot să-și cumpere, consumatorii pot să facă contracte inclusiv cu Hidroelectrica, cu BBC-ul, cu Electrica, cu mai multe companii și să obțină contractele cele mai...
0: Totuși piața din România este una mai mare. Suntem suficient de atractivi pentru acești operatori să vină în Republica Moldova să înceapă să lupte pentru consumator?
1: Pentru noi este foarte important inclusiv cum ne poziționăm. Noi avem încă două linii

0: un lucru foarte bun. Încurajăm, dar avem nevoie de linii suplimentare, de fire suplimentare, avem nevoie de interconexiunea Bălți-Suceava, care contractul a fost semnat anul acesta, contractorul deja lucrează să-și ia autorizațiile necesare de la toate autoritățile Republica Moldova pentru a demara proiectul. Pe linia Bălți, pe linia Strășeni-Gutinaș, așteptăm de la partenerii americani prezentarea. Mi s-a prezentat studiul de prefezabilitate și urmează să avem la sfârșitul lunii septembrie un kick-off meeting pentru a discuta etapele următoare.
1: Vom mai discuta despre aceste linii de interconectare după pauză. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: dragi spectatori, am revenit în platoul emisiunii Forum, unde l-avem invitat pe ministrul energiei, domnul Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, până la pauză am vorbit despre gaze, despre energie electrică. Haideți să vorbim și despre agentul termic. Deci, din februarie, tariful termoelectric este de 2020 de lei pentru o gigacalorie, fără TVA. Iar la CET Nord, 2201 lei pentru gigacalorie. Cu ce tarife o să intrăm în această iarnă? Dacă gazul respectiv se scumpește, dacă avem, iată, toată această volatilitate.
1: Deci, din câte cunosc, companiile respective furnizoare de agent termic, Termoelectrica și CET Nord, și-au contractat gazele necesare pentru sezonul de încălzire și deja reieșind din prețul pe care îl vor achita, ar fi necesar să vină către ANRE cu o solicitare, cu cifrele actualizate, privind și deja ANRE va analiza această oportunitate de ajustare a tarifului la energia termică. Dar trebuie să înțelegem că energia termică și ea se produce din ceva. Se produce în cazul nostru din gaze. De aceea, iarăși, proiectele de eficiență energetică, încălzirea pe orizontală, sunt proiecte foarte, foarte importante pentru noi toți.
0: Este promovat de către stat sistemul centralizat de încălzire drept o soluție eficientă, dar practic, pentru cetățeni, asta este cea mai mare parte din plățile pe care le fac din facturi pe timp de iarnă. Vreau să întreb dacă este posibil de schimbat ceva structural la Termoelectrica, la CET Nord, pentru ca producerea unei gigacalorii să devină mai ieftină.
1: Capacitățile actuale de producție a energiei electrice și a agentului termic, atât la Termoelectrica cât și la CET Nord, sunt învechite. Sunt tehnologii depășite. La CET Nord există câteva motoare cu ardere internă care produc energie electrică, dar totuși centrale care operează în regim de cogenerare iarna, adică în sezonul de încălzire, sunt învechite. Deci eficiența acelor procese totuși nu este cea mai bună, hai să spunem așa. De aceea și proiectele de modernizare a acestor capacități de generare sunt foarte importante.
0: Au fost demarate anumite proiecte?
1: Ce putem noi face sau ce facem pe această dimensiune? Ministerul Energiei a demarat un proces de modernizare în prima instanță a infrastructurii de distribuție a agentului termic. Avem acel proiect de peste 326 de milioane de euro în municipiul Chișinău și avem un proiect de peste 17 milioane de euro la Bălți. Astăzi, în ședință de guvern, am propus să le declarăm proiect de lege, declararea acestor proiecte de utilitate publică de interes național, pentru a elimina anumite blocaje. Există riscul să pierdem finanțări, în special la Bălți, dacă acest proiect nu se demarează cât mai curând. Acum, sistemul vechi de distribuție a energiei termice pe verticală este unul totuși neeficient. Oamenii nu au controlul deplin asupra consumului lor. Și de aceea

0: Yeah. Se menține un minim, o temperatură minimă, dar oamenii stau cu geamurile deschise pentru că e foarte cald în apartament, da? În zile foarte friguroase. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă bani aruncați pe geam. De aceea, trecerea la sistemul modern de distribuție a energiei termice pe orizontală este justificată economic. În primul rând, fiecare cetățean va avea contor. Deci, beneficiarii acestor proiecte, în Chișinău sunt estimate 1700 de blocuri, la Bălți aproximativ 300 de blocuri ar urma să fie incluse în aceste două proiecte, fiecare apartament va avea contor și efectiv consumatorul va plăti pentru consumul lui efectiv, pentru gigacalorile consumate, nu pentru pierderile sau dacă, de exemplu, acum după numărul de petiții care, și o să vă dau un exemplu, după numărul de petiții care vin la Ministerul Energiei, pe primul loc sunt petiții pe energie electrică și pe al doilea loc sunt petiții la agentul termic, pe energie termică. Metodologie de calcul a pierderilor sau distribuirea costurilor comune. Ori, anume când fiecare cetățean, fiecare om are controlul lui asupra confortului termic, își vede câte gigacalorii consumă lunar, asta și responsabilizează în același timp. Ori, acest sistem pe orizontală și proiectele de modernizare vin în același timp și să reducă pierderile de agent termic. În orașul Bălți, specificul este că infrastructura are un grad de uzură destul de avansat și practic majoritatea conductelor sunt supraterane. În Chișinău avem și subteran și suprateran. Prin acest proiect nou, în prima etapă, se preconizează înlocuirea la aproximativ 10-12 km de conducte. În faza, la proiectul următor, în faza a doua a proiectului, preconizează la fel înlocuirea, modernizarea la vreo 25 de kilometri de conductă. Lucru foarte important pentru a diminua pierderile, pentru că aceste pierderi și ele, la un moment dat, sunt reflectate în tarif. Deci toate aceste proiecte de modernizare a infrastructurii vechi, a modului cum energia este distribuită, ele în timp vor permite economii la energie. Ori dacă omul are doar, intră țeava în apartament, da? Intră de sus, iese pe jos, trece prin calorifer, încălzește foarte tare, omul nu poate să controleze cât căldură intră este distribuită în suprafața locativă și el trebuie să deschidă geam. Deci sunt bani aruncați pe geam.
1: Haideți să trecem și la carburanți și acolo avem o situație foarte complicată. Practic, eu nu țin minte dacă am avut vreodată așa tarife de ridicate la motorină și la benzină. La motorină, iată, am trecut de 35 de lei per litru. Benzina astăzi se comercializează la 33 de lei și 35 de bani. În cazul motorinei, numai cotația plaț și cursul valutar reprezintă 21 de lei și 72 de bani din preț. Cât atât de scumpirea acestor carburanți este imposibil de controlat de autorități și unde mai există anumite pârghii interne pentru ținerea prețului sub control?
0: În Republica Moldova, în sezon agricol, în tot sezonul agricol, se consumă aproximativ 2.000-2.500 de tone de motorină. Asta ce înseamnă? Aproape 3 milioane de litri zilnic de motorină, în contextul în care Republica Moldova nu este țară producătoare de produse petroliere, noi nu avem țiței noastre, avem ceva depozite la sud, dar ele sunt infime. Și valorificarea lor economică tot este sub semnul întrebării. Ce facem noi? Importăm. Importăm motorină, importăm benzină, o bună parte, volumele cele mai mari de benzină fiind în România, motorină la fel, dar în același timp aducem motorină inclusiv de la importatori, de la traderi regionali, care aduc, de exemplu, chiar mă uitam pe date, de la serviciul Vamal, pentru ultimele 24 de ore, cele peste 2800 de tone de motorină care vin în Moldova, au ca țară de origine India, Arabia Saudită, România, Emiratele Arabe Unite, deci de pe piața internațională. Astfel, noi neavând resursele noastre, noi importăm motorina, importăm benzina, importăm GPL-ul auto. și automat suntem hai spunem așa, expuși tuturor riscurilor de pe piețele internaționale. Ce este important de menționat este că piața de combustibil în Republica Moldova nu este în totalitate liberalizată. În regim normal, noi avem acel plafon de 14 zile, perioada de plafonare a prețului de 14 zile. Dar, în contextul crizei internaționale de combustibil, în contextul disponibilității limitate a volumelor, menținerea acestei perioade de 14 zile face ca importul, achiziția și importul de produse petroliere în Republica Moldova să nu fie economic justificat, să nu fie atractiv. Deci, importatorii au nevoie de mecanisme care să reflecte cât mai aproape realitățile lor de achiziții, plus marja de profit. Da? Ne aducem aminte apelul domnului prim-ministru când a fost solicitată stare de alertă cu acele trei măsuri care au fost cu care s-a venit pentru a menține totuși sub control. Și noi am reușit să menținem cât de cât sub control prețurile la moment, la acel moment. Am reușit să readucem stocurile la niveluri cât de cât ok. De exemplu, astăzi dimineață la benzină aveam stocuri pentru 23 de zile, la motorină stocuri pentru aproximativ 10 zile. Nu este ideal, dar avem stocurile de produse. Și cu aceste măsuri noi am reușit și să scădem numărul de stații care nu aveau produse petroliere. Noi am ajuns la un moment dat 75 de stații în toată țara nu aveau produse petroliere și la moment suntem decât cu 6 sau 8 stații care uzual nu au produse petroliere. În contextul situației globale, se observă la moment o accentuare a deficitului de motorină pe piața internațională și nu doar motorină, dar și combustibilul pentru avioane, pentru aviație. Noi toți vedem, Brentul a depășit $100, a ajuns la 108. Nu tocmai aceasta este problema. Este una dintre cele mai mari probleme care a dus la acest moment la prețul pe plaț, cotația plaț a motorinei la peste $1,600, este disponibilitatea acelei motorine. Deci, existența rafinăriilor care să proceseze și să producă acea motorină. Ori, unul din cei mai mari exportatori de motorină din lume este Orientul Mijlociu, țările din Golf, unde sunt unele din cele mai mari rafinării, și Rusia. O parte din capacitățile de rafinare a Rusiei au fost afectate de atacuri, au fost scoase din funcțiune. Deci, pe piața internațională, la moment, se observă o situație complexă privind disponibilitatea motorinei. Și asta a aruncat în sus prețul la motorină. $1,600 tona. În contextul în care prețul la țiței, îl observăm, 106. Ce mai se mai întâmplă? Ieri, agenția de știri Reuters a anunțat că Aramco, compania petrolieră din Arabia Saudită, care operează practic toate câmpurile petroliere în Arabia Saudită, și-a anunțat clienții rafinăriile din Europa că în perioada următoare sunt sistate livrările de țiței. Strâmtoarea Ormuz este închisă, strâmtoarea Bab el-Mandeb este și ea închisă.
1: La Marea Roșie.
0: Saudiții foloseau conducta East-West pentru a exporta țiței prin portul de la Yanbu, de la Marea Roșie. Conducta respectivă a fost și atacată de hutiți, de rebelii hutiți din Yemen. Da. Și la moment, conform estimărilor care au fost prezentate în media internațională, reparațiile ar putea dura câteva săptămâni, dacă nu chiar 5-6 săptămâni, până ar fi reluate acele livrări de țiței din Arabia Saudită către piețele europene. Din ce am văzut eu săptămâna aceasta, în mare parte cu țiței saudit se alimentează sau exportul de țiței din Arabia Saudită către piața regională, piața Mării Mediterane, piața europeană, se alimentează rafinării din Arabia Saudită, din Italia și din Polonia. Totuși, unii jucători destul de mari din regiune. În același timp și Europa are capacități limitate de rafinare a țițeiului, de a produce motorină și cherosel. Și astfel, prețurile celor două produse se menține totuși crescute.
1: O neclaritate pe care am văzut această întrebare și la unii cetățeni. Înțelegem, da, Ormuzul este blocat acum și Babel Mandeb este blocat. De ce nu se aduce prin canalul Suez, pe la nord, adică direct spre Europa? Care este problema?
0: Asta am spus acum. Conducta de țiței care leagă estul Arabiei Saudite cu vestul a fost atacată. Ea a fost atacată și nu mai este disponibilă. Deci vapoarele care erau nominalizate să transporte țiței din portul Yanbu, Arabiei Saudite, din Marea Roșie, către piața europeană, să vină prin Suez, volumele respective nu mai sunt disponibile până nu va fi reluat. Da.
1: Ne așteptăm în situația dată la probleme de aprovizionare în următoarea perioadă.
0: La probleme de potențiale de aprovizionare regională, nu anume pentru Republica Moldova, dar și de disponibilitate a produsului. Oricum, la noi în perioada iernii totuși consumul începe să scadă. Picul de consum la motorină coincide în special cu perioada verii, când
1: lucrările agricole
0: sunt vacanțe, dar în mare parte consumul de motorină cel mai mare vine de la lucrările agricole.
1: Și când vine vorba despre carburanți, unele voci, mai mult sau mai puțin bine intenționate, aici nu o să mă apuc să dau o notă, critică autoritățile că, uitați-vă, iată, de exemplu, în Italia, guvernul Meloni a anulat TVA-ul sau l-a scăzut la produsele petroliere, în timp ce în Republica Moldova nu s-a întâmplat acest lucru. Eu o să vă întreb dacă la noi se păstrează TVA-ul pe produse petroliere și dacă putem să umblăm la această cifră pentru a ajuta
0: cetățenii. La noi motorina în luna septembrie, în luna august, septembrie era 31-32, da? Varia, 30-32 da. Lei, da? 30-32. În Italia, la benzinării, în luna august-septembrie, prețul era 1,9 euro până la 2,05.
1: Deci practic 40. Până la 50 de lei.
0: Exact, chiar. Exact. Practic până la 40-50 de lei. Exact. 2,05, deci 40. Deci mult mai mult, iar cota accizei în prețul la pompă în Republica Moldova este totuși, dacă ne uităm pe continentul european, este una din cele mai mici.
1: Da, chiar și în comparație cu România, vedem că la ei sunt prețuri mai ridicate la pompe decât la noi.
0: Exact, în România deja motorina a depășit 10 roni. 10 roni sunt totuși 38,5-39 de lei moldovenești.
1: Vreau să vă întreb, haideți să trecem și pe partea de eficientizare energetică. Am spus că o să revenim în partea a doua emisiunii la acest subiect. Fondul pentru eficiență energetică din sectorul rezidențial are acum un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în 2027 și o țintă de cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe renovate. Până recent însă erau doar 8 contracte semnate pentru lucrări și 103 asociații intraseră în proces și 18 proiecte aprobate. De ce există atât de mare diferență între banii disponibili și între lucrările nemijlocite care se desfășoară?
0: La moment se desfășoară lucrări la 3-4 blocuri din Chișinău, la un bloc din Bălți, la un bloc din Ialoveni și au fost semnate deja contractele și urmează pregătirile la două proiecte, un proiect la Ceadăr Lungă și unul la Hâncești. Blocuri care vor beneficia de acești bani. Statul vine cu grantul de practic 70% din costul lucrărilor și mai vine și cu suport suplimentar pentru familiile care nu își pot permite să achite integral contribuția individuală pe care trebuie să o dea la asociație pentru implementarea acestui proiect. Ori, în același timp, noi avem o serie de factori care fac ca viteza cu care se implementează aceste proiecte să nu fie una din cele mai pozitive. Da? Totuși să nu uităm că piața serviciilor de eficiență energetică, lucrările de eficiență energetică, da, noi avem foarte mulți constructori în țară, ori această piață este în dezvoltare, este în maturizare. Deci numărul companiilor disponibile pe piață și calificate care să facă lucrurile calitativ, totuși este limitat. Numărul auditorilor energetici este în creștere, dar tot este este o provocare. Capacitatea în același timp și de dezvoltare a documentației tehnici tot este o provocare. Materialele necesare implementării proiectului, hai să spunem că sunt, chiar și cu creșterea prețului la combustibil, prețul la gaze, creșterea prețului pentru vata minerală, care este practic unul din cele mai mari componente financiare din aceste proiecte, a crescut de la începutul anului cu vreo 20-30% deja. Dar totuși vata minerală este disponibilă. Constructorul ajunge la fața locului, se apucă de lucrări, a achiziționat materialele sau a semnat contractul și până începe lucrările, trebuie să facă și achiziția de vată. Au crescut costurile. Deci, el face lucrările, după asta trebuie să se ajusteze. Deci, sunt un cumul de factori. În același timp, noi încurajăm și a fost o serie de apeluri publice din partea CNE, din partea Ministerului, către asociația de proprietari în condominiu să aplice la să se facă auditul energetic al blocurilor. Da, este adevărat că iau nevoie de 75% din locatari, de voturi locatarilor pentru, și pentru auditul energetic și pentru proiect. Nu foarte multă lume încă înțelege cât de importante sunt aceste proiecte, dar este îmbucurător faptul că acele proiecte care deja sunt demarate, care au efecte, care deja sunt reprezentative, ele au rolul și de a schimba percepția. Și vedem inclusiv un dialog a asociațiilor, hai să spunem, din prejurul blocurilor care implementează aceste proiecte, tot mai, oamenii sunt tot mai interesați. Totdeauna la început, haideți să spunem așa, există o rezistență, dar toate aceste provocări cred că pot fi depășite. Chiar în perioada următoare urmează iarăși un forum a asociațiilor de proprietari în condominiu, organizat de CNED, pentru a promova și mai mult. În același timp, aceste proiecte sunt și o oportunitate pentru comunitățile care nu s-au transformat în asociații de proprietari în condominiu. Pentru că pentru a accesa acest proiect trebuie să fie formă de organizare APC. Deci să fie și un motiv pentru asociații să devină, pentru comunitate să devină o asociație modernă. Și astăzi mai avem o noutate foarte bună. Am propus și am aprobat la guvern proiectul de lege pentru comunitățile energetice și el urmează să plece în Parlament pentru a fi evaluat și votat. Comunitățile energetice vin să, haideți să spunem așa, să promoveze consumul descentralizat, producția și consumul descentralizat la nivel local, între de energie electrică. Apeleu cu școala, cu primăria, școala, centrul medical, grădinița pot să asocieze. Aceeași, noi deja avem 6 comunități energetice în Moldova aprobate de ANRE. Comunitatea energetică poate fi aplicată inclusiv unui bloc de locuit. Oamenii se înregistrează comunitatea energetică, instalează panouri fotovoltaice pe bloc sau pe pereți, în funcție de poziționarea geografică, își pun o baterie de stocare și pot să-și crească gradul de autonomie. Dar pe fermă, iarăși, au fost și continuă să fie diferite provocări. echipa de acolo lucrează, hai să spunem așa, cu îndemânare și cu, sunt foarte multe procese în paralel, multe proiecte pe eficiență energetică pe care le derulează, dar hai să spunem așa, încă suntem deja, am depășit perioada de încălzire, acum deja urmează și perioada de implementare. Și nu e o noutate inclusiv pentru casele familii social vulnerabile. Anul trecut au fost renovate 42 de case. La fel, proiectele au fost canalizate prin de parteneri externi de dezvoltare, prin CNED. Anul acesta sunt lucrări la 20 de case, sunt vreo 40 de case la faza de proiectare și încă vreo 60 de case la diferite etape. Deci targetul nostru e ca până în 2027, la sfârșitul 2027, să avem 120 de case private eficientizate energetic. Că am vedere familii vulnerabile cu mulți copii și am văzut, vedem cu toții postările și informații pe care le publică CNED-ul despre aceste familii.
1: Domnule Junghietu, din păcate mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Vreau totuși să discutăm și despre situația liniei Vulcănești-Chișinău. Linia propriu-zisă era finalizată încă din noiembrie 2025. Apoi au urmat lucrările la stații și testări, iar în vară ați anunțat finalizarea lucrărilor. Acum, planul pentru sezonul rece vorbește despre exploatarea comercială până la sfârșitul lunii octombrie. De ce au fost atratate succesiv termenele pe care au fost setate?
0: Deci, toate cele promisiuni sau informații care erau, se făceau publice, se bazau pe promisiunile, pe angajamentele companiei care construiește. Ați menționat foarte corect, linia era gata de anul trecut, stația electrică Vulcănești a fost ea finalizată la începutul acestui an și a rămas finalizarea lucrărilor de modernizare în stația electrică Chișinău, unde au fost observate o serie de întârzieri, aprovizionări de materiale din cauza complexităților logistice, vremea de afară, pentru că se lucrează totuși în stație electrică, nu poți să lucrezi pe ploaie, sunt anumite riscuri pentru muncitori. Și un element, haideți să spunem așa, care a contribuit și el la întârzierea dării în exploatare, cum s-a promis de către contractor în luna iunie, că până la sfârșitul lunii august urmează să fie gata, a fost acel transformator de măsură, transformator depistat cu o defecțiune. El a fost transmis fabricii din Spania, atelierului din Spania, producător, pentru a fi rectificat. Ori în momentul în care s-au demarat lucrările, au depistat un defect suplimentar și procesul tehnologic de reparare completă a acelui echipament durează 2-3 săptămâni. Plus testele și de ce el nu a fost gata până acum, în contextul în care a fost transmis în luna iunie, a fost transmis înapoi în Spania, în luna august, atelierul respectiv a avut planificate lucrările de mentenanță. Noi am solicitat inclusiv pe canale diplomatice, am transmis demersul către această companie, am solicitat suportul guvernului de la Madrid să ne ajute să intervină pentru accelerarea acestei reparații. Acum, săptămâna nu trecută, cealaltă, compania din Spania a transmis solicitare către această asociație, contractorii din stația electrică Chișinău, să le prezinte informația, datele de contact, unde trebuie să fie transmis acest transformator și toate astea. Deci, asta e un lucru îmbucurător. Eu am avut o comunicare cu reprezentanții fabricii. Ne-au spus că s-ar putea, dacă tot procesul decurge bine, și lucrările de echipamentul trece testele, pentru că el nu poate fi transmis înapoi în Republica Moldova netestat. Trebuie să fie, este reparat, se fac lucrări de testare, el spre sfârșitul lunii septembrie ar putea fi împachetat și transmis deja înapoi în Republica Moldova. Cu toate testele de integrare pe care contractorul trebuie să le facă pentru stația electrică Chișinău, de acolo și vine acest potențial termen de dare în exploatare a sfârșitul lunii octombrie.
1: Să sperăm că acest lucru se va întâmpla. Din păcate nu mai avem timp, domnule ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre și pentru această discuție foarte informativă.
0: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
1: Stimați spectatori, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Forum. Eu sunt Tudor Ioniță și vă aștept și miercuri viitoare la Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan și începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. Sunt oameni care aleg pictura, aleg teatru sau muzica și unii care își găsesc limbajul în imagini. Într-o privire, într-o tăcere, într-un gest care poate spune uneori mai mult decât o pagină întreagă. În această ediție deschidem dosarul unui om pentru care cinematografia nu este doar o profesie, ci un mod de a privi lumea, de a descoperi oamenii și de a transforma realitatea într-un film. Invitatul meu de astăzi este regizorul și actorul Valeriu Andriuță, venit din România la Chișinău în aceste zile dedicate cinematografiei române, zilele filmului românesc ce aduc în fața publicului filme, întâlniri și oameni care au construit fiecare în felul său cinematografia română contemporană. Iar Valeriu Andriuță este unul dintre acei oameni care au cunoscut filmul din mai multe perspective, din fața camerei, dar și din spatele ei. Vom încerca să privim dincolo de numele de pe genericul unui film și vom vorbi despre începutul, despre alegerile făcute la timpul și momentul potrivit, despre întâlniri care au lăsat urme, despre teatru, despre film, despre România și despre Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Dosar de Viață și la Vocea Basarabiei, domnule Andriuță.
1: Bună seara, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor.
0: Mulțumim.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Și noi vă mulțumim pentru că ați acceptat să veniți, să fiți alături de noi. Ați revenit, da, la Chișinău prin zilele filmului românesc, și dar înainte de regizorul și de actorul Valeriu Andriuță, ce înseamnă revenirea când vă întoarceți aici, unde e un loc totuși special pentru dumneavoastră?
1: Eu cred că revenirea e mult spus. Nu sunt plecat pentru mult timp de obicei, sau chiar dacă sunt plecat, rămân conectat cumva la spațiul basarabean, dacă vreți să-i spunem așa. Deci nu aș considera o revenire, ci o simplă vizită de lucru, să zic.
0: Așa, mulțumim foarte mult. Noi știm că sunteți stabilit în România cu traiul și credeam că totuși nu veniți atât de des. Cât de des veniți în Republica Moldova? Da.
1: Mai ales acum că s-au mai construit autostrăzi, mai simplu de venit așa.
0: Așa.
1: În ultimul timp chiar am fost destul de des și am stat destul de mult.
0: Ei, și o întrebare foarte simplă, de unde vă simțiți acasă?
1: Unde mă simt acasă? Acasă mă simt, cred că în familia mea. Deci acolo unde e familia mea, poate fi oriunde. Deci dacă e familia mea cu mine, mă simt acasă.
0: Ce frumos!
1: Practic asta e casa, e familia, e cei care ne înconjoară, prietenii sau apropiații.
0: Așa este. Mulțumim foarte mult și pentru că avem foarte și foarte multe întrebări, eu vin cu prima întrebare. V-ați născut la 22 decembrie 1967 la Sângerei, în nordul Republicii Moldova. O zi care pare să poartă simbolic ideea de schimbare și de răsturnare a lucrurilor. Pe 22 decembrie 1989, România avea să trăiască momentul decisiv al Revoluției, în timp ce în Georgia, țara în care v-ați aflat în acea perioadă, începeau proteste și frământări politice tot pe 22 decembrie. Este și perioada solstițiului de iarnă, momentul în care noaptea este foarte și foarte lungă. Privind astăzi în urmă, vă întrebați vreodată dacă această dată a fost într-un fel premonitorie pentru o viață care avea să fie marcată de schimbări, de plecări, de întâlniri și de momente de cotitură? Și dacă ar fi să priviți astăzi înapoi, ce semn ați găsit în data de 22 decembrie?
1: Da, ați făcut o cumva un mic, să zic așa, un cum se numesc asta, ce țin de zodiac,
0: un horoscop.
1: S-ar putea să fie pe acolo, numerologie, horoscop, să zicem așa.
0: Așa. Numerologie, da, că da. Data de 22.
1: M-am născut în cea mai lungă noapte din an, care a fost 22 decembrie 67, deci a fost o singură dată m-am născut. Toate că pe parcursul vieții mi-am dat seama că m-am mai născut sau am renăscut sau am sărit peste niște obstacole care efectiv mi-au schimbat viața, așa că 22 decembrie a fost doar începutul. Da, și am tins tot timpul spre lumină. Îmi place și acum, că m-am născut la 6 dimineața, probabil înaintea sau cu puțin înaintea unui răsărit pe soare, îmi place și acum să mă trezesc dimineața, să fiu cât mai matinal, să văd răsăritul soarelui. Îmi place foarte mult să încep ziua cu această întâlnire. Altfel consider ziua ratată dacă mă trezesc la 8, la 9, la 10.
0: Exact cum spuneau bunicii la țară.
1: Mi se pare o zi
0: pierdută.
1: Cu startul fals.
0: Așa, bine, mulțumim. În adolescent ați avut un vis care astăzi pare aproape desprins așa dintr-un film. V-ați dorit să zburați. Sângerieul nu este departe de Mărculești, iar dumneavoastră ați petrecut o vară întreagă privind avioanele care decolau și imaginându-vă că într-o zi veți fi și dumneavoastră la mașa unui avion. Numai că tatăl dumneavoastră nu a fost de acord. V-a explicat că meseria de pilot este una foarte dificilă și că nu este pentru dumneavoastră. Atât de mult v-ați supărat încât spuneți că aproape 2 luni nu ați vorbit cu tata. Apare întrebarea, ce a fost de fapt mai puternic atunci? Visul dumneavoastră de a zbura sau dorința tatălui de a vă proteja și de a vă oferi de o meserie pe care el o considera prea grea?
1: Într-adevăr, am avut această perioadă în care am visat. Perioadă cam în adolescență aveam vreo 15-16 ani și n-a durat doar o vară, a durat practic o copilărie întreagă, pentru că aveam acest aerodrom acolo militar alături și vedeam zilnic avioane zburând, avioane de vânătoare. Momentul pe care îl amintiți a fost, s-a întâmplat, cred că când aveam 16 ani, când am terminat școala medie și în acel moment aveam deja colegi care învățau la Cernigov. Deci se pleca, cred că era singura școală mai apropiată așa de aviație la Cernigov. Mă refer la aviația militară.
0: Așa.
1: Deci era școala de piloți de vânătoare.
0: Așa.
1: Și avem deja colegi care intraseră da, la studii acolo și s-au și întors într-o vacanță, mi-au povestit cum e să te urci într-un avion, deci țin minte fiecare detaliu, cum e să ajungi să zbori singur.
0: Așa.
1: Era ceva fascinant pentru mine. Atunci am decis, așa, fără să întreb pe nimeni, că aș vrea să devin și eu pilot. Efectiv, am trecut examenele, le-am trecut cumva automat, fiind având note mari.
0: Așa.
1: Rămânea doar examenul, proba fizică, pe care, la fel, cred că aș fi trecut-o foarte ușor. La proba aia i-am spus tatălui că, uite, aș vrea să dau la... Și supărarea a fost atât de mare încât, într-adevăr, n-am vorbit mult timp. Iar vara aia mi-am petrecut-o, așa cum spuneți, uitându-mă așa, stând culcat pe pajiște și uitându-mă cum zboară piloții și
0: visând
1: că
0: într-o zi
1: voi zbura. Băi, am zburat foarte mult. În viața mea am călătorit foarte mult cu avionul și am zburat foarte mult și singura chestie era că nu sunt la manșa avionului, că
0: așa.
1: Sunt undeva în spatele piloților, da. Dar senzația de zbor pe care o am foarte des și în vis, că zbor și zbor foarte ușor, adică îmi zic în vis că e foarte simplu să zbori. O am întotdeauna și cred că de fapt suntem făcuți să zburăm, suntem născuți să zburăm, suntem gândiți să zburăm, chiar dacă mergem
0: pe altă direcție.
1: Pământ sau
0: da?
1: Nu contează, zburăm oricum, zburăm în visele noastre, zburăm în aspirațiile noastre.
0: Exact.
1: Ce facem, omul trebuie să se desprindă de
0: pământ,
1: de pământ
0: și să zboare,
1: și să zboare.
0: Cât mai sus.
1: Da.
0: Da.
1: Ca ca Icar și Dedalus, adică visul omului a fost tot timpul să se desprindă de pământ.
0: Așa, și dacă mai rămânem încă la sângerei, că suntem curioși dacă tatăl a fost cel care nu a permis, să zicem așa, dar cum erau părinții dumneavoastră? Și cum ați fost dumneavoastră în adolescență, în copilărie? Ce lucruri ați învățat de la ei și le păstrați încă? Și o să le păstrați, de fapt.
1: Multe lucruri. Eu cred că am învățat foarte multe lucruri și mă uit chiar acum la generațiile mai tinere care nu prea au ce învăța de la părinți, ceea ce mi se pare un lucru trist. Nu au ce învăța în sensul în care copiii nu mai participă la
0: la
1: acea activitate practic de supraviețuire sau de a dobândi.
0: Într-adevăr, așa este.
1: E simplu să deschizi frigiderul și să întinzi mâna să scoți de acolo o sticlă cu lapte, fără ca să știi cum a ajuns acel lapte în frigider.
0: Așa este.
1: Neparticipând.
0: Exact. Ați fost și cu vacile?
1: Am făcut de toate, absolut de toate. Îmi place foarte mult să lucrez în grădină, să toiesc, să mă uit cum germinează niște semințe, cum crește un pom. Mi se pare o minune continuă care ne este servită pur și simplu așa, în imediată apropiere, doar să deschizi ochii, să focusezi atenția pe aceste lucruri și să te minunești și să te bucuri.
0: Exact.
1: Asta am învățat eu de la părinții mei, că noi cumva eram participanți la aceste activități de întreținere a unui cămin. Deci cât de cum să spun, nu are importanță cât de amplă e activitatea ta. Important este că chiar și un lucru... Contribuția poate fi și minoră, dar ți-o asumi și simți o mică, cât se poate acolo, responsabilitate pentru ceea ce ai de făcut. Această responsabilitate, practic, îți creează acele îndemânări sau acele cunoștințe practice,
0: exact,
1: pe care le vei suprapune după aia pe ce vei învăța, ce vei deveni.
0: Exact.
1: Nu contează că ești
0: bine în viață.
1: Nu contează că vei zbura către stele sau că vei deveni un electrician sau un profesor sau... Nu contează.
0: Da,
1: responsabilitatea lucrului pe care îl faci contează în schimb și primează, pentru că de acolo cineva ți-a încredințat o chestie și de acolo vor porni ori niște fapte bune și cu rezultate scontate, ori niște eșecuri în cazul în care responsabilitatea

0: Facultatea Regie de Teatru, cât de greu a fost să-i spuneți tatălui dumneavoastră că drumul pe care îl alesese el nu este cel pe care vi-l doriți dumneavoastră și când ați înțeles de fapt că nu puteți face altceva decât teatru?
1: Cred că am folosit o tehnică așa de manipulare, o să zic cum.
0: Așa?
1: Procedează de obicei copiii, adică trebuie să împaci și capra și varza și să-ți faci și treaba. După acel incident cu școala de pilotaj de aviație, am zis ok, merg, fac ce spuneți voi, adică ce aș putea să fac în situația respectivă. Să devin și eu un om al societății, să fac inginerie, dacă asta se dorea, că na, inginerii erau pe atunci la mare căutare, adică era o meserie respectată, o meserie care iarăși cerea un soi de investiții și un soi de asumare de un inginer, depindeau foarte multe lucruri. Și într-adevăr am susținut examenul la... Aveam 16 ani când am intrat la Politehnică, dar în anul respectiv se mai întâmpla un eveniment. La Moscova se întâmpla festivalul de film de la Moscova și la Cinematograful Patria, unde vom avea în seara asta premieră, se dădeau filme din festivalul de la Moscova. Adică noi aveam pe atunci posibilitatea, stând aici, adică luând un bilet de troleu,
0: așa,
1: să ajungem să vedem filme din Festivalul Internațional de la Moscova, care era un festival destul de mare și important la vremea aia. În loc să merg cu colegii să mă pregătesc pentru examenele de admitere la Politehnică, pentru că atunci se făceau acele cursuri de vară,
0: așa,
1: aveai posibilitatea gratuit sau nu știu contraplată destul de modic, așa, probabil, să faci acele cursuri de pregătire pentru a susține examenele de admitere mai târziu, adică în toamnă. Și asta se întâmpla vara. Eu, vara, mergeam la filmele de la Patria, să văd filmele din festivalul de la Moscova, iar colegii mei mergeau la cursuri și...
0: Se pregăteau.
1: Când s-au întâmplat examene, atunci s-a întâmplat nenorocirea.
0: Așa, și nu-ți intrat.
1: Eu am intrat și ei n-au intrat.
0: Vai de...
1: Altă belea pe capul meu, adică, domnule, cum nu o dădeam, dădeam prost? Și atunci am zis, nu pot să merg fără colegii mei, cum să merg? Am mers împreună, am stat împreună în cămin, nu pot să merg. Și atunci ei au fost repartizați, fiind sub linie, au fost repartizați la școlile din Odessa, la Politehnica din Odessa, din Kiev, de la Lvov. Și așa am rămas fără colegii mei de școală. Deci, efectiv, am fost sunat de la Politehnică să vin, că nu m-am prezentat la 1 septembrie, la începutul școlii, nu m-am prezentat. Toată lumea era pe capul meu, de ce? Motivam, simplu, nu pot să merg acolo, că sunt singur și nu cunosc pe nimeni. O să cunoști. Probabil că nu ăsta era motivul real, dar ăsta era motivul invocat de mine, așa că până la urmă iarăși am dat-o în bară și am rămas singur la Politehnică, mi-am făcut alți prieteni pe care și acum din când în când ne mai sunt și ne mai revedem, ne mai auzim. Ei au devenit ingineri, iar în anul 2 s-a întâmplat acea catastrofă de la Cernobâl.
0: Da.
1: Și n-am scăpat de renumitul serviciu militar de armata sovietică. Așa că am fost luați în anul 2, duși undeva la Moscova, pregătiți pentru... Probabil că nu mai aveau soldați atunci, nu mai aveau... epuizaseră niște... Da, un contingent destul de mare a fost trecut pe acolo, pe la Cernobâl, și într-un rest timp foarte scurt. Și probabil că aveau nevoie, de aia au luat din toate instituțiile superioare, ceea ce nu se întâmpla de obicei.
0: Exact.
1: Și așa am ajuns în armata sovietică, unde am mai pierdut 2 ani.
0: Ați pierdut și apoi ați revenit în...
1: Și am revenit.
0: 88.
1: În 88 trebuia să mă restabilesc. Le-am spus părinților că mă restabilesc. Întâmplător am văzut un anunț.
0: Gata, și aici vin cu întrebare. Am ajuns exact unde aveam nevoie.

0: În 1988, un proiect al Ministerului Culturii și al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău a selectat 10 studenți din Republica Moldova pentru a merge la studii în Georgia. Printre ei v-ați numărat și dumneavoastră, alături de Mihaela Strâmbeanu și alți colegi. Ați fost în clasa profesorului Nugzer Lord Kipanidze, profesorul care nu v-a învățat doar teatru, dar v-a învățat și spiritul de echipă, demnitate, bunătate și, poate cel mai important, grija pentru celălalt. Într-o zi, chiar în fiecare zi, vă lua pe toți și mergeați împreună să mâncați binecunoscuta plăcintă georgiană haciapuri. Pentru un tânăr de atunci să plece din Moldova și să ajungă într-o altă cultură, într-o altă școală de teatru și într-un oraș cu o puternică tradiție cinematografică și teatrală, trebuia să fi fost o experiență care v-a schimbat profund. Ce vă amintiți de momentul în care ați fost selectat? Cum vi s-a părut această ușă deschisă și ce a rămas în dumneavoastră peste ani din lecția profesorului Lord Kipanidze despre oameni, despre colegi, iertate și bunătate? Sunt mai multe întrebări.
1: Da, multe întrebări. Acolo a fost o întreagă...
0: Să ne spuneți, dar cum ați ajuns? Cum ați fost selectat?
1: Da.
0: Că 10 v-ați dus de aici.
1: Deci 10 și au fost destul de mulți și n-aveam nicio șansă, vă spun. Deci, clar, mă uitam așa și vedeam pe toți. Nu mă regăseam pe mine... în nicio formulă, cât de chiar și 12 dacă ar fi luat sau 15, nu eram pe acolo. Probabil că e acel sindrom al impostorului sau acea autocritică care uneori e destul de să zic parșivă așa cu tine însuți, că vrea să te ori să te oprească să faci un pas important, ori să-ți alimenteze ambiția și să chiar să-l faci acel pas. Nu mai știu cum se întâmplă lucrurile în spatele aparențelor. Am văzut întâmplător acest articol. De fapt, era un anunț într-un ziar. Într-un ziar, într-un moment destul de... Practic, eram la căpătuiul unchiului meu care se stingea la o vârstă destul de, adică la 60 de ani și stăteam lângă el și plângeam, mă întorsesem din armată și am văzut acel anunț și nu știu, nici acum nu-mi dau seama de ce. Elementar, dacă treceam cu privirea, e ca și cum le treci cu aparatul de filmat peste un obiect, peste un detaliu, peste un chip sau ai rata să te oprești. Ai ratat acel moment, în momentul în care ești pe platou de filmare. Ai ratat pur și simplu sau ai uitat să treci peste acel detaliu cu aparatul. Ce se întâmplă cu toată povestea? Dacă eu n-aș fi văzut acel... Era un colț de ziar. Dacă eu nu l-aș fi văzut, nicio șansă să fi ajuns la Tbilisi. Deci nicio altă șansă. Era singura informație care era acolo și eu eram acolo, lângă unchiul meu. Da, acum o dăm în misticism, dar nu e misticism. Simplu. Dacă nu vedeam acel colț de ziar, nu ajungeam, probabil...
0: A fost totul de sus aranjat.
1: Da, nu știu cum a fost, dar asta a fost momentul. Și după aia am început să mă pregătesc. Nu știam mare lucru, nu știam cum. Veneam din armată, într-o armată destul de grea, o perioadă foarte grea, neașteptată pentru mine, că nu eram pregătit pentru armată. Nu era nimeni cu gândul la armată din colegii mei de la Politehnică. Da? Și noi toți eram, efectiv, toți erau cu studii superioare cei care am plecat. Revărsându-ne așa într-un puhoi de oameni diferiți din diferite culturi ale
0: unui, exact.
1: cu culturi diferite,
0: exact.
1: cu nivel de cultură diferit, de studii și așa mai departe. Adică, efectiv, am ajuns într-o... Mi se părea că zilele nu se vor termina. Adică, acei doi ani aveam niște calendare din asta de buzunar, așa micuțe, și în fiecare dimineață, pe ascuns, pe furiș, așa, în fiecare seară, înainte de culcare, cu acu mai spărgeam o zi. Și erau niște calendare așa cu toate zilele, când aveam unul, la un moment dat, era unul full, întreg, așa, spart, deci toate 365 de zile sparte, Și începea următorul, dar te uitai la ăla care deja le-ai înțepat pe toate și următorul care abia începeai să-l înțepi,
0: nu se termina,
1: veșnicie pur și simplu. După aia viața a trecut foarte repede, dar acele zile, eu le țin minte fiecare dimineață, mă trezeam și mă gândeam încă o zi care nu știi. Deci nu puteai să prevezi, să ghicești ce se va întâmpla în ziua respectivă. Era te arunca așa într-o nebuloasă în care nu știai unde ești, ce se va și unde vei ajunge spre seară. E fost o perioadă foarte grea. Revenind de acolo spre altă zonă, cu tot o altă zonă, spre Tbilisi,
0: așa.
1: Pregătirea a fost așa. Unde am apucat, cine am reușit să mă întâlnesc din m-au și ajutat unii colegi deja din Breaslă, care mi-au devenit colegi, adică eu nu le eram coleg atunci, eram un simplu aspirant. În momentul în care am intrat, și vreau să spun că e și acolo iarăși o chestie foarte ciudată și interesantă. Eu le-am zis celor din comisia de la Tbilisi, le-am spus că nu am acte, că într-adevăr nu aveam, actele mele erau la Politehnică.
0: Așa? Și cum
1: ați? Și am zis că nu puteam să dovedesc, adică eu puteam să nici 10 clase să nu fi terminat sau puteam să fiu oricine, n-aveam nici măcar o poză acolo pe cererea aia.
0: Nu ați fost la Politehnică să luați actele?
1: Păi am fost la Politehnică, am vorbit cu rectorul de acolo și mi-a zis, nu fă prostia să... ai ceva cu actoria, cu asta? Zic, n-am deocamdată. Păi lasă actele aici, nu te grăbi să scoți actele. Și am plecat așa, că n-aveam argumente pe atunci. Eram...
0: Așa, dar v-au luat așa, fără acte?
1: Nu m-au luat, dar treceam din etapă în etapă fără să am nici măcar o poză acolo. Și la un moment dat m-a oprit cineva din comisie, așa. După ce am avut o confruntare cu un uxar, Lord Chipanidze, am avut o confruntare în sensul în care chiar nu înțelegeam ce se cere de la mine. N-aveam cum să înțeleg, adică, și eu țin minte despre ce a fost acea discuție, era vorba de interpretare.
0: Așa.
1: Interpretarea pentru mine în acel moment, acea perioadă a vieții mele, însemna să... cel mult să interpretezi un cântec, să interpretezi o poezie, dar interpretarea era la modul de a pur și simplu de a produce actul interpretării, adică de a cânta, de a dansa sau de a recita o poezie, nu mai mult. Adică interpretarea avea pentru un uxar în momentul ăla avea mult mai multe conotații, mult mai adânci. Așa cum interpretăm noi orice lucru care ni se întâmplă, îl interpretăm reieșind din foarte, foarte multe, să zic, elemente, lucruri care țin iarăși de cultura noastră, de educația noastră, de spiritul nostru, foarte multe lucruri. Da? În acel moment, interpretarea pe care o dăm noi unui lucru, ia capăt cumva sau interpretarea unui nu știu, unei lucrări.
0: Așa.
1: Că vorbim acum, să zicem, vorbim de niște lucrări artistice, da, de un text, de o muzică.
0: Așa. Și ce s-a întâmplat cu profesorul?
1: Ei, și atunci a fost între noi a existat așa un mic să zic conflict de înțelegere practic, așa. Nu conflict verbal sau n-am înțeles și el mi-a spus ești liber și eu am înțeles că venind proaspăt din armată în momentul în care îți spune cineva ești liber, păi ești liber.
0: Adică ești pentru totdeauna,
1: definitiv. Și am vrut să plec din sală, m-a oprit cineva din comisie și mi-a spus deci adu măcar o poză, să știm care ești din ăștia, din mulțimea asta.
0: Aveau cine, dreptate.
1: Care ești? Și am zis, păi nu, că mi s-a spus că-s liber. I-au schimbat câteva vorbe în georgiană, persoana respectivă cu un uxar.
0: Așa.
1: Și Nuxar probabil a spus Nu, i-am zis să ia loc acolo. Nu, i-am zis că e liberă definitiv.
0: Adică gata, ați scăpat de moment.
1: Și la un moment dat i-am zis, eu nu înțeleg ce vreți de la mine. Ia, stai un pic, stai acolo. Stai jos că...
0: A fost prima confruntare.
1: Da, că e ceva acolo în revolta asta mea, că nu înțeleg. Că, într-adevăr, revolta poate veni și din faptul că nu înțelegi că ești neputincios. Revolta nu vine neapărat din faptul că ai putere, că ai forță, exact. Că ai supremație. Sau. Revolta, de obicei, vine dintr-o neputință.
0: Așa.
1: Și așa, încet, încet, am ajuns să... am adus o poză, atât aveam, și cu această poză am intrat la facultatea de la Tbilisi. M-am dus și am luat documentele, am venit acasă, am spus tatălui... am bilet de avion la Tbilisi și tata a zis, ce glumă proastă.
0: Proastă.
1: Treci la masă. Și când a văzut că îmi fac valiza, valiza cu care venisem din armată, aveam o valiză pictată așa frumos, cu DDR, cu Adio Germania, cu nu știu ce aveam eu pe atunci, am început să pun lucruri în valiză și tata a zis, deci tu nu glumești. Nu, am zis, nu glumesc. N-am mai zis absolut nimic. Așa am plecat eu la Tbilisi, lăsând părinții cumva într-o stare de, hai să zic, semi-șoc.
0: Așa.
1: Că oamenii mă așteptau să mă restabilesc la
0: Politehnică.
1: Politehnică și într-o bună zi anunț că eu am bilet la Academia de Teatru și Film Șotaru Stavel. Nu știu, adică nu, acum parcă n-aș face lucrurile astea așa. Adică am făcut foarte multe lucruri nesăbuite, asumate de mine, fără niciun, fără să am o acoperire, decât, adică nu cunoșteam nimic, nu știam nimic.
0: Dar ați mers așa?
1: Mergeam tras așa, parcă eram tras de lanț, dus undeva. Trebuia să ajung undeva, știam că trebuie să ajung undeva. Acum că am întâlnit niște profesori extraordinari care m-au renăscut efectiv, deci vreau să spun că întâlnirea cu Nuzar a fost una din aceste renaștere ale ființei mele, ale spiritului meu, că până atunci nu întâlnisem, adică totul era, eram tocat ca orice altă persoană din jurul meu, tocați, aranjați,
0: așa, așa.
1: Stibuiți, rânduiți, da. într-o societate care asta practic își dorea cumva să aibă să înroleze practic orice cetățean într-o formație gata de ce? De o luptă virtuală cu cineva, cu un dușman invizibil, cu simțeam lucrul ăsta. Și deodată la Tbilisi lucrurile se schimbă și începem să
0: aveți libertate. Practic,
1: libertatea de a plonja în interiorul fiecăruia, și eu cred că fiecare din colegii mei au simțit lucrul ăsta și eu îi văd că sunt oameni diferiți. Asta a fost plonjarea aia care, de fapt, m-am renăscut în interiorul meu și am început să caut în interiorul meu, să înțeleg ce caut pe lumea asta. Să înțeleg că trebuie să caut ce caut eu aici.
0: Așa.
1: Să fie într-o continuă căutare. Acum răspunsul e din ce în ce mai, îl simt din ce în ce mai departe, așa. Singura chestie e când ies afară și mă uit la stele și dau seama că ne agităm și ne agităm și pierdem niște momente importante. Momentele de aici nu se vor repeta.
0: Nu, exact.
1: Agitația noastră, supărările noastre, confruntările și determinarea asta de a dovedi cuiva. Sunt practic mâncătoare de timp.
0: Așa este. Bun, mergem mai departe, că avem multe întrebări. În perioada în care a început mișcarea de renaștere națională și de revendecare a independenței Georgiei, nu ați rămas un simplu observator. Ați fost alături de georgieni în stradă, în fața guvernului de la Tbilisi, cerând libertate, drepturi și independență. Și ați mers atât de departe cu această implicare, încât ați participat și la greva foamei. Ce v-a făcut să ieșiți în stradă alături de georgieni? Și despre greva foamei, cum a fost să treceți prin acele zile, fiind atât de tânăr?
1: Incredibil câtă să zic, cât de inconștienți eram atunci sau cât de, de avântați eram într-o mișcare din asta care abia își forma platforma. Noi ne-am avântat, ne-am aruncat, noi eram cei de la Tbilisi, grupul, și pot să-i numesc, cum am spus, Mihaela Strâmbeanu, Ion Munteanu,
0: așa,
1: Dorian Boguț, Nicu Suveică, Ina Andriucă, Corina Druc. Eram o mână de oameni și spiritul ăsta care se năștea, să zic, spiritul național, acum e un pic, dar pe atunci, în afară de asta, nu avea alte conotații, un spirit național curat, pur. Practic, ăla era biletul de ieșire din acea înrolare într-o formațiune falsă. Da? Ăla, spiritul național, să zicem, ne-a ajutat să ne, cumva să ne adunăm așa, chiar în jurul unor simboluri, cum ar fi drapelul național, văzându-i pe Georgien cu drapelul nou național sau cu drapelul vechi, da, drapelul vechi adus ca nou.
0: Așa. Ați cusut?
1: Și am cusut, da, am cusut, am pus mână de la mână și profesoara de dans, doamna Nina, ne-a cusut, că avea mașină de cusut acasă, ne-a cusut acel tricolor, care apare, cum spuneam, apare în cartea Mircea Druc sau Lupta cu Ultimul Imperiu. Apar pozele cu noi, cu acei studenți acolo, cu drapelul, dar nu o să găsiți acest moment istoric, pot să zic istoric, nu o să găsiți în istoria modernă a tricolorului moldovenesc, nu o să-l găsiți. Deci, ca de obicei, lucrurile bune se uzurpă și se transformă, se redirecționează, se reîmpachetează și cu siguranță că atunci, în momentul ăla când am ieșit noi cu tricolorul, cei care au fost la putere după anii 90, în momentul ăla cred că ne-ar fi linșat. O spun asta cu sinceritate și fără niciun echivoc. Adică noi eram niște copii nu chiar atât de
0: naivi.
1: Naivitatea era credința, de fapt, sau naivitatea noastră genera o credință că lucrurile se pot schimba rapid, radical,
0: așa,
1: în sensul bun,
0: așa, așa.
1: În sensul în care omul trebuie să-și recapete libertatea, pentru că libertatea cred că e cel mai de preț dar pe care îl pierdem făcând acest troc cu hai să zic, cu posibilitatea de a trăi într-o siguranță uneori. Da, într-o siguranță. Așa cum e câinele legat în lanț, știe că va primi pâine în fiecare zi, cel de după gard, cel vagabond, să zicem așa, nu are siguranța unei bucăți de pâine chiar în fiecare zi. Dar, în schimb, nu o să-l convingeți cu nimic să-și aducă libertatea în schimbul unei bucăți de pâine, să-și vândă libertatea în schimbul unui ciolan.
0: Așa este. Trecem la următoarea întrebare. În anii studenției la București ați făcut cunoștință cu un tânăr regizor care avea să devină una dintre vocile importante ale cinematografiei românești, Cristian Mungiu. V-a distribuit mai multe dintre scurtmetrajele sale, printre care Declanșarea întârziată, Mariana, Nicio întâmplare, Corul pompierilor și altele. În 2002 v-ați întâlnit din nou pe platoul de filmare, de această dată pentru primul său lungmetraj Occident, în care ați interpretat rolul lui Naie. Filmul a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes, iar câțiva ani mai târziu, Cristian Mungiu v-a readus în fața camerelor pentru După dealuri, unde ați interpretat rolul preotului. Filmul a fost prezent în competiția oficială de la Cannes în 2012 și ați obținut două distincții importante, iar dumneavoastră ați avut ocazia să pășiți pe covorul roșu al unuia dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această colaborare cu Cristian Mungiu ce ați văzut în tânărul regizor de atunci și invers ce a văzut el în dumneavoastră. Și cum era Cristian Mungiu atunci, înainte de a deveni un nume cunoscut astăzi?
1: Să încep cu sfârșitul.
0: Haideți, că sunt mai multe.
1: Sunt mai multe, da. Într-adevăr, Cristian, cred că era unul dintre puținii colegi, pentru că eram colegi, de fapt, eram colegi de an. Eu eram la teatru, erau la film. Și Cristian era printre puținii, mai erau câțiva acolo, dar printre puținii studenți la film, maturizați cumva. Adică Cristian venea deja cu niște idei de viață, cu niște povești în spate. A fost profesor, a predat, ziarist, jurnalist. Da, deci nu era un simplu student. Iar chestia asta se vedea. Se vedea prin abordările pe care le avea.
0: Experiența.
1: Da, experiența cizelată, să zic așa. Adică și asta e important. Poți să ai o experiență și să nu ți-o asumi sau să nu extragi din ea niște lucruri care îți vor folosi. Dar la Cristian lucrurile astea se vedeau că nu puteau să... Adică chestia era foarte simplă. Sau această comparație putea fi făcută simplu în baza unor scenarii pe care care treceau pe la mine, de exemplu. Dacă mă uitam la un scenariu scris de un alt coleg, părea un scenariu scris de un matur și unul scris de un copil sau de un tânăr. Sau... Mm-hmm. Cam asta era. Asta era Cristian Mungiu și asta cred că îl definea de pe atunci. Ceea ce a și timpul a arătat că s-a maturizat destul de rapid în film și a devenit cine a devenit sau a făcut ce puțin sau puțin, mă refer la toată cinematografia europeană, puțini regizori au reușit. Iar noi fiind colegi, da, am jucat în primele lui scurtmetraje, după aia în Occident, cu care am fost la Cannes, prima dată am fost la Cannes, a fost și o peripeție așa foarte interesantă, am mers într-o mașinuță cu producătorul prin Serbia, dar în sfârșit am ajuns la Cannes. Da, era o chestie foarte interesantă, așa, am zis unde mâncăm, am ales cel mai simplu restaurant McDonald's, deci care era mai sigur pentru noi, fiind acolo cu Oleg Mutu, care este un aproape un monstru sacru al cinematografiei europene, pot să zic, la câte filme a făcut, la cât de important este Oleg ca director de imagine.
0: Așa, asta vreau să...
1: El fiind, da, fiind, pornind de aici, de la Chișinău, fiind colegi, că am fost colegi la Chișinău în anii 90, el lucrând deja în televiziune, adică era operator în televiziune. Treptat, Oleg a devenit unul dintre cei mai mari directori de imagine din Europa, adică e printre cei mai buni. Așa că am avut colegi cu care ne-am sau cu care am plecat la drum, așa, fiecare cu ce a avut în traistă. Și acum suntem unde suntem, fiecare unde a reușit să ajungă, cu cât a avut în traistă, dacă e ajuns sau nu. E și asta, e un drum al vieții pe care trebuie să ți-l pregătești. Nu toată lumea e pregătită pentru un drum. Crede că va fi așteptat la fiecare popas cu știți, ca la maratonul ăla când te așteaptă din kilometru în kilometru cineva să-ți dea o sticlă cu apă sau...
0: Aici nu e așa.
1: Nu e chiar așa.
0: Da.
1: S-ar putea să nu te aștepte nimeni nici măcar la capătul, nici măcar la finish, să nu te aștepte nimeni. De aia, asumarea fiecărui drum îți aparține
0: în totalitate.
1: În totalitate.
0: Da, regia spune că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, dar noi nici până la jumătate de întrebări. Primul film pe care l-ați regizat a fost excelent, cu Corina Drug și Florin Persic Junior în rolurile principale, dar din păcate pelicula s-a pierdut undeva în Franța. Însă, debutul dumneavoastră în scurtmetraj a rămas în cele din urmă la Cherzami, film pe care ați primit premiul pentru cel mai bun debut la București. Este interesant că povestea filmului a pornit de la o întâmplare aparent banală, ați luat acel moment din viața de zi cu zi, l-ați transformat într-un scenariu, iar soția dumneavoastră, Iulia, a venit cu acea nuanță care, spuneți, a devenit un adevărat colac de salvare. Care a fost, de fapt, întâmplarea de la care a pornit Cherzami și ce a adăugat Iulia în filmul care avea să vă aducă premiul? Dar cât mai scurt?
1: E scurt, deci cu Excelentul, da, am făcut acel filmuleț, apropo, l-am făcut cu Oleg Mutu, l-am filmat cu Oleg Mutu, era făcut pe peliculă, pe 16mm, pe o cameră pe care o găsisem în consignație și o cumpărasem, iar plecarea mea cu Occidentul lui Cristian undeva în Franța, la Saint-Malo, la un festival de acolo, m-am făcut să-mi iau cu mine, să nu-l pierd cumva. Am luat pelicula aia, am luat rola cu mine și undeva s-a pierdut. Cu toate că am niște bănuieli că aș putea să o recuperez.
0: Să o recuperez unde?
1: Dar nu vă spun acum.
0: Ok. Important este să...
1: Am așa o vagă speranță că undeva există acea peliculă. O să încerc să...
0: Trebuie să căutați, înseamnă că...
1: Asta s-a întâmplat și cu Cherzami. Cherzami l-am filmat în 2013. Am pierdut suportul pe care era. Deci era un hard disk, un singur hard disk, fără backup, fără a doua copie sau a treia copie, cum facem acum. Acum avem trei copii. Doi copii și trei copii la film. Adică pe atunci aveam un singur hard disk care s-a pierdut și a fost găsit de Iulia sau regăsit de Iulia în momentul în care pregăteam următorul scurtmetraj, după 4 ani de zile. În momentul ăla am rugat-o să formateze hardul și să șteargă tot materialul, pentru că acest film nu se lăsa montat. Aceste filme o să le vedem, Cherzami, o să le vedem acum în Focus și, apropo, și după Dealuri, care îl putem vedea mâine la Odeon, deci după Dealuri, dacă sunt... dar, de fapt, noi avem... Da, am înțeles, dar, oricum, ce vreau să vă spun despre Cherzami, că Iulia n-a cedat presiunii mele de a formata hardul și de a distruge materialul pur și simplu. Așa, în taină, a început să lucreze la montaj și, practic, filmul care nu se dădea montat, nu se lipea, la un moment dat a prins viață și m-a rugat să mă uit. Am văzut că... Deci, am acceptat așa sub presiunea ei să-l
0: priviți.
1: Mă uit și eu la ce am făcut, la ce a ieșit, că eram sigur că nu va ieși nimic. Și am văzut că iese un film și l-am trimis lui Cristian. Cristian s-a uitat și mi-a zis: ăsta nu e filmul ăla care nu ieșea? Zic, da. Și parcă iese. Păi zic, nu? Că să nu par eu cumva... subiectiv așa să... Da. Nu, filmul a ieșit, încet încet a ieșit, i-am făcut și finalul, care e cu tot o altă poveste, care s-a întâmplat imediat în ziua următoare după discuția mea cu Cristian. Aia e o poveste de scurtmetraj clară, dacă vă povestesc că ne ia o jumătate de seară. Dar într-un final, filmul a ieșit. Și acum, după... A ieșit în 2016-17, chiar și acum filmul este solicitat, este privit cu aceeași...
0: Și iată, dacă tot sunteți la Chișinău, la zilele filmului românesc, evenimentul a fost deschis cu proiecția în premieră în Republica Moldova filmului Cercul, lungmetraj pe care l-ați scris și regizat, este o coproducție română-moldovenească, filmat integral aici în Republica Moldova, dar el, Cercul, a fost lansat în iunie 2026 în competiția românească a Festivalului Internațional de Film Transilvania de la Cluj-Napoca, unde a obținut mențiunea specială a juriului. Ce înseamnă să filmați Cercul în Republica Moldova și de ce ați ales acest spațiu?
1: Ce înseamnă... Iarăși, da, ce a însemnat pentru mine acești pași în viața mea în care m-am aventurat să explorez alte spații decât cele în care m-am născut. cam la fel s-a întâmplat și cu cercul, doar că aici m-am întors în spațiul în care m-am născut. M-am întors într-un spațiu care nu prevestea nimic bun pentru o producție de film. O producție de film înseamnă logistică, înseamnă infrastructură, înseamnă foarte multe chestii, înseamnă să ai unde să cazezi o echipă, să o hrănești echipa aia, să poți să te alimentezi ca lumea. Multe, foarte multe, multe, multe chestii din asta de efectiv de a întreține un ritm de lucru și de viață foarte și pot să zic chiar foarte intens. Da? Filmul nu poți ca la teatru, nu ne iese azi, facem mâine. Nu ne-a ieșit azi, o putem considera o mare problemă, dacă nu o tragedie uneori. Deci dacă nu ne-a ieșit azi, întoarcerea mâine este imposibilă la acest capitol. Acest capitol trebuie încheiat astăzi, de aia s-au făcut pregătirile, de aia s-au făcut toate ajustările ca în acel moment, doar că noi nu putem să comandăm soare, zi senină sau din soare sau ploaie. Nu, astea nu le putem avea. Atunci când scriem o chestie de genul ăsta, cum a fost cercul scris pentru iarnă și mai ales pe zăpadă, aici a fost un risc foarte mare, un risc pe care mi l-am asumat târziu. Dar povestea deja era scrisă și asta a însemnat foarte mult pentru mine. Adică eu m-am împăcat cu gândul ăsta că, ok, filmăm așa, fără zăpadă, foarte greu. Iar cu filmul m-am împăcat și mai greu. Adică după ce a ieșit filmul, a trebuit să văd reacția spectatorului, să-l văd în sală, să-l proiectez ca să mi-l asum. Că este filmul meu făcut de mine, asta este.
0: Da. Iată, domnule Valeriu Andriuță, regia îmi spune că gata, suntem gata la final, gata, nu mai acordă nimic timp, îmi pare
1: ce
0: foarte rău.
1: Ce ați crezut cu o zlat? Întrebări o să-l spun cu da și nu.
0: Nu cu da și nu, dar măcar
1: așa e,
0: dar foarte multe întrebări. Când mai veniți în Republica Moldova, mai veniți la noi, pentru ca să răspundem și la celelalte întrebări.
1: Eu sunt pe aici, așa că...
0: Da, vă mulțumim foarte mult și
1: vă mulțumesc.
0: Mult succes în ceea ce faceți. Ne mândrim cu dumneavoastră și
1: sper să nu vă dezamăgesc că, na, e,
0: dacă... nu. Până acum nu ne-ați dezamăgit, dar de acum înainte suntem siguri.
1: Dar facem o muncă destul de grea, destul de grea, destul de grea. Asta înseamnă un sacrificiu la propriu, adică nopți nedormite, multă să zic, asumare din asta pe care da, o, cumva ți-o atragi și ți-o atribui, doar că această asumare trebuie susținută, pentru că un film înseamnă, arta filmului înseamnă o artă colectivă.
0: Așa este. Yeah.
1: Tot ce mi-asum eu trebuie susținut de colectiv. Și nu numai de colectivul care lucrează cu mine, nu numai de echipa de filmare, de actori, de participanții la producție. De societate trebuie.
0: Exact, asta e. Mulțumim foarte mult să fiți susținuți și vă mai așteptăm.
1: Doamnelor,
0: domnilor, vă mulțumim că ați ales să rămâneți și în această seară alături de Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan și ne revedem, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Aveți grijă cum vă scrieți dosarul dumneavoastră de viață.
2: Dosar de viață. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Întâlniri cu prietenii.
0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor cresc aripile nori. O lume de culori în noapte.

casa, cade sus următoare. Doar ne de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

nici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.